Merci Charlie.

Dobro vam jutro. Mia Kalember nam svira Reci mi nešto. Rijetko se ta pjesma čuje, možete je čuti uglavnom kod nas na Radio Sljemenu. Sestra Vlade Kalembera, koja ste tako imala evo, nekakav izlet u glazbenu karijeru. Za početak, fun fact, u 6 sati i 1 minutu na Radio Sljemenu. Dobro nam došli u ovu vjetrovitu subotu, malo i oblačnu, malo i prohladnu za vas koji ste ranojutarnji šetači, ali će nam današnji dan donijeti jedan sunčan dan s temperaturom od 22 do 24 stupnja. Nadam se da imate neke dobre planove koji služe samo isključivo vama i da je to vrijeme koje je organizirano i usmjereno vama i vama dragim ljudima. Nekako u tom smjeru ćemo i Mislijeme naši na 88,1, pa vas pozivamo na druženje. Glazbeni urednik jutros je Pavle Miljenović. Nadam se da ćete uživati u njegovu glazbenom izboru. Ivana Hegeduš za tonskim stolom. Ja sam Ivana Radaljac-Krušlin. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Dobro vam jutro, vrijeme za vijesti, 6 sati i 10 minuta. Vijesti. Donald Trump najavio je ekonomski udar na Europsku uniju povećanjem carina na automobile i kamione na 25%. Optužio je Bruxelles za nepoštovanje dogovorenog trgovinskog sporazuma, ali nije objasnio na koji način. Trenutačno carine iznose 15% prema dogovoru iz srpnja prošle godine. Ubrzo je stigao odgovor iz Brisela. Bernd Lange, predsjednik trgovinskog odbora Europskog parlamenta, ocijenio je da je njegov potez dokaz nepouzdanosti Sjedinjenih Država kao trgovinskog partnera. Rekao je da Unija poštuje sporazum, dok SAD često krši dogovorene uvjete, uključujući visoke carine na proizvode od čelika i aluminija. Istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio je istražni pritvor trećem mladiću osumnjičenom za terorizam, 19-godišnjaku iz Ploča, jer je većem broju škola i vrtića diljem Hrvatske slao prijeteće poruke u kojima je navodio da su u tim ustanovama postavljene eksplozivne naprave. Podsjetimo, istražni zatvor određen je i 17-godišnjaku iz Zagreba, dok je 15-godišnjak iz Splita stavljen pod nadzor socijalne službe. Na području Josipdola u naselju Podveljun policija je jučer pronašla tijela žene i muškarca. O tome što je do sada utvrđeno očevidom izvijestila je županijska državna odvjetnica Vera Magdić-Bižanović.
1: Očevidom je utvrđeno da je tijekom dopodnevnih sati 69-godišnji muškarac iz vatrenoga oružja ubio svoju suprugu staru 64 godine. Nakon toga utvrdili smo očevidom da je iz istog oružja izvršeno i samoubojstvo unutar obiteljske kuće. O razlozima za sada još uvijek kriminalističko istraživanje u tom pravcu traje.
0: U Borovom selu bit će obilježena 35. obljetnica ubojstva 12 redarstvenika. U 9 sati je predviđen mimohod sudionika od ulaska u Borovo selo do spomen obilježja u središtu mjesta, gdje je u 10 sati predviđena komemoracija, polaganje vijenaca i paljenje svijeća. 31. je godišnjica raketiranja Zagreba na današnji dan, kao i 3. svibnja 1995. godine srpske paravojne postrojbe napale su središte grada raketnim sustavom Orkan s kasetnim punjenjem u znak osvete za vojni poraz u akciji Bljesak. Raketiranje Zagreba posebice je težak ratni zločin, jer nije bilo nikakvih vojnih ciljeva, a napad je bio isključivo usmjeren na civilno stanovništvo. Poginulo je 7 ljudi, a više od 200 je ranjeno. No.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Zagrebu biti pretežno sunčano s maksimalnom dnevnom temperaturom od 22 do 24 stupnja.

Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje je za vas uredio Andrej Štrkalj. 6 je sati 14 minuta, jutarnja zagrebačka temperatura uz vjetar koji ćete osjetiti u svim dijelovima grada u maksimiru je 8 stupnjeva, 7 je u zračnoj luci i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 82%, tlak je 1025 hektopaskala.

6:26 slušate Radio Sljeme. Želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u naš program. Nadam se da ljenčarite s pravom, da ste jučer uživali u sunčanom danu, da ste uživali u tome što vam je taj dan stvarno služio da obilježite međunarodni praznik rada onako kako to mi ovdje u Zagrebu i okolici i u Hrvatskoj volimo. Pa onda danas možete nekim svojim ritmom kako ste si planirali. Što se vremena tiče, danas u Zagrebu računajte na pretežno sunčano, povremeno umjerena, ujutro još prolazno povećana na oblaka, što je itekako vidljivo. Vjetar većinom slab, još uvijek ga itekako ima, a najviša dnevna temperatura danas će biti između 22 i 24 stupnja. U Okolnom gorju računajte na otprilike 17. Što se tiče gradskih događanja, ima ih, ali i grad je nekako miran ovoga vikenda, tako da pretpostavljam da ćete nekako svoj fokus usmjeriti na boravak u prirodi, na punjenje baterija, na kretanje, na druženje s prijateljima i neke male sitnice koje vama uveseljavaju dane i pune baterije i nekako vas inspiriraju. Neki događanja ima u Zagrebu, ta događanja još spavaju, ali ćemo vas podsjetiti tamo negdje iza 7 sati ili pola 8 na njih. A za dobro jutro i dobro buđenje pozivamo vas da uživate u glazbenom izboru našega Pavla Miljenovića.

Pratimo stanje na cestama. Danas se ne očekuju neke posebne gužve i posebne migracije jer je većina toga odrađena tamo negdje u četvrtak poslije podne, ali HAK upozorava da provjeravate stanje na cestama. Trenutno imamo neke izvanredne prometne događaje. Jedna srna uočena je na autocesti Zagreb-Macelj na čvoru Zaprešić, pa se onda tamo vozi uz ograničenje brzine, javljaju iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika vozi se po dva prometna traka, posebno upozorenje negdje na cesti ćete naići i na posebno upozorenje na ovu prometnu nesreću, pa se onda pridržavajte tih pravila. I treće upozorenje je zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin na 77. km u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine, potvrđuju iz HAK-a. Inače, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, na većini cesta vozi se bez nekih posebnih ograničenja ili poteškoća, a zastoji su povremeno mogući u nekim zonama radova. Mole vas iz HAK-a, a naravno i mi, da prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da održavate one sigurnosni razmak između vozila.

0: Dobro vam jutro, sluša se Sljeme, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dobro vam jutro, ja sam svećenik Anđelko Katanec iz Župe Svetog Blaža. Danas se održava 13. susret Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Tamo će se okupiti oko 15.000 mladih iz cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine i dijaspore. Ja sam do sad bio na 5 takvih susreta u Varaždinu, Zadru, Sisku, Dubrovniku i Gospiću. Susret želi potaknuti zajedništvo u vjeri mladih kroz molitvu, druženje i dati im tako snagu da budu plodonosne loze u vinogradu Gospodnjem. Geslo ovogodišnjeg susreta glasi: Ja sam trs, vi loze. Ova misao je poticaj svima nama vjernicima da ostanemo u Kristu, koji je trs, kako bismo zajedno donosili plodove u svojim životima. Bez Krista smo bez korijena, bez izvora životne snage. Kao mobitel koji ne može funkcionirati bez punjača. Danas smo toliko navikli na te aparate, na mobitele, da mnoge od nas hvata panika ako nam je mobitel slučajno na praznoj bateriji, a nemamo punjač u blizini. To je dobra usporedba i s našom dušom, koja traži redovito spajanje s izvorom, s Bogom u Isusu Kristu. Bez njega ostajemo prazni, nemirni, bespomoćni. U evanđelju Isus kaže: Ja sam trs, vi ste loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Isus Krist je dakle taj koji može donijeti mir, ispuniti našu prazninu, otjerati naše brige. Susret Hrvatske katoličke mladeži koristi se ovom biblijskom usporedbom kako bi pomogao dublje razumjeti da je naš odnos s Isusom Kristom upravo poput trsa i loze. I to je značajna slika za naš svakodnevni život vjere. U toj slici Isus kaže i ovo: Ja sam istinski trs, a Otac moj vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda, on siječe.

razumjeti da nas Bog čisti, odnosno pomaže i kroz izazove, promjene, pa čak i poteškoće i kušnje. Cijela ova usporedba nalazi se u 15. poglavlju Ivanovoga evanđelja, a završava Kristovim riječima: ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovime se proslavlja Otac moj, da donosite mnogo roda i da budete moji učenici. Ovdje nam obećaje da ćemo postići sve naše dobre želje i planove ako ostanemo povezani s njime. Drago mi je zbog mladih koji će danas, a i sutra u međusobnom druženju i molitvi u Požegi biti povezani s Gospodinom. A to želim i svima nama, da svaki dan učinimo barem jednu stvar koja će nas povezati s Isusom, bilo u čitanju Biblije, molitvi, pjesmi, dobrim djelima, posjetom crkvi, znakom križa i na bilo koji drugi način.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Svako jutro, svaki dan, juhuhu.
6: Tata, okreni na juhuhu radio.
7: Kad sa tatom učim ja plivati u kar.
8: Ulazimo se u auto, moj tata i ja. A to...

0: Vlada dodijelila 1 000 000 eura za suzbijanje sredozemne voćne muhe. U sklopu projekta ozdravljenja autohtonih sorti krumpira u Lici posađena sorta Koravac. S fokusom na klimatske izazove i nove tehnologije održana 3. Krovin konferencija. Skradin ugostio gotovo 170 izlagača na 15. sajmu agroturizma Šibensko-kninske županije. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Dvojica od trojice mladića osumnjičenih za lažne prijetnje bombama školama u istražnom zatvoru.
1: Bivši visoki dužnosnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen u Kazahstanu. Ne zna se koliko će trajati postupak izručenja.
0: U pismu Kongresu američki predsjednik Donald Trump proglasio završetak neprijateljstava s Iranom.
1: U Požegi dvodnevni susret hrvatske katoličke mladeži.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, temperatura od 18 do 23 stupnja.
1: Toliko u najavi. Sudac Splitskog županijskog suda odredio je jučer istražni zatvor 19-godišnjaku iz Ploča osumnjičenom za terorizam zbog lažnih dojava o bombama u školama i vrtićima diljem Hrvatske. Sumnja se da je koristeći se tuđim korisničkim računom slao poruke prijetećeg sadržaja kako bi izazvao strah i paniku. Na ispitivanju je priznao kaznena djela. U istom slučaju prijavljena su i dvojica maloljetnika. 15-godišnjak iz Splita pušten je na slobodu uz nadzor Zavoda za socijalni rad i zabranu upotrebe interneta, a 17-godišnjaku je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke. Slučaj su komentirali glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: To je najvažnija stvar, zapravo generalna prevencija. Sada kada neko dijete, to su u pravilu djeca, sjedne za tastaturu, za kompjuter, morat će malo razmisliti da što radi, da se ne igra sa vatrom zapravo, jer šteta je već napravljena. Prevenirali smo, nadam se da se to neće ponavljati više.
3: Ovdje je specifičnost ove vrste kriminaliteta, to je da u toj fazi izvida gotovo da nema svjedoka, gotovo da nema nekakvih fizičkih tragova, sve se zbiva u digitalnom prostoru i zbog toga je i ovo istraživanje bilo vrlo izazovno, vrlo kompleksno.
1: Uhićen je Vedran Pavlek, dugogodišnji visoki dužnosnik Hrvatskog skijaškog saveza. Lociran je u Kazahstanu nakon što je mjesec i pol dana bio u bijegu. Osumnjičen je za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz saveza. Za njim je bila raspisana Interpolova tjeralica i sada se čeka njegovo izručenje. Miruna Kastratović.
4: Vedran Pavlek uhićen je u privatnom apartmanu u Kazahstanu, pišu mediji, i nije bio u glavnom gradu Astani kako se očekivalo. S njim su bili državljani Kazahstana koji su mu, pretpostavlja se, pružali pomoć i logistiku. Uhićenje se očekivalo, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, jer su uredi Interpola u obje zemlje razmjenjivali informacije otkad je iz Kazahstana stigla obavijest da je Pavlek ušao u njihovu zemlju. U međuvremenu ključni dokazi koje je zaplijenila turska policija, njegov laptop i mobitel, stigli su u Hrvatsku gdje će ih pregledati naša. Postupak izručenja je na pravosuđima, o čemu ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
5: Rješenje o provođenju istrage, dakle, koje je USKOK u cjelokupnoj akciji pripremio, bit će upućen kazahstanskim vlastima početkom sljedećeg tjedna i očekujemo nakon toga, kao što je to svaki put kada se radi o ovakvim stvarima, da se pokrene procedura i kod njih i da se nakon provedenog postupka u Kazahstanu isti izruči u Republiku Hrvatsku.
4: O tome kada bi Pavlek mogao biti izručen, Habijan ocjenjuje.
5: Da li će se žaliti, ali procedura će trajati neko vrijeme, koliko ovisi koliko će brzo postupak ići samom Kazahstanu. Ono što je ključno i što je najbitnije je da je isti uhićen i da očekujemo njegovo izručenje nakon što te postupak završi formalno pravno u Kazahstanu.
6: Hrvatska policija, državno odvjetništvo izdali su sve potrebne naloge, suradnja sa policijom Kazahstana je očito urodila plodom. Oni su imali saznanja da je u Kazahstanu i nakon nekoliko dana došlo je do uhićenja.
4: Objasnio je novinarima u Okučanima i premijer Andrej Plenković. Pavlek ima mogućnost pristati na izručenje pa će sve biti brže, ali može se i protiviti što će oduljiti postupak. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže kako je najvažnije da je Pavlek nadohvat pravosuđu.
2: A može dugo potrajati, to je zapravo administrativni postupak, administrativno upravni, naravno ima i elemente kaznenog postupka. Po hrvatskom zakonu za zadnju riječ kada se izručuje državljanin neke strane države donosi ministar pravosuđa. Ne znam kako je pokazao
4: Krajem ožujka Interpol je raspisao tjeralicu za Vedranom Pavlekom. Osumnjičen je da je s ostalima iz Hrvatskog skijaškog saveza izvukao gotovo 30 milijuna eura, od kojih je trećina završila na njegovim računima u inozemstvu.
1: Na području Josipdola u naselju Podveljunu policija je jučer pronašla tijela žene i muškarca. O tome što je do sada utvrđeno očevidom izvijestila je županijska državna odvjetnica Vera Magdić-Bižanović.
7: Očevidom je utvrđeno da je tijekom dopodnevnih sati 69-godišnji muškarac iz vatrenog oružja ubio svoju suprugu staru 64 godine. Nakon toga utvrdili smo očevidom da je iz istog oružja izvršeno i samoubojstvo unutar obiteljske kuće. O razlozima za sada još uvijek kriminalističko istraživanje u tom pravcu traje.
8: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: U Hrvatskoj i svijetu jučer je proslavljen međunarodni praznik rada. Na nesrazmjer inflacije i povećanje plaća upozorili su predstavnici sindikata, a iz vlade poručuju da nastavljaju raditi na povećanju primanja. Sindikalist Matija Krflin i ministar rada Alen Ružić.
9: Za svaki postotak rasta osnovice u ovoj zemlji posljednjih 10 godina sindikati su se morali krvavo boriti. I svaki taj postotak smo premijeru i njegovim ministrima vadili kao zube iz čeljusti.
10: I sustavno činimo sve da unaprijedimo dodatno, pored svega što je učinjeno, da unaprijedimo kvalitetu života kroz radni status i nastavak povećanja primanja.
0: Praznik rada je prošao, ali radnici, poslodavci i problemi na tržištu rada ostaju. Kakva bi trebala biti strategija tržišta rada u Hrvatskoj? Koliko prekarni rad i jeftina radna snaga iz inozemstva slabe položaj radnika? Koja će biti uloga države, radnika i poslodavaca u budućem uređenju rada i radničkih prava? Zašto sve više ljudi ima subjektivni osjećaj siromaštva, iako plaće rastu? Koliko će umjetna inteligencija promijeniti tržište rada? Odgovore na ta pitanja poslušajte u intervju tjedna nakon vijesti u 10 sati. Gošća je sociologinja Jelena Ostojić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
8: Jutarnja kronika.
0: U Borovu Selu bit će obilježena 35. obljetnica ubojstva 12 redarstvenika. U 9 sati počinje mimohod sudionika od ulaska u Borovo Selo do spomen obilježja u središtu mjesta, gdje je u 10 sati predviđena komemoracija, zatim polaganje vijenaca i paljenje svijeća. Obilježavanju će nazočiti ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: U Okučanima je jučer obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak. U manje od 32 sata oslobođeno je 500 četvornih kilometara zapadne Slavonije. Poginuo je 51 branitelj, 162 su ranjena. Sudionik akcije, pukovnik Miroslav Miljak.
11: Motivacije nikako nije nedostajalo. U oružene snage sam došao motiviran. Baš da bi doprinio i sam dao nekakav doprinos, da imamo tu nekakvu zajedničku kolektivnu sigurnost i da vratimo Republiku Hrvatsku na njezine granice tamo gdje ona i treba biti.
1: Kao osvetu za poraz u Bljesku 2. svibnja 1995. godine pobunjeni Srbi napali su središte Zagreba raketnim sustavom Orkan, takozvanim zvončićima. Taj i idući dan u Zagrebu su gađani civilni ciljevi. Dječja bolnica u Klaićevoj, Akademija dramske umjetnosti, Hrvatsko narodno kazalište, Dom za starije osobe Centar te škola u Križanićevoj ulici. Poginulo je 7 civila, a ranjeno najmanje 200 ljudi. Napad je zapovjedio vođa srpskih pobunjenika Milan Martić, kojega je Haški sud dosudio na 35 godina zatvora za ratne zločine. Kustos Memorialnog centra raketiranja Zagreba Juraj Sekula o napadu kaže.
12: Pogođeni su područje Vlaške i Draškovići gdje je stradalo najviše ljudi i gimnazija u Križanićevoj i Zrinjevac. Napad se nastavio i sljedećeg dana. Prostori ulice Medulićeve, Britanskog trga, Marulićevog trga, Klaićeve ulice, Dežmanovog prolaza. Područje Žitnjaka je pogođeno i Plesa.
8: Vijesti iz svijeta.
1: Američki predsjednik Donald Trump proglasio je kraj neprijateljstava s Iranom u pismu poslanom Kongresu. Istaknuo je da od početka primirja 7. prošlog mjeseca nije bilo sukoba te da su borbe koje su počele potkraj veljače završile. To je objavljeno uoči isteka 60-dnevnog roka tijekom kojeg predsjednik može voditi vojne operacije bez odobrenja Kongresa.
0: Ostajemo kod američkog predsjednika koji je najavio da će njegova administracija već sljedeći tjedan povećati carine na automobile i kamione iz Europske unije na 25%. Ujedno je optužio Brisel da ne poštuje dogovoreni trgovinski sporazum. Europskim proizvođačima poručio je da carine neće biti veće ako budu proizvodili automobile i kamione u pogonima diljem SAD-a.
13: Povećali smo carine jer se kao i obično nisu držali trgovinskog sporazuma koji imamo s Europskom unijom. Dakle, podignuo sam carine na 25% za automobile i kamione, što znači da su to milijarde dolara koje stižu u SAD, te ih se prisiljava da svoju proizvodnju presele znatno brže. Sad u SAD ugradimo tvornice vrijedne 100 bilijuna, to je rekord, nikad se prije to nije dogodilo, i to iz puno zemalja, Japana, Južne Koreje, Kanade, Meksika, svi grade tvornice ovdje, Europska unija nije poštovala sporazum koji smo sklopili.
0: Trumpovu najavu da će povećati carine na automobile iz Europske unije komentirao je predsjednik trgovinskog odbora Europskog parlamenta Bernd Lange. Rekao je kako ona pokazuje da su Sjedinjene Države nepouzdan trgovinski partner.
1: Sjedinjene Države povlače 5000 vojnika iz NATO-ve saveznice Njemačke, objavio je Pentagon. Američki predsjednik Donald Trump je početkom tjedna prijetio smanjenjem snaga nakon sukoba s njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom, koji je rekao da Iranci ponižavaju SAD u pregovorima o završetku dvomjesečnog rata. Visoki dužnosnik Pentagona, govoreći pod uvjetom da ostane anoniman, rekao je da je nedavna njemačka retorika bila neprimjerena i nekorisna, te je podupro predsjednikovu odluku. Očekuje se da će povlačenje biti dovršeno za 6 do 12 mjeseci. Washington je također upozorio europske saveznike, uključujući Veliku Britaniju, Poljsku, Litvu i Estoniju, da očekuju duga kašnjenja u isporuci američkog oružja, jer rat protiv Irana iscrpljuje zalihe, izvijestio je Financial Times.
0: 12 ljudi je ubijeno, među njima jedno dijete, a 25 ih je ozlijeđeno u izraelskim napadima u Južnom Libanonu, priopćilo je Ministarstvo zdravstva u Bejrutu. Izraelska vojska je na Telegramu objavila da je Hezbollah lansirao nekoliko bespilotnih letjelica prema izraelskim vojnicima u Južnom Libanonu. Mediji izvještavaju da su 4 izraelska vojnika lakše ozlijeđena u Južnom Libanonu i Sjevernom Izraelu. Iako je tehnički na snazi primirje, sukob Izraela i šiitske milicije Hezbollaha, koju podupire Iran u Libanonu, nastavljaju se svaki dan.
1: Vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
8: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Danas i sutra Požega će primiti 15.000 mladih koji dolaze na susret Hrvatske katoličke mladeži. U središnje misno slavlje mlade u Požegi čeka bogat duhovni, kulturni i zabavni program. Najavit će Robert Rogina.
14: Mladi na susret Hrvatske katoličke mladeži dolaze iz svih hrvatskih biskupija, iz susjednih zemalja i dijaspore. Uz molitveni dio za posjetitelje je organiziran i duhovno domoljubni koncert. U organizaciji susreta angažirani su mnogobrojni vjernici laici i stručnjaci u različitim područjima, ističe tajnik organizacijskog odbora susreta, velečasni Marijan Pavelić.
15: Angažirano je preko 500 volontera, jer će oni na kraju nakon svakog događaja sve morati dovesti u prvobitno stanje, ostaviti trg kao što smo ga i zatekli. Uz te volontere imamo biskupijski zbor koji broji preko 100 članova i popratni orkestar sa preko 30 instrumenata koji će na misiji izvesti po prvi put veličanstvenu misu posvećenu Karlu Akutisu koju je skladao Josip Preiss.
14: Poruku mladima uputio je domaćin susreta, požeški biskup Ivo Martinović.
16: Ovaj susret je važan za mlade, jer mladi će jedni drugi kroz euharistijsko slavlje, kroz molitvu, kroz pjesmu, kroz susrete obogaćivati. Susreti po župnim zajednicama i obiteljima su bogatstvo koje će ih učvrstiti u njihovoj vjeri i pomoći da rastu, da upoznaju mlade iz drugih sredina.
14: Kruna susreta je središnje euharistijsko slavlje koje će na Trgu Svetog Trojstva predvoditi požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu s više od 30 biskupa i 300 svećenika. Središnja misa održat će se u 17 sati, a moći ćete ju pratiti i u izravnom prijenosu na prvom programu Hrvatskog radija i drugom televizije.
1: Toliko u jutarnjoj kronici, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
0: Dvojica od trojice mladića osumnjičenih za lažne prijetnje bombama o školama u istražnom zatvoru.
1: Bivši visoki dužnosnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen u Kazahstanu. Ne zna se koliko će trajati postupak izručenja.
0: U pismu u Kongresu američki predsjednik Donald Trump proglasio završetak neprijateljstava s Iranom.
1: U Požegi dvodnevni susret Hrvatske katoličke mladeži.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, temperatura od 18 do 23 stupnja. Hrvatska radio televizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
8: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
17: Utakmicama 33. kola nastavlja se nogometno prvenstvo Hrvatske. Prvi će na teren igrači Gorice i Dinama. Uoči dvoboja koji počinje u 16 sati, trener Gorice Mario Carević kaže:
18: nemamo možda previše šanse, ali ja vjerujem u svoje momke da možemo ponuditi stvarno dobru igru i u konačnici eventualno dobar rezultat.
17: Trener Dinama Mario Kovačević:
19: već sam je to peta utakmica s Goricom i tekako dobro se poznajemo, koliko su oni dobri i kvalitetni. Evo zadnja utakmica u kupu kad smo igrali bila jako zanimljiva i svaku našu slabost je Gorica iskoristila i to moramo spriječiti.
17: Od 18 sati i 45 minuta derbi Začelja igraće Vukovar i Osijek na kultnom stadionu Gradski vrt. Trener Vukovaraca Tomislav Stipić:
20: vjerujemo u našu pobjedu, vjerujemo u pozitivan rezultat, da će biti lako, neće, ali mi ćemo pokušati prenijeti identitet ovih ljudi, ovog grada, ove regije na teren.
17: Trener Osječana Tomislav Radotić:
21: očekujem zaista jednu utakmicu s naše strane, jedna fanatična energija, vođena glavom, da imamo smisla, da radimo što se dogovorimo kroz nekakve taktičke zahtjeve koje smo stavili pred momčad.
17: Obje utakmice prenosimo u emisiji Sport i glazba na valu drugog programa Hrvatskog radija. Hrvatske stolnotenisačice izborile su nokaut fazu svjetskog ekipnog prvenstva u Londonu. U oba meča odigrana u petak izborile su pobjede u 5 setova. Prvo su za drugo mjesto u skupini pobijedile Tursku, a zatim u doigravanju za prolazak u iduću fazu natjecanja Australiju. Oba odlučujuća peta meča dobila je Lea Rakovac. Rukometaši Zagreba u 20 sati dočekuju Nekse u derbiju posljednje kola rukometne lige za prvaka. Kapetan Zagreba Jakov Gojun:
22: čestitam ovim putem i na pobjedi protiv Kila. Dolaze u našu dvoranu. Ja vjerujem da će dvorana biti ispunjena, da ćemo imati veliku podršku naših navijača i mi svi znamo šta je cilj ovoga kluba i nas igrača je da to privedemo na najbolji mogući način.
17: Igrač Nexa Tin Lučin:
23: zašto ne bi nastavili u tom ritmu i odigrali dobro, pa nakon utakmice ako budu bolji pružimo im ruku, ako ne da možemo se pogledati u ogledalo, reći da smo dali sve od sebe.
17: U pretposljednjem 32. kolu domaćeg košarkaškog prvenstva Šibenka je pobijedila Alkar 91-88, a Cibona je u gostima bila bolja od CD Vite Junior 84-74. Bila je to deveta uzastopna pobjeda Cibone, dok je CD Viti niz zaustavljen nakon 6 uzastopnih slavlja. Pobjedi unatoč, Šibenka seli u niži rang natjecanja iduće sezone. Večeras će igrati Dubrava i Samobor s početkom u 19 sati. U prvenstvu vaterpolista u isto će vrijeme krenuti dvoboj Primorja i Juga. Novo vrijeme pobijedilo je Futsal Dinamo 5-2 i izjednačilo četvrtfinalnu seriju doigravanja malonogometnog prvenstva na 1-1. Odlučujuća treća utakmica na rasporedu je u ponedjeljak u 19 sati u košarkaškom centru Dražen Petrović. Lando Norris u McLarenu izborio je prvu startnu poziciju u današnjoj sprint utrci Formule 1 u Majamiju, koja je na rasporedu u 18 sati.
8: Hrvatski radio. Oglasi.
24: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
25: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
26: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Pod utjecajem smo anticiklone, te jutros na Jadranu i u predjelima uz njega vedro, dok uglavnom u središnjim i istočnim predjelima ima mjestimice umjerene i povećane na oblake. Vjetar je većinom slab, na Jadranu ponegdje i umjeren sjeverozapadni te bura. U 6 sati Otočac je imao minus 2 Celzijeva stupnja, Gospić i Plitvička jezera 0, Bednja 2, Park iznad Čabra, Pazin i Zavižan 3, Krapina 4, Karlovac i Knin 5, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Slavonski Brod 6, Gradište kod Županje, Kutjevo, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sisak, Sljeme i Varaždin 7, Zagreb i Bjelovar 8, Križevci 9, Ploče, Rijeka, Šibenik i Zadar 11, Bilogora, Opatija, Rapi i Rovinj 12, Dubrovnik, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Senj i Split 13, Konavoska, Prevlaka 14 i Makarska 15 Celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro prolazno i povećana na oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na otvorenom moru ponegdje i jak, a još ujutro bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 18 do 23 Celzijeva stupnja. I sutra pretežno sunčano te danju toplo. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne zapadni i jugozapadni vjetar, prema otvorenom moru sjeverozapadni. Najniža temperatura između 3 i 7, u Lici i niža, a na Jadranu od 10 do 15. Najviša dnevna između 22 i 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na srednjem i južnom Jadranu mjestimice udari bure i sjeverozapadnjaka od 35 do 40 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Uz obalu u početku bura od 4 do 12, na srednjem i južnom Jadranu od 8 do 18 čvorova, na otvorenome moru, a od sredine dana i uz obalu sjeverozapadnjak od 6 do 16, poslije podne na srednjem i južnom Jadranu do 24 čvora, more od 1 do 2, na otvorenom te na srednjem i južnom Jadranu od 2 do 3, a na otvorenome moru srednjeg i južnog Jadrana 3 do 4, vidljivost 20 km ili veća. Pretežno vedro, a poslije podne na srednjem i južnom Jadranu malo do umjereno oblačno.
2: Radio Sljeme.
3: Radio Sljeme, želim vam dobro jutro. U 7 sati 22 minute čuli ste jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Evo nam prognoze za Zagreb za danas. Za početak, evo, svanulo je krasno sunčano jutro u Zagrebu. Rano jutro donijelo je nešto malo vjetra. Biće danas pretežno sunčano, povremeno umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 22 i 24, u okolnom gorju oko 17 stupnjeva. Jutarnje mjerenje temperature na mjernoj postaji Maksimir kaže da je u Maksimiru 9 stupnjeva, 8 u Zračnoj Luci i 8 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 77%, tlak je 1025 hektopaskala.

0: sam zapravo ja.
1: Massimo i Mali krug velikih ljudi za dobro jutro u 7.39 u programu Radio Sljemena. Nadam se da ste dobro, da ste se naspavali i da vas ovo sunce inspirira. Divno je jutro u Zagrebu. Rano jutro je bilo malo prohladno, ali samo zbog onoga vjetra koji nas muči već nekoliko dana, ali današnji dan je na tragu onog jučerašnjeg što se sunca tiče. Pa se nadam da ste ovo slobodno vrijeme koje još danas i sutra pred vama nekako dobro isplanirali, da ga provedete nešto više na otvorenom, jer obično sjedimo zatvoreni u uredima ili tamo gdje već provodimo svoja radna vremena, pa onda nakon toga sjedamo u automobile, odlazimo doma, bavimo se uglavnom sve nekim poslovima koji su u zatvorenim prostorima, pa bi bilo lijepo napraviti malo balansiranu težu i boraviti vani. Ako nemate prilike otići nekamo u zelenilo, nego ćete se malo muvati po gradu, onda i u gradu možete naći trenutak za predah i nekako sjesti i pogledati taj grad oko sebe, malo ga udahnuti, malo ga pomirisati. A kada već o mirisima govorimo, onda je sjajna lokacija za sve vas Europski trg, gdje je u četvrtak počeo jedan poseban festival Jagoda i Palačinka Fest. Jedna jednostavna, a dobitna kombinacija, ja bih rekla, tko ne voli palačinke, svi vole, ali smo možda navikli na one klasike, kakve smo radili doma, kakve su nam pekle mame, bake, tate, ili smo ih učili raditi sami, ali ima stotine drugih varijacija koje vam mogu biti inspiracija za neke buduće dane, pa onda svratite, pogledajte, pronađite svoje favorite, bilo da su oni slatki ili slani, i na Europskom trgu to možete do 17. svibnja. Kad popapate palačinkicu ili dvije, ovisi kako će vam trbuščić na to reagirati, onda se možete prošetati i do jedne sjajne izložbe koja je otvorena u Zagrebu već neko vrijeme. Izložbe Moja koža, kultura tetoviranja, otvorena je još danas i sutra u Etnografskom muzeju. Jedna posebna priča, izložba koja predstavlja tetoviranje kao dinamičan kulturni fenomen sagledan iz etnološke, vizualne i kulturološke perspektive. Jedna posebna priča danas i sutra u 11 sati možete biti dijelom autorske šetnje ovom izložbom, pa onda uz Evu Blažin možete upoznati tetovažu na jedan malo drugačiji, ne ovako plošan, nego puno dublji i slojevitiji način. Ako ste zainteresirani, vrata Etnografskog muzeja zovu vas, otvoreni su od 11.

Evo još nekoliko prijedloga kako biste danas mogli provesti dan. Za početak ćemo se nekako fokusirati na one malene, da s njima možete isplanirati. S njima se treba pripremiti za dan, što zbog njihove energije, što zbog toga što ne možete baš na sva mjesta ako su baš jako mali. Pa evo jedne predstavice za one koji su 3+, smrveni i smlavi u kazalištu Trešnja. Evo možete ih otvorati danas da dođu pogledati predstavicu u gradskom kazalištu Trešnja i tako lijepo začiniti dan. A za vas koji imate nešto više godinica, preporučam kazalište Kerempuh, gdje se na rasporedu nalazi jedna zanimljiva predstava Mama se opila ko majka. Priča o jednoj mami, Marini, koja se odluči napiti prvi put u životu, ne zbog toga što joj je to fora, nego iz potrebe, kako bi na neki način opustila sve svoje brane i prokomentirala, odnosno konačno rekla istinu. E, onda započinje nešto što je jedan zanimljiv put, od bezazlene odluke preraste to u niz susreta i sukoba s najbližima, od supruga, kćeri, kćerinog dečka, susjede, majke i tako redom. Evo, provjerite u Kerempuhu, možete pogledati predstavu u 20 sati i na način si začiniti ovu subotu.

7:51 minuta, slušate Radio Sljeme, želimo vam dobro jutro. Ako ste sada već polako spremni za grad, za plac ili za jednostavnu šetnju ili odlazak u centar grada zbog špice, da budete među prvima i da si uhvatite neko dobro mjesto, onda svakako iskoristite to vrijeme dok ste u centru grada i svratite na povrtno cvjetni sajam agronomske škole danas od 8 do 12 sati. Presadnice povrća, presadnice začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i ukrasnog bilja, sve to vas čeka tamo. Kupite presadnice, potaknite rad učeničke zadruge Pušlek, evo napravit ćete jednu sjajnu stvar, tako da svakako nemojte ih zanemariti. Agronomska škola Zagreb vas čeka, dođite do njih. Sad ne samo da je moderno, nego je i poželjno da radite nešto rukama zbog mentalnog zdravlja. Dodir sa zemljom je ljekovit i blagotvoran. Ako imate neku gredicu na balkonu ili ako imate neku teglicu koja je prazna, još uvijek nitko u nju uselio nije, onda je prilika da u agronomskoj školi kupite možda nešto od začinskog ili ljekovitog bilja ili cvijeća da vam uljepšava dane koji su pred vama.

0: 7:58 slušate Radio Sljeme. Ova subota, ona rana, započela je s dominantno vjetrom koji je davao možda dojam hladnijega vremena nego što to zapravo je. A sada kad pogledam kroz prozor izgleda to baš krasno, sunčano, lijepo, obećavajuće. Nadam se da će i temperature taj moj osjećaj pratiti. Mateja Štibuhar dežurna jutros u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Mateja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Stiže li nam sunčanije i još toplije nego što je to bilo?
1: Stiže, odnosno bit će toplije nego što je to bilo jučer. Jučer je najviša temperatura bila oko 20 stupnjeva u Zagrebu i okolici, 14 na Sljemenu, a današnja maksimalna temperatura bit će do 24 Celzijeva stupnja, u okolnom gori oko 17, tako da evo vidi se da ipak toplije, sunčanije, u slabiji vjetar nego što je bilo jučer, odnosno vjetar će biti danas većinom slab. U ovim trenucima temperatura zraka u gradu je oko 12 stupnjeva, na Sljemenu je bilo 9, odnosno tolika je trenutna vrijednost, i tlak zraka u Zagrebu je 1024 hektopaskala.
0: Nastavljamo znači s ovim sunčanim vremenom tijekom cijeloga današnjeg dana. Ova na oblaka koja je bila jutros vidljiva, to je samo dekoracija, ili tako?
1: To je bila prolazna, da, umjerena na oblaka. U nastavku dana prevladavajuće sunčano, tako da bit će svakako evo dan za iskoristiti na otvorenom, uz svakako adekvatnu zaštitu od štetnog UV zračenja u najtoplijem dijelu dana i slojevito odijevanje, jer ipak evo temperatura u polaganom je porastu, tako da još uvijek je jutro onako ugodno svježe, recimo to tako, ali danju će biti toplo, temperatura do 24 Celzijeva stupnja, svi oni koji se opute u gorje u okolici oko 17.
0: Sutra nastavljamo otprilike istim koracima.
1: Nastavljamo, još malo toplije danju, dnevna temperatura oko 25, nakon još uvijek svježeg jutra temperatura će biti od 4 u okolici pa do 9 u središtu grada, danju će porasti do 25 stupnjeva, u okolnom gorju će biti 18, kao i danas i sutra sunčano, iznad prosječno toplo jer je prosječna temperatura oko 22 stupnja, tako da sutrašnjih 25, možda i koji stupanj više u okolici, svakako je toplije od prosjeka.
0: Sljedeći tjedan, negdje tamo sredinom prošloga tjedna govorili smo, odnosno još uvijek ovoga tjedna, govorili smo o tome da će biti neke promjene, da do ponedjeljka imamo sunčano i stabilno vrijeme, jer tada još niste imali detaljne prognostičke karte. Što nam donosi sljedeći tjedan?
1: Ostaje ta tema, odnosno takve vremenske prilike i sadašnje pozicije. Ponedjeljak će još imati povremeno umjerenu na oblaku, danju će temperatura biti oko 26 stupnjeva, možda i kažem u okolici stupanj do 2 toplije, tako da i iznad prosječno toplo. Onda utorak, srijeda donose više oblaka, raste vjerojatnost za kišu, osobito oko srijede, radi se trenutno o malim količinama. Svakako ono što je bitno naglasiti da ova stabilizacija, sunčano vrijeme neće se nastaviti u sljedećem tjednu, ali svakako više detalja iz dana u dan, a ono što je, evo, možemo reći iz današnje pozicije, svakako promjenjivija sredina tjedna, temperatura zraka neće se toliko značajno mijenjati, bit će i dalje oko 20, između zapravo 22 i 24 Celzijeva stupnja, zapuhat će jugozapadni vjetar, tako da to je ukratko ono što iz današnje pozicije možemo reći za sljedeći tjedan na zagrebačkom području.
0: Ali zadržimo se na ovoj sunčanoj suboti, sunčanoj još toplijoj nedjelji. Uživajte, tako, napunite baterije, tu smo za vas svaki dan i Državni hidrometeorološki zavod i Radio Sljeme, pa ćemo vas, ako vi smetnete, suma podsjetiti na to kako se treba pripremiti za sljedeći tjedan. Mateja, hvala vam lijepa. Želim
1: vam
0: ugodan i sunčan dan.
1: Hvala također vama i svim slušateljima.
0: Pozdrav i do slušanja. Mateja Štibuhar bila je sa mnom. Dobro jutro vam želimo još jedan put mi s Radio Sljeme na 8:03. Sada smo ekipirani, točno onako kako smo to zamislili za ovo subotnje dopodne. Nevenka Rodić Erdelja, naša je reporterka, Magdalena Pongrac uređuje vijesti, Ivana Hegiduš je za tonskim stolom, Pavle Miljenović bira vam glazbu, moje ime je Ivana Radaljac-Krušlin. Dobro jutro i dobrodošli. Došli.

0: Dobro jutro, 8 je i 10. Vijesti. '31. je godišnjica raketiranja Zagreba. Srpske paravojne postrojbe napale su središte grada raketnim sustavom Orkan, takozvanim zvončićima, kao osvetu za poraz u akciji Bljesak. U napadu u kojim je gađano civilno stanovništvo poginulo je 7 ljudi, a više od 200 ranjeno. Zapovjedio ga je vođa srpskih pobunjenika Milan Martić, kojega je Haški sud osudio na 35 godina zatvora za ratne zločine. Kustos memorialnog centra raketiranja Zagreba Juraj Sekula.
1: Pogođeni su područje Vlaške i Draškovići gdje je stradalo najviše ljudi i gimnazija u Križanićevoj i Zrinjevac. Napad se nastavio i sljedećeg dana. Prostori ulice Medulićeve, Britanskog trga, Marulićevog trga, Klajićeve ulice, Dežmanovog prolaza. Područje Žitnjaka je pogođeno i Plesa.
0: Istražni sudac Splitskog županijskog suda odredio je istražni zatvor trećem mladiću osumnjičenom za terorizam 19-godišnjaku iz Ploča, jer je većem broju škola i vrtića diljem zemlje slao lažne dojave o bombama. Istražni zatvor prije određen i 17-godišnjaku iz Zagreba, a 15-godišnjak iz Splita stavljen je pod nadzor socijalne službe. U Hrvatskoj i svijetu proslavljen je međunarodni praznik rada. Na nerazmjer inflacije i povećanje plaća upozoravali su predstavnici sindikata, a iz vlade poručuju da nastavljaju raditi na povećanju primanja. Sindikalist Matija Kroflin i ministar rada Alen Družić.
2: Za svaki postotak rasta osnovice u ovoj zemlji posljednjih 10 godina sindikati su se morali krvavo boriti. I svaki taj postotak smo premijeru i njegovim ministrima vadili kao zube iz čeljusti.
3: Sustavno činimo sve da unaprijedimo dodatno, pored svega što je učinjeno, da unaprijedimo kvalitetu života kroz radni status i nastavak povećanja primanja.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će od idućega tjedna povećati carine na automobile i kamione iz Europske unije na 25%. Optužio je Brisel da ne poštuje trgovinski sporazum. Trenutno carine iznose 15% prema dogovoru iz prošle godine. Predsjednik trgovinskog odbora Europskog parlamenta Bernd Lange odbacio je optužbe te je rekao da Washington krši sporazum. Trump od Europe traži da vozila proizvodi u Americi.
4: Podignuo sam carine na 25% za automobile i kamione, što znači da su to milijarde dolara koje stižu u SAD, te ih se prisiljava da svoju proizvodnju presele znatno brže. Sad u SAD ugradimo tvornice vrijedne 100 bilijuna, to je rekord, nikad se prije to nije dogodilo, i to iz puno zemalja. Europska unija nije poštovala sporazum koji smo sklopili.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori sinoptičarka Mateja Štibuhar.
6: Na zagrebačkom će području danas prevladavati sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura između 22 i 24, u okolnom gorju oko 17 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena, jutro svih potpisuje Magdalena Pongrac. 8 sati 14 minuta, maksimirska temperatura sada je 14 stupnjeva, 15 je na Griču, 13 stupnjeva u Zračnoj Luci i 9 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka sa 77 pala je na 58%, tlak je nepromijenjen 1025 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Novouređeni tepih centar na Velesajmu i Žitnjaku.
1: Adrese vrhunskih tepiha i zavjesa.
0: Vaš tepih centar.
2: Kvizazov. Kvizazov.
3: Dobro jutro, radni narode. Ovi koji su ostali u Zagrebu za vikend. Evo, malo vas je The Boss sad razmrdao sa ovom svojom pjesmom u rano jutro i možda postavio neka visoke nade i visoka očekivanja. Nadam se da ste, da vas ipak ostalo još dovoljno u Zagrebu da se nađe dvoje barem koji će odigrati, ili dvojica ili dvije koji će, dakle, odigrati jednu rundicu kvizova jutros. Znate već princip, sve skupa 30 pitanja, 15 svakom igraču, naš telefonski broj je nepromijenjen, 616-7004, pozivni za Zagreb 01, pozivni za Hrvatsku 385, igrate za poklon paket u vrijednosti od 100 eura tepih centra i to je uglavnom više manje ono što za sad trebate znati. Mi ćemo naravno sada održati jedan glazbeni broj, vjerojatno ovo se nije dugo čulo, čini mi se, u eteru. Ja sam tu pjesmu zadnje čuo pred jednom 30 godina, ali mislim da ćete dosta dobro spojiti ako ste povijesno potkovani i znate što smo neki dan obilježavali. Dovest ću vas do današnje teme, pa ajmo mi zasvirat, pa onda ćete, kad to dokučite, nam, nadam se, osvanuti u eteru.

0: nikakav izazov.
1: Evo, prošli smo svih šest grana od veza, ali nema niti jedne osobe još uvijek u eteru. Znači, ovo se rijetko događa, znam da je praznik i znam da ljudi nisu baš raspoloženi, ali dajte nas, zvrsnite, nemate šta izgubiti, možete se malo odigrati, možete nešto osvojiti, ipak je vrijedna ta nagrada, mislim, znam da vam sad nije do tepiha, baš preko ljetna, ali možete uzeti otirač, možete uzeti nešto drugo, možete, mislim, brzo će doći jesen, tako da nadam se da niste svi još uvijek od roštilja, od graha i od osnovnih stvari, nego da ćete ipak mučnuti glavom o čemu nam je to Vera Svoboda pjevala. Evo nam odmah u istom času obje linije su se aktivirale, vidite, to jako volim, tako da idemo odmah čuti da ja tu ne drvim. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Vaše vrijedno ime?
2: Bruno.
1: Bruno, evo vam pitanja. Ono što se u Mađarskoj naziva Vešelenjevom urotom, a u svjetskoj historiografiji magnetskom urotom, u Hrvatskoj je poznato kao što?
2: Ne znam.
1: Dobro, šteta. Šteta. Nema veze, ali ste pokušali, to treba cijeniti. Dobro. Idemo na liniju broj 1. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Vaše ime?
3: Renata.
1: Renata, čuli ste pitanje?
3: Jesam i nadala sam se da će gospodin Veš moći ja dobiti neko lakše. Nisam ja sigurna, ne znam.
1: Pa dobro, imate, nemate puno... Nemate, dobro, šteta. Šteta, pokušajte ponovno. Nemate puno poznatih urota, baš toliko u hrvatskoj povijesti. Možda je ovaj najpoznatija, čujem sebe, tako da kogod da je na liniji, molim da stiša radio, a idemo, slušam vas... Linija broj 2, dobro jutro.
4: Halo.
1: Dobro jutro, vaše ime?
4: Marija.
1: Marija, čuli ste pitanje?
4: Jesam.
1: I...
4: Zrinski Frankopan.
1: Tako je, urota Zrinsko-Frankopanska. Tako je, oni su bili na kojoj četvrtoj grani.
4: Dobro.
1: Tako je, a i 34. su ubijeni u Bečkom Novom mjestu, Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan. Dakle, Marija, vi ste natjecateljica broj 1.
4: Dobro.
1: I sad
4: sam da pređem na drugi telefon, ovdje vas jako loše čujem.
1: Dobro, ja se nadam da je ista linija, da to sad mijenjanje neće biti nekakav problem oko ovih.
4: Dobro.
1: Dobro. Jednom nam je doduše nestao usred emisije, Ana Tjesni. Halo. Halo, čujem vas, dobro jutro.
5: Ja sam.
1: A, to ste vi na drugoj liniji, dobro. Ali imamo i nekoga na drugoj liniji, tako da, halo.
6: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, vaše ime?
6: Darko.
1: Darko, evo vama drugo pitanje. Osmanski sultan Suleiman I. veličanstveni rođen je 1494. u Trabzonu. Gdje je 1566. umro?
6: Umre kod Sigeta.
1: Umre kod Sigeta, tako je. Da, da. Marija i Darko. Dobro, Marija i Darko, znači igrao. Moram paziti da vas ne zamijenim u Darija i Marko. Dobro, to je to. Znači, ovo je zapravo bilo jako jednostavno, zapravo, s obzirom na to kako je izgledalo prije nepunih 3 minute. Ili koliko, dakle, Marija, vi ste promijenili telefon?
4: Halo?
1: Jeste? Tu ste, Marija?
4: Čujem vas, čujem.
1: Odlično, čujem ja vas bolje. Dobro, vi ste, dakle... Ovi neparni sent pitnje obično su kao malo danas nije toliko striktno Zrinski Frankopani odvojeno jer nije baš bilo toliko lagano, ali uglavnom vi više težite Zrinskima, a Darko više teži Frankopanima, ali dobro. Idemo pitanje prvo, Marija, za vas. Plemićka obitelj Zrinski izdanak je koje stare hrvatske velikaške obitelji?
4: Šubić Bribir.
1: Tako je, bravo. Dobro. Darko, u kojoj se Zagrebačkoj ulici nalazi crkva Svetog Vinka Paulskog?
6: Svetog Vinka se nalazi u
1: Frankopanskoj. Naravno. Mislim da ovo ne morate, mislim ako sam rekao da ste vaš Frankopanski, onda ne morate ove baš ni previše tu misliti. Marija, uz koji se hrvatski grad vezuje književni krug u kojem su istaknutu ulogu imali Petar Zrinski i njegova žena Katarina i njezin brat Fran Krsto Frankopan. Krug je imao važnu ulogu i u povijesni standardizaciji hrvatskog jezika, budući da je kombinirao utjecaje svih triju hrvatskih narječja.
4: Da nije Čakovec?
1: Nije. Darko?
6: Možda... Krk?
1: Ne, Ne, išli ste previše na nekakve njihove baze, ali ovo je zapravo nekako, taj grad se nalazi tamo gdje se susreću sva tri hrvatska narječja. Riječ je o Ozlju, Ozaljski književni krug.
0: A to ne znam, da.
1: Nažalost, smrću njih dvojice je došlo do te nekakvog premješta i sad, eto ga, nažalost nam je štokavski standard, a kajkavski i čakavski su samo gurnuti u zapečak. Darko, pitanje za vas. U narodu nazivani bijelim fratrima zbog boje habita, današnje sjedište im je u samostanu Crne Gospe u Poljskoj Częstochowie. Koji je katolički pustinjački red početkom 14. stoljeća osnovao u Ugarskoj Euzebije Ostrogonski, a u Hrvatskoj su najpoznatiji po svom samostanu u Lepoglavi, u kojem je kasnije bilo jedno krilo kaznionice, te po svetištu u Remetama, a imali su i samostan u Crikvenici koji su za njih podigli upravo Frankopani. Angažirani u znanstvenoj i kulturnoj djelatnosti, njihovi su pripadnici bili i Ivan Belostenec, Tituš Brezovački i Ivan Krstitelj Ranger.
6: Pavlini.
1: Još jednom ponovite samo.
6: Pavlini.
1: Pavlini, tako je, pavlinski samostan. Dakle, sam naziv Remete, dakle, dolazi od mađarske riječi koja od latinskoga eremitus, dakle, pustinjak. Pozdrav našim slušateljima u Remetama. Marija, obitelj Šubić, od koje potiču Zrinski, često se naziva i knezovima iz kojeg mjesta, smještenog na rubu Ravnih Kotara, u blizini Skradina. Pazite da to mjesto ne pomiješate s istoimenim mjestom u Vinodolu, taj pak bio frankopanski.
4: Ostrovice, Bribir?
1: Da,
4: Ostrovice?
1: Ne.
4: Bribir?
1: A gledajte, sad ste rekli ovo drugo, znači boda automatski ide Darku, jer onog časa kad...
4: Znači, da, ono, mislim, priznat... oni ulaze iz Ostrovica, pa sad ne znam...
1: Pa, ali Ostrovica ne postoji u Vinodolu. Zato je, nažalost...
4: Aha, da,
1: treba slušati cijelo pitanje, da. Žao mi je, jer znam da ste znali i prvi put ste to odgovorili, ali ono, prvi odgovor se prizna i nema ispravaka. Ako se ispravljate, boda automatski ide Darku, tako da je on sad nit orao, nit kopao. Da, strog sam upravo zato, jer nažalost znam, imam dovoljno iskustva sa pub kvizovima gdje ljudi pokušavaju na sve načine izvući koje kakve bodove, pa to...
4: Okay.
1: Nema veze. Ima dugje još kviz, tek smo na petom pitanju, pa imate ove. Darko, na kojem se hrvatskom otoku nalazio danas napušteni kaštel Gradec, prvo sjedište obitelji Frankopan, dok se još nisu tako zvali?
6: Sad je možda Krk odgovor.
1: Otok je Krk, jer su oni knezovi krčki. Marija, evo, će valjda biti lagano, nazvana prema glavnom urbanistu grada Zagreba na prelasku iz 19. u 20. stoljeće, kako se naziva urbanističko-parkovna cjelina koja se pruža središtem Zagreba od trga Nikole Šubića Zrinskog na sjeveroistoku pa sve do Frankopanske ulice na sjeverozapadu?
4: Mislite na Zelenu potkovu?
1: Ali nazvana prema glavnom urbanistu.
4: Aha, Lenuci.
1: Tako je. Malo sam vam pomogao ovoga puta, jer, dakle, pazite, svaka riječ je bitna, zato Minja je prošli put skraćivao pitanja i to je ono što ja uvijek kažem. Kviz je prije svega edukacija, igra je naravno, tako ali je, uvijek je važno.
4: Širenje znanja.
1: Tako je. Darko, što šapama lome dva lava na grbu obitelji Frankopan?
6: Lome kruh.
1: Tako je, jer Frančipane... lomi kruh, jeli, pa onda od toga. Naime, postoji inače talijanska obitelj Frančipani koja nije ništa u rodu Frankopanima, da pačni Frankopani su to nešto naknadno uzeli, ali znate kak je to nekad bilo, važno je bilo imati dobar pedigre. Marija, u kojem je klubu svoju prvu seniorsku sezonu odigrao Luka Modrić?
4: Pa negdje u Zadru?
1: Nije, tad još bio junior. Darko?
6: Možda Šibenik.
1: Ne, nemojte zaboraviti koja je tema. Znači, Luku Modrića, nakon što je Dinamo kupio, poslali su ga da se kali u Bosansko-Hercegovačku ligu, tako da je igrao za HNK Zrinski Mostar. I onda su ga kasnije povukli u Inter i onda je došao do Dinama. Darko? Koje ime nose nogometni klubovi iz Andrijaševaca, Brežana, Kostrene Svete Lucije, Špionice kod Tuzle i Siska?
6: A nose valjda Frankopan.
1: Pa logično da je Frankopan i kultni disco klub u Dugoj Resi. Ja sam preko crkvi i sam u Dugoj Resi, pa su me zvali da odem s njima u Frankopan. Ali nažalost nisam mogao zbog drugih obaveza. Marija, Petar Zrinski smatra se osnivačem kojega hrvatskog grada, jer je ondje u 17. stoljeću izgradio dvorac, talionicu željeza i kovnicu novca. Oko njih će se razviti neveliki gradić, danas središte čitavoga kraja.
4: Čakovec?
1: Ne, Čakovec je puno stariji. Darko?
6: Možda Modruš.
1: Ne, Marija je bila bliže jer je pogodila prva dva slova. Riječ je o gradu Čabru. Dakle, Čabar. Je dakle, nastao zbog...
4: Nisam to znala.
1: Da. Je, ovaj, Čabar, inače mislim da čak nije ni najveće naselje na području grada Čabra. Mislim da je prezid veći. Darko, koja je hrvatska regija u povijesti nosila nadimak Hortus Diabolicus, to jest vražji vrt, zbog prometne neprohodnosti i opasnosti koje su u njoj vrebale od rijetkih ljudi i mnogo češćih životinja? Za otvaranje te regije svijetu zaslužni su upravo Frankopani, koji su tamo počeli kopati i prerađivati željeznu rudaču.
6: To je možda Banovina.
1: Ne, nije. Marija?
4: Gorski Kotar.
1: No, Gorski Kotar, da. Dakle, Čabar i Gorski Kotar nekako idu zajedno.
4: Da.
1: Marija, pitanje za vas. Kako se zove otočić u Puntarskoj Dragi na Krku, na kojem je u 11. stoljeću podignut benediktinski samostan, u koji 1447. nakon odlaska benediktinaca, Frankopani dovode Franjevce, koji sve otada upravljaju otokom?
4: Krk, nije, Krk ste rekli?
1: Da.
4: Kod Krka?
1: Da.
4: Ne znam.
1: Ništa. Darko?
6: Košljun.
1: Košljun, da. Jedan od tri hrvatska samostanska otoka, Košljun, Visovac i Sveta Marija na Mljetu, koja više nije tam napušteni samostan. Da. Darko, sastavljen 6. siječnja 1288. kako se naziva pravni dokument, najstariji cjeloviti zapis običajnog prava na slavenskom jugu, koji je nastao radi regulacije sloboda građana 9 općina koje su potpale pod vlast Frankopana, ali njihovi stanovnici nisu željeli postati kmetovi?
6: Vinodolski zakonik.
1: Tako je, Vinodolski zakonik. Plemenita općina Vinodolska. Marija, ovo će biti lagano. Iz kojeg glazbenog dijela dolazi arija U boj, u boj?
4: Od Zajca Zrinski, opera Zrinski.
1: Da, opera je Nikola Šubić Zrinski.
4: Nikola Šubić Zrinski, Ivan Zajc.
1: Da, U boj, u boj, mač iz toka, braćo, ili što ljudi obično misle, mač i stoka, braćo. Darko, malo teže možda. Koji je hrvatski pisac, pjesnik, odvjetnik i političar, autor pjesme Zrinsko-Frankopanka? Zanimljivo, iako gorljivi pravaš, bio je po vjeri pravoslavac, a kao odvjetnik je branio studente koji su 1895. spalili mađarsku zastavu. Danas u Zagrebu njegova ulica spaja Jordanovac i Borongajsku cestu.
6: Ne znam, dalje.
1: Ništa, Marija?
4: Jordanovac i Borongajsku cestu.
1: Malo ovako čudno zvuči kad sam kažel, zapravo da. On je August Harambašić, dakle Harambašićeva ide točno.
4: Živjela sam tam.
1: Jo, da, nastavlja se preko Zvonimirove dolje, pa skreće i zapravo dolazi do Svetica, a Borongajska je s druge strane. Dapače, Borongajska čak ne počinje odmah, nego brojevi idu. Da, vidi se da je zapravo
4: bila. Živjela sam tam da ne govorim dalje.
1: Kao što se kaže, postolara najgore cipa.
4: Da.
1: Dobro. Ovo sad ide vama, Marija. Kojim trima riječima Petar Zrinski oslovljava suprugu Anu Katarinu u svojem oproštenom pismu, jednom od najpotresnijih i najdirljivijih ljubavnih pisama koje povijest poznaje?
4: Moja draga ljubav.
1: Blizu, ali nije.
4: Ljubav i moja draga.
1: Ne, Darko.
6: Moja draga žena.
1: Prve dvije riječi su vam točne, ali ukrivim. Moje drago srce.
4: Srce.
1: I onda, kako ono ide sutra, u, ne znam, u 10, budu meni glavu sekali i tako dalje. Da, jako te tužno zapravo. Darko, malo poznatije, koji je stih Frana Krsne Frankopana iz pjesme Pozvanje na vojsku ušao u hrvatsku nacionalnu svijest, pa se tako nalazi i kao epitaf na grobu Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana u Zagrebačkoj katedrali, a glagoljicom je uklesan i na spomen križu na ušću Vuke u Dunav u Vukovaru?
6: Na vijekom živi ko izgineš pošteno.
1: Tako je, da. Ako se ne varam, nalazi se i na spomeniku Frankopanu koji je odmah pokraj zgrade Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ali dugo nisam tamo prolazio. pa se sad više ne sjećam je li točno on tamo. Marija. Peter Zrinski, 1665. sa svojim svitom pošao u lov. Osjećao je bolove u jetri, pa su mu lokalne žene ponudile čašu vode s izvora za koju su mu rekli da je čudotvoran. Petru je voda pomogla, pa je oduševljeno pisao u Beč s prijedlogom da se tamo napravi lječilište. Došli su stručnici, napravili analizu vode i potvrdili Petrovu spoznaju. Na taj način nastalo koje čuveno lječilišno mjesto u današnjoj Sloveniji, poznato po svojoj vodi bogatoj magnezijem.
4: Rogaška Slatina.
1: Tako je, da. To je Rogaška Slatina, znamo da je magnezij, jeli, i u njihovoj najpoznatijoj vodi. Ako razmišljate o tome kamo otići za ovaj vikend, Rogaška je uvijek dobar izbor. Darko. Ugarski kralj Bela III. Krajem 12. stoljeća daje na upravu Bartolu II. Frankopanu utvrdu Tržan na obroncima Velike Kapele, iznad kojega sela, danas sa svega 125 stanovnika, koje je svojedobno bilo sjedište važne srednjevjekovne županije i biskupije. Bio je to prvi frankopanski posjed izvan Krka.
6: Modruš.
1: Modruš, tako je, Modruška županija. Dakle, to je jedna od tih lokacija koje su kasnije se kroz povijest izgubile, odnosno danas su relativno nebitne. Marija, zbog uvrede kralja i izdaje zemlje, Petar Zrinski i Fran Krsno Frankopan osuđeni su na smrt odsjecanjem glave i desne ruke, a usto su prije smrti lišeni plemičke titule kao i njihove obitelji, dok im je sve posjede zapljenila država. Ipak, prije izvršenja kazne, ukazana im je milost, te im je kazna ublažena. Kako?
4: S time da im neće ruku odrezati, nego samo glavu.
1: Da, da. Eto, barem su cjelovite.
4: Ja, milostivi.
1: Da, da, jasno.
4: Leopold II.
1: E, da, vidite kak je to, da. Trebalo je to prihvatiti. Mislim, daj što daš. Da. Ne, da. Darko. Ana Katarina Zrinski i Julija Ana Frankopan nakon smrti svojih supruga obje su završile u istom tipu institucije. Kojem?
6: U samostanu.
1: Da. Da, obično ljudi pomisle da su završile u ludnici, ali nije to bilo tada baš tako. Marija, u kojoj se državi na rijeci Kvilu nalaze slapovi Zrinskih, koje je tako nazvao Požežanin Dragutin Lerman, koji je istraživao to područje krajem 19. stoljeća?
4: Mađarska?
1: Ne baš. Darko?
6: Kongo.
1: E, koji? Imate dva Konga.
6: Demokratska narodna
1: republika Kongo. Ne, samo Demokratska republika Kongo. Nažalost vam ne moram priznat. Sad ću ja biti jednako strog prema vam. Demokratska republika Kongo, a ova je Republika Kongo. Nema Demokratske narodne republike, tako da, nažalost, sad je ono, što dobiš na mostu, izgubiš na čupri. Dakle, je DR Kongo, odnosno bivši Zair, onaj veći Kongo, ali dobro, u svakom slučaju, dakle, a i nekako je logičnije da je Afrika nego Mađarska. Pokon u 19. stoljeću je Mađarska bila dosta poznata i istražena. A sad ste recimo, evo, inače, trenutni rezultat vam je Darko 11, a Marija 6. Tako da, to je sad već, sad recimo da sam vas oboje zakinuo na jednom bodu, pa ste kvit. Kvite kvačitok, što bi rekli Mađari. Idemo vam dalje, Marija. Pardon, ovo je pitanje zapravo za Darka. Još nazvana i plumerija, kako se zove rod tropskog drveća i grmlja poznat po šarenim mirisnim cvjetovima, od kojih se u Polineziji pletu vjenci, leji, koji se daju gostima, dok ih žene nose iza uha i tako, ovisno o uhu, pokazuju jesu li slobodne ili zauzete. S druge strane, na Filipinima ih se povezuje s grobljima, jer se smatra da svojim mirisom zastiru vonj smrti. Često ih se upotrebljava u parfemima i proizvodima za njegu tijela.
6: Bougainvillea?
1: Ne. Marija?
4: Papar?
1: Ne, baš papar, da biste zaticali za uho. Biljka se zove frangipani ili frangipani, to je onako ono crveno, jarko crveno cvijeće. Snimate u tim, recimo, gelovima za tuširanje i slično. Marija, u kojoj se bivšoj frankopanskoj utvrdi može između ostaloga naći i čudotvorna slika Marije Majke Milosti, čije se autorstvo pripisuje samom Svetom Luki. Krajem 13. stoljeća ondje se 3 godine prije preseljenja u talijanski Loreto nalazila i sveta kućica Marijina rodna kuća iz Nazareta.
4: O frankopanima riječ?
1: Da, frankopanska utvrda.
4: Oni su Krk...
1: Ništa, mi isteklo je vrijeme. Ne. Darko?
6: Trsat.
1: Trsat, tako je. Dakle, Trsat je neko vrijeme pripadao i Frankopanima, ali utvrda je naravno poznatija po svemu ostalom, manje važno da je Frankopanska. Darko, koji je grad prema popisu stanovništva iz 2021. sa 7573 stanovnika tek 85. najveći u Hrvatskoj? Dok je po popisu iz 1804. s vrlo sličnih 7805 stanovnika bio najmnogoljudniji grad u Hrvatskoj ispred Rijeke i Varaždina?
6: Bakar.
1: Tako je, Bakar. Ja se samo nadam da je došlo do Marije da ne bi opet rekla Čakovec, jer Čakovec nije u tom času ni bio u Hrvatskoj. Čakovec je bio izravno pod Mađarskom. Dakle, Bakar je bio najveći u Hrvatskoj.
4: Da.
1: Marija, jedinstveni je slučaj u svjetskoj književnosti da dvojica braće napišu isto književno djelo na dva različita jezika, mađarskom i hrvatskom. Ako je Zrinji Mikloš svoje napisao na mađarskome, a Petar Zrinski svoje na hrvatskome, onda se djelo može zvati samo kako?
4: Hrvatsko-ugarski ili ugarsko-hrvatski učbenik, neki riječ.
1: Ne, ipak je književno djelo u pitanju. Darko?
6: Nisam siguran.
1: Dakle, zove se Azadrio i Tengernek Sirenaja na mađarskom ili ti Adrijanskoga mora Sirena je na hrvatskom. Je. Dakle, to je to.
4: To je negdje duboko.
1: Je. Darko, jedan od najznačajnijih Frankopana bio je poznat kao mecena i kulturni pregalac. Zaslužan je za prvi glagoljaški prijevod Biblije na hrvatski, 1521. Smatra se da je prvi upotrijebio izraz predziđe kršćanstva za Hrvatsku, a bio je i sudionikom bitke na Krbavskom polju, koji je preživio činjenicom da je umakao iz nje prije završetka, što su mu neki zamjerili kao kukavičluk. Kako se zvao taj punac Ivaniša Korvina?
6: Jure Frankopan.
1: Nije. Marija?
4: Anš?
1: Ne, Frankopan je sigurno, ali je dakle Bernardin, odnosno Frangipan Bernat, kako ga Mađari zovu, i nije to sad toliko važno, dobro. I zadnji par pitanja, Marija, koji je poznati mađarski anti-Habsburški revolucionar iz prve polovice 18. stoljeća bio unuk Ane Katarine Zrinski? Nakon neuspjeha revolucije bio je prisiljen pobjeći u Osmansko carstvo, gdje je i umro u gradu Tekirdau.
4: Šandor Petefir.
1: On se još nije ni rodio. Darko?
6: Lajoš Košuta.
1: Ja što nemojte reći samo Lajoša Košuta. Dakle, iz 18. stoljeća ova dvojica su iz 19. puno kasnije. Ovo je Franjo II. Rakuci ili Timašadik Rakuci Ferenc, čovjek koji je na novčanici od 500 forinti.
4: Kako, i Franjo Rakuci?
1: Franjo Rakuci, da. Da. Oni, dakle, to je prva revolucija, je bila početkom 18. onda ova druga 848. onda tek treća zapravo kad je cijela Austro-Ugarska propala, tek su onda zapravo Mađari stvarno poslije neovisni, onda su si odmah izabrali monarhiju sa Hortijem i to ih baš nije usrećilo. Idemo na zadnje pitanje, Darko. Teško je, jer je naravno zadnje pitanje su uvijek najteža. Nakon pobjede u bitci kod Monoštora, u kojem je mađarskom gradu sklopljen mirovni sporazum između Austrije i Osmanskog carstva, nazvan sramotnim, budući da su njime Turci praktički imali pravo zadržati sve posjede koje su izgubili u bitci. Nezadovoljstvo tim mirom bilo je okidač za Zrinsko-Frankopansku urotu. Ništa, Marija.
4: Vašvarski.
1: Bravo, Marija, stvarno ovime ste me jako oduševili, Vašvarski mir. Dakle, Vašvar, doslovce željezni grad, u kojem se zove županija. Inače, vidim da znate stvarno taj ovaj građu.
4: Pa da vam iskreno kažem, sad čitam Klajića i baš sam na tom području i strašno je interesantno i zanimljivo i ove detalje stvarno ne znam, šta ne znam, ne znam.
1: Da. Dobro, da, malo sam ja i šarao, nije bila samo povijest, ali
4: pa,
1: da.
4: Pa dobro, pa kviz je.
1: Apsolutno.
4: Da.
1: Konačni rezultat je, dakle, Darko 13, Marija 7, nije onda na kraju bila ona greška jedna koja vas je zakinula, ali ovaj...
4: Ne, pa bolje, gospodin zna jako dobro.
1: Tako da, ali u svakom slučaju drago mi je da ste se javili i nadam se da ćete i dalje čitati Klajića i slično i nadam se da ćemo se čuti na jesen. Još uvijek nemamo potvrdu idemo li ili ne, ali nadam se, to će sad, sad je malo gužna oko ovih, oko proslave 100-godišnjice pa još nisu, ne odlučuju o tome, ali vjerujem da ćemo ubrzo znati ide li kviz zovi na jesen.
4: Dobro, dobro, koristan sad... je u svakom slučaju.
1: To mi je drago, to je najvažnije. U svakom slučaju, dakle, ako se čujemo, čujemo se, ako ne, navratite na neki pub kviz, bilo bi mi drago i to je to. Čujemo se i hvala na dobroj igri. A Darko, vi ste naš pobjednik danas i molim vas samo vaše cijenjeno prezime.
0: Laklija.
1: A Darko Laklija, dakle vidjeli smo se prošli tjedan. Činilo mi se u jednom času po glasu, jesli

0: opet vas čuti. Isto vrijedi, znači pobjeda je sigurno, pobjeda vas sigurno na 6 mjeseci udaljava iz kvizova, a onda se nadam da se čujemo negdje tamo iza svih svetih ako bude kviza. To je to, ništa Darko, čujemo se. Mi smo završili 5 minuta ranije, tako da možda ćemo nešto odsvirati, ne znam, nije da smo baš sad imali previše izbora po ovim temama sa Zrinjsko-Frankopanima, a jučer smo se naslušali domoljubnih pjesama, tako da i Veru Svobodu smo danas čuli, izvukli smo iz Naftalina. Ljudi, kaj da vam velim, čujemo se za tjedan dana opet u jednako prpošnoj atmosferi, nadam se. Bok!
1: Pobjednik kvizazova pravo na ponovno sudjelovanje ostvaruje nakon isteka 6 mjeseci od dana pobjede. Kandidati koji su se natjecali u kvizazovu pravo sljedećeg sudjelovanja ostvaruju nakon proteka 2 mjeseca. Kvizazova.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vlada dodijelila 1 000 000 eura za suzbijanje sredozemne voćne muhe. U sklopu projekta ozdravljenja autohtonih sorti krumpira u Lici posađena sorta Koravac. S fokusom na klimatske izazove i nove tehnologije održana 3. Krovin konferencija. Skradin ugostio gotovo 170 izlagača na 15. sajmu agroturizma Šibensko-kninske županije. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: Stigli smo do vijesti. Dobro vam jutro, 9 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci su brzo ugasili požar koji je sinoć nešto prije 20 sati buknuo na Žitnjaku. Zapalio se glomazni otpad kod servisno-industrijske ceste nedaleko od Janafovog terminala. Vatra je zahvatila površinu otprilike 10 puta 40 metara. Zahvaljujući brzoj reakciji lokalnih vatrogasaca i javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba, požar je brzo lokaliziran i ugašen. Pretpostavlja se da je gorjela plastika, što je i prouzročilo taman dim koji se širio nebom. Sudac Splitskog županijskog suda odredio je jučer istražni zatvor 19-godišnjaku iz Ploča osumnjičenom za terorizam zbog lažnih dojava o bombama u školama i vrtićima diljem Hrvatske. Sumnja se da je koristeći se tuđim korisničkim računom slao poruke prijetećeg sadržaja kako bi izazvao strah i paniku. Na ispitivanju je priznao kaznena djela. U istom slučaju prijavljena su i dvojica maloljetnika. 15-godišnjak iz Splita pušten je na slobodu uz nadzor Zavoda za socijalni rad i zabranu upotrebe interneta, a 17-godišnjak koji je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke. Slučaj su komentirali glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: To je najvažnija stvar, zapravo generalna prevencija. Sada kada neko dijete, to su u pravilu djeca, sjedne za tastaturu, za kompjuter, morat će malo razmisliti da što radi, da se ne igra sa vatrom zapravo, jer šteta je već napravljena. Mi smo prevenirali smo, nadam se da se to neće ponavljati više.
3: Ovdje je specifičnost ove vrste kriminaliteta, to je da u toj fazi izvida gotovo da nema svjedoka, gotovo da nema nekakvih fizičkih tragova. Sve se zbiva u digitalnom prostoru i zbog toga je i ovo istraživanje bilo vrlo izazovno, vrlo kompleksno.
0: 31. je godišnjica raketiranja Zagreba. Srpske paravojne postrojbe napale su središte grada raketnim sustavom Orkan, takozvanim zvončićima, kao osvetu za poraz u akciji Bljesak. U napadu kojim je gađano civilno stanovništvo poginulo je 7 ljudi, a više od 200 ranjeno. Zapovjedio ga je vođa srpskih pobunjenika Milan Martić, kojega je Haški sud osudio na 35 godina zatvora za ratne zločine. Kustos Memorijalnog centra raketiranja Zagreba Juraj Sekula.
4: Pogođeni su područje Vlaške i Draškovići gdje je stradalo najviše ljudi i gimnazija u Križanićevoj i Zrinjevac. Napad se nastavio i sljedećeg dana. Prostori ulice Medulićeve, Britanskog trga, Marulićevog trga, Klajićeve ulice, Dežmanovog prolaza. Područje Žitnjaka je pogođeno i Plesa.
0: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori sinoptičarka Matea Štibuhar.
5: Na zagrebačkom će području danas prevladavati sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura između 22 i 24, u okolnom gorju oko 17 celzijevih stupnjeva.
0: I ove vijesti Radio Sljemena koje ste upravo čuli uredila je Magdalena Pongrac. 9 sati, 14 minuta. Sunčano je u gradu, sve sunčanije zapravo, poraste nam i temperatura na svim mjernim postajama. U Maksimiru je sada 16 stupnjeva, 16 je u Zračnoj Luci, 17 na Griču i 11 stupnjeva na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 56%, tlak je 1024 hektopaskala.

i Dreaming u 9.25 na Radio Sljemenu. Nadam se da vam glazba itekako odgovara, da vas motivira i gura kroz ovaj današnji dan. Sunce tome ruku pod ruku i imamo jednu dobru kombinaciju, jedan savršen recept za jednu dobru subotu. A ako želite neku glazbu po svojem izboru, onda ne zaboravite nedjelju ujutro, taj poseban trenutak na Radio Sljemenu kada mi sviramo vašu priču. 0800 8815, telefon je na koji trebate nazvati i ostaviti svoju kratku priču i željicu, pa onda nadam se da ćete upasti i u ovu nedjelju, ako ne ovu, onda možda jednu od sljedećih sa svojom pričom glazbenom i ovom govornom koju ćete nam ostaviti na našem govornom automatu 0800 8815. Ako ste za neke druge kombinacije, a mlađi ste ili imate godinica, rado biste ulazili u neke nove odnose, onda sam sigurna da vam tehnologija itekako uvjetuje kako to sve izgleda. Tehnologija je promijenila način na koji poznajemo ljude na različitim nivoima. Umjesto upoznavanja uživo, preko prijatelja, škole, posla, većina se oslanja nažalost na aplikacije i na internet. Što više opcija, to je teže odlučiti se i ostati zadovoljan, posebno kada su u pitanju romantične veze. Dok su starije generacije spremnije prihvaćale tradicionalne uloge, moderne generacije, financijska neovisnost i digitalni razvoj bitno su promijenili partnerske odnose i romantične veze. Jesu li aplikacije za upoznavanje dovele do kulture izvora gdje se partneri doživljavaju lako zamjenjivima? Osjećaju li muškarci danas veći pritisak i koliko su porasla očekivanja? Strahuju li od odbijanja više nego dosadašnje generacije? Što o svemu tome misle žene i što danas uopće znači veza? Sve su to pitanja koje otvaramo u ponedjeljak u još jednoj emisiji Psihologija, koju emitiramo iz knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića u Zagrebu, Preradovićeva 5. Brojna vaša pitanja ušla su u izbor za ovo naše druženje od 20 sati i 30 minuta. Vama poziv ako vas zanima ova tema stvaranja odnosa, oko toga kako tehnologija utječe na naše odnose, posebno one romantične. Dobro ste nam došli u knjižnicu, ulaz je slobodan od 20 sati, već vas čekamo u Preradovićevoj 5.

0: mjesta u eter.
1: U 9:32 minute, evo u eteru malo one pozitivne gužvice, nisam više sama, stigla nam je Nevenka. Nevenka danas ima cijelu jednu lepezu ovih sunčanih i lijepih gradskih događaja na koje vas je željela pozvati, pa što je odabrala, evo čućemo. Dobro jutro, Nevenka.
2: Istina, bok Ivana, dobro jutro svima koji nas slušaju. Evo, otvaramo ova naša javljanja jednom lijepom temom vezanom za likovnost i likovnu kulturu i likovni odgoj, nešto čime se već desetljećima, više od 50 godina točnije, bavi likovni centar grada Zagreba. Kad kažemo da je na Rokovom perivoju, onda je to vjerojatno mnogima i sinonim za likovnost, za tečajeve crtanja i slikanja, ali što se još ondje krije, to ćemo saznati od naše gošće, naše sugovornice, a to je ravnateljica likovnog centra grada Zagreba, Anja Planinčić. Dobro jutro vam želim.
3: Dobro jutro vama i slušateljima.
2: Kad se ovako spomene Rokov perivoj, ne zna čovjek odakle bi krenuo, da li od tog zelenog ambijenta koji je očaravajući i sigurno inspirativan za umjetnike, ili od bogate zapravo povijesne baštine, jer mnogi su umjetnici upravo utisnuli pečat u tom kvartu.
3: Pa je, evo, Rokov Perivoj je jedno poznato mjesto kako za likovni amaterizam kroz naš, kroz našu ustanovu, ali još u povijest ako segnemo, onda u stvari Rokov Perivoj bio, može se reći, jedan zagrebački Montmartre, jer u njemu su i živjeli i radili brojni umjetnici koji su tamo imali svoje atelje i svoje kuće, koje danas evo više nisu, ali naša kuća u kojoj mi djelujemo je kuća Joze Kljakovića, koja je onda rovao gradu Zagrebu, i evo u njoj se zadržala umjetnost do danas. Tako da mi kao likovni centar evo njegujemo i kroz amaterizam, ali i kroz njegovu zbirku, u stvari uspomenu i sjećanje i na Jozu, ali i na kvart, to jest taj mali lokalitet kao jedno umjetničko, umjetnički kvart.
2: Zbirka Joze Kljakovića je nešto čemu naravno posebno pridajete pozornost, a želite nekako još više otvoriti i približiti javnosti. To ste i sebi stavili u zadatak. Vi ste godinu dana na čelu likovnog centra.
3: Tako, evo, ja sam malo više od godinu dana gore u likovnom centru kao na mjestu ravnateljice, i da, jedan od mojih ciljeva je bio još više približiti javnosti, još više u stvari upoznati javnost sa likom i djelom Joze Kljakovića i rad zbirke nekako istaknuti, jer to je evo uistinu jedan vrijedan moment koji likovni centar kao takav ima u svom zadatku. Tako da kroz rad zbirke, kroz razne programe, osim kroz stalni postav i kroz istraživanje koje naša kustosica kroz svoj rad radi, kroz razne druge aktivnosti koje su namijenjene širokoj publici i građanima i djeci i raznim ciljanim skupinama, u stvari pokušavamo približiti i zbirku i Jozu Kljakovića kao jednog velikog umjetnika koji je obilježio prvu polovicu 20. stoljeća, jer znamo da su njegova djela širom grada, pa evo možda da ljudi lakše povežu, Jozo Kljaković je autor fresaka koje se nalaze u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu.
2: Da, to treba upamtiti svakako. Na Rokovom perivoju mnogi su usavršavali svoje crtačke i slikarske poteze. Tako će biti i dalje. Znači, tečajevi su ono po čemu ste poznati doista.
3: Pa evo, to je nekako tradicija likovnog centra, to je Centra za likovni odgoj u svom punom nazivu. On je upravo s tim ciljem i osnovan davne 73. kada je krenuo sa radom. Osnovalo ga je Društvo likovnih pedagoga, upravo sa ciljem da se omogući pristup likovnom stvaralištvu i onima koji nisu profesionalci, znači likovnim amaterima, ljubiteljima, zaljubljenicima u umjetnost. Tako da kod nas je ta tradicija evo preko 50 godina, u stvari taj likovni amater je neka baza našeg rada.
2: Imate puno strpljenja za amatere.
3: Pa mislim da to je nešto što je izuzetno vrijedno. Likovni amateri su oni koji stvarno to rade iz najveće ljubavi. Tako da evo, to je nešto čime se mi, čemu poklanjamo veliku pozornost.
2: Jasno, ali otvarate se naravno i široj publici, i sada imamo nekoliko zanimljivih događanja i radionica i izložbi za najaviti.
3: Likovni amaterizam nije samo slikarstvo, kiparstvo, keramika, ono što su naši kontinuirani programi, nego evo tu postoji mogućnost da se likovnost u svim svojim poljima može proučavati, istraživati. Tako da evo sada u najavi imamo program koji se zove Etno priče iz davnina, gdje ćemo kroz te tradicijske motive i tradicijsku baštinu u stvari se baviti likovnošću. Tako da već početkom 5. mjeseca imamo ovaj program koji sam najavila, u kojem sudjeluje Lidija Bajuk kao stručnjakinja sa etno područja, koja će uvesti polaznike u stvari upoznavanje sa tradicijom i tradicijskim motivima, običajima sjeverozapadne Hrvatske, a nakon toga slijedi radionica nakita koja će biti
2: već od petka ovog sad koji slijedi.
3: To jest od četvrtka. U četvrtak je uvodno predavanje i onda od petka, 3 petka za redom biti će radionice nakita koje su inspirirani u stvari kralušem, što je jedan tipični motiv, to jest tehnika upravo evo ovog podneblja.
2: Treba se prijaviti?
3: Naravno, prijave su nam obavezne, obzirom da je broj polaznika ograničen. Može se prijaviti na naš mail likovnicentar72@gmail.hr .com, pardon.
2: Dobro, i trenutno imate zanimljivu izložbu za pogledati, a jedna je i u najavi, možemo i nju spomenuti.
3: Tako, još ovaj tjedan može se vidjeti izložba slovenske umjetnice Robertine Šebijanić. Ona se bavi, rekli bismo možda ekološkom temom, na jedan vrlo dubok istraživački način, surađuje i sa istraživačima, znanstvenicima, kroz umjetnički rad u stvari propituje utjecaj ratnog otpada ili vojnog otpada koji se odlaže na dno mora, tako da njezin rad prikazuje Baltičko more i Jadransko more, gdje su lokaliteti na kojima se evo recimo odlažu tako vojni otpad, to jest nekakva municija, i to kako to utječe na ekološki sustav mora, tako da vrlo zanimljiva izložba, pa evo još ovaj tjedan se može pogledati, a u najavi nam dolazi iza toga izložba Joze Kljakovića, njegov ljetni opus. To će biti jedna značajna izložba, obzirom da se radi o radovima koji okupljaju, koji nisu često izlagani, obzirom da se većinom nalaze u privatnim kolekcijama, samo jedno djelo je iz naše zbirke, a u stvari prikazuju temu, ljetnu tematiku kojom se Jozo Kljaković bavio, tako da evo od sredine 5. mjeseca biti će izložba otvorena i moći će se vidjeti skroz do kraja sezone.
2: No, to će biti lijepi uvod u ljeto, a tu je i ljeto na Rokovom periodu.
3: Da, ljeto na Rokovom smo evo pokrenuli prošle godine. U stvari ideja je nekako u te početkom ljeta, u te ljetnom mjesecu, lipnju, otvoriti naš i prostor što široj publici, tako da uz završnu izložbu koja je onako nekako završetak našeg redovnog programa, organiziramo i koncert na otvorenom i tu će još biti razna događanja tijekom lipnja i početkom srpnja koja će biti besplatna za građane, od sudjelovanja, to jest ugošćavanja dječjeg programa Anima Festa, pa raznih radionica i za djecu i za odrasle, raznih šetnji kojim ćemo proći upravo našim kvartom Rokovim Perivojom i bivšim Josipovcem, to jest ulicom Ivana Gorana Kovačića. Tako da bit će vrlo raznolik program, pa evo sve će to biti na našoj web stranici i na našim društvenim mrežama, pa evo pozivam slušatelje da nas poprate.
2: Sati likovne kulture uvijek fali u školama i to je jedna bolna točka, ali vi ste ti koji uporno radite na toj likovnoj pismenosti ili rismenosti, kako je rekao jedan profesor, a mnogi su onda amateri i postali profesionalci zahvaljujući vama, mnogi su se ovdje pripremali za akademiju.
3: Pa je, mnogi naši bivši polaznici su se pripremali i za školu primijenjenih umjetnosti, a kasnije su upisali i likovnu akademiju, tako da evo ja osobno sam se ovdje pripremala za primijenjenu, a kasnije sam završila likovnu akademiju i mnogo naših, više naših suradnika koji kod nas rade također. Dakle, Rokov Perivoj stvarno ima jednu, to jest likovni centar na Rokovom Perivoju ima jednu tradiciju upravo te likovne edukacije i nekako smatramo da je jako bitno da ta likovna edukacija, obzirom na, što ste vi rekli, taj stvarno suženi prostor koji je u obrazovanju danas takav, ima veliku ulogu. Tako da smo mi i pokrenuli ciljane programe za djecu i mlade, gdje upravo toj djeci koja možda imaju afinitet prema likovnosti pružimo evo neki dodatni prostor za njihov razvoj.
2: I otvarate im neke nove svjetove. zadovoljstva i ispunjenosti. Nastavite tako, a svim zainteresiranima i znatiželjnima evo preporučamo za početak da svrate i na vašu web stranicu da vide što se sve nudi i da vas posjete bilo na nekoj od izložbi koju smo najavili, na ovim radionicama nakita koje kreću od četvrtka predavanjem, pa onda u petak ide radionica na koju se možete prijaviti, ili jednostavno dođite, prošećite Rokovim Perivom, možda već i to bude inspirativno. A vama hvala.
3: Hvala vama, evo, i pozdrav slušateljima.
2: Naša sugovornica bila je Anja Planičić, ravnateljica Likovnog centra Grada Zagreba na Rokovom Perivoju, i toliko od nas u ovom prvom javljanju.
1: Ivana. Hvala vam lijepa na ovoj sličici koju ste nam poslali. Čekamo tvoju priču dalje. 9:42. Predivno sunčano jutro u Zagrebu. Iskoristite ga na najbolji mogući način. Čak i ako odlazite van, stavite radio u uho.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dva lisinska nisu bila dovoljna. Četiri tenora najavljuju treći koncert 5. svibnja i ljetnu turneju na najljepšim koncertnim pozornicama.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Pođimo na promenadu. Naziv promenada potječe od francuskog glagola promener, što znači šetati. Ljudima su promenade oduvijek služile za uživanje u prirodi, vježbanje ili jednostavno za pokazivanje. U Zagrebu se prve promenade počinju uređivati početkom 19. stoljeća. Tada ban Ignjat Đulj, gradski sudac Josip Štajdeher i kapetan Ivan Kuković predlažu rušenje gradskih vrata Dverce i izgradnju šetališta u zapadni dio Bedema. Nakon toga su se i primili posla. Posadili su drvored bagrema, postavili klupe i izgradili mali drveni glazbeni paviljon. Nedjeljom, tijekom ljetnih mjeseci, vatrogasci su u njemu svirali promenadne koncerte. Otmjeno se zagrebačko građanstvo ondje rado okupljalo, slušalo glazbu i pokazivalo u šetnji. Rubovi su bili osigurani drvenom ogradom, a prema Ilici vodile su široke stube, jer uspinjače tada još nije bilo. U ostatku godine paviljon je bio mjesto večernjih šaputanja mladih parova. Njegova drvena konstrukcija često se morala popravljati, a na kraju je 1921. bila srušena. Poslije su posječeni i bagremi, koje zamjenjuju današnji divlji kesteni. Šetalište je produljeno i uz istočnu polovicu bedema, podzidanu čvrstim zidom ispod gornjogradske gimnazije. Prošlo je mnogo vremena prije nego što je taj beton napokon obraslo zelenilo. Godine 1874. južna promenada dobila je ime Strossmayerovo šetalište. Rušenjem sjevernih gradskih vrata 1839. godine počinje uređenje i sjevernoga dijela grada. Pokretač je bio bivši kontrolor pošte Matija Palain. Osnovao je društvo Sjeverne promenade i organizirao prikupljanje sredstava za njezino uređenje. Nakon višegodišnjega rada, Sjeverna promenada svečano je otvorena na današnji dan 2. svibnja 1841. Današnje ime dobila je po pjesniku Stanku Vrazu, koji je stanovao u obližnjoj Opatičkoj 18. Šetalište je bilo dobro posjećeno, a glazba je ondje često svirala. Ispod Popova tornja Palain je izgradio vilu, a u prizemlju otvorio kavanu, jednu od najljepših u gradu. Poslije, kad se grad širio prema podgrađu, nova gradska promenada postao je Zrinjevac. No, to je već priča za neku drugu šetnju. Nadamo se da ste uživali u šetnji gradskim promenadama s nama u zagrebačkom vremeplovu koji su ostvarili Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: 10 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj i svijetu proslavljen je međunarodni praznik rada. Na nesrazmjer inflacije i povećanje plaća upozoravali su predstavnici sindikata, a iz vlade poručuju da nastavljaju raditi na povećanju primanja. U našem gradu, tradicionalno u Maksimiru, praznik rada i ove godine obilježen bez sindikalne povorke. Nakon sindikalista Zrinka Turalije poslušajte građane.
2: Mi mislimo da sindikati uvijek na ovaj dan moraju biti vidljivi, moraju biti s građanima, s radnicima, moraju s njima pričati. Mi ćemo nastaviti svake godine i dalje nastaviti ovu novu uspostavljenu tradiciju, biti vidljivi jer to je jedini bit ovoga praznika.
3: Doživljavam ga lijepo, svi bi ga nekako trebali bar taj jedan dan provesti u veselju, u ljubavi, jer svima je potrebno malo.
4: Neradno.
3: Pa neradno, naravno neradno. Uz roštilj možda.
5: Lijepi osmijeh, puno ljubavi među radnicima, sadašnjima i prošlima.
6: To mi jedan dan kad ne radim.
0: 31. je godišnjica raketiranja Zagreba. Srpske paravojne postrojbe napale su središte grada raketnim sustavom Orkan, takozvanim zvončićima, osvećujući se za poraz u akciji Bljesak. U napadu u kojem je gađano civilno stanovništvo poginulo je 7 ljudi, a više od 200 je ranjeno. Zapovjedio ga je vođa srpskih pobunjenika Milan Martić, kojega je Haški sud osudio na 35 godina zatvora za ratne zločine. Istražni sudac Splitskog županijskog suda odredio je istražni zatvor 3. mladiću osumnjičenom za terorizam 19-godišnjaku iz Ploča, jer je većem broju škola i vrtića diljem zemlje slao lažne dojave o bombama. Istražni zatvor prije je određen maloljetniku iz Zagreba, a onaj iz Splita stavljen je pod nadzor socijalne službe. Američki predsjednik najavio je da će od idućeg tjedna povećati carine na automobile i kamione iz EU na 25%. Optužio je Brisel da ne poštuje trgovinski sporazum. Trenutno carine iznose 15% prema dogovoru iz prošle godine. Predsjednik trgovinskog odbora Europskog parlamenta odbacio je optužbe te je rekao da Washington krši sporazum. Trump od Europe traži da vozila proizvodi u Americi.
7: Podignuo sam carine na 25% za automobile i kamione, što znači da su to milijarde dolara koje stižu u SAD, te ih se prisiljava da svoju proizvodnju presele znatno brže. Sad u SAD ugradimo tvornice vrijedne 100 bilijuna, to je rekord, nikad se prije to nije dogodilo, i to iz puno zemalja. Europska unija nije poštovala sporazum koji smo sklopili.
0: Vremenska prognoza. Dežurna sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
8: Na zagrebačkom će području danas prevladavati sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura između 22 i 24, u okolnom gorju oko 17 Celzijevih stupnjeva.
0: Magdalena Pongrac uredila je vijesti koje ste čuli. 10 sati 14 minuta, prekrasna sunčana subota, nadam se da vas to sunce mami, da krenete barem u neku šetnju, ako ništa drugo, jer se treba kretati, treba nam vitamina D nakon onog sivila, nakon onih oblaka i svega ostalog. Temperatura prati sunce, u Maksimiru 18 stupnjeva, 19 na Griču, 18 u Zračnoj Luci i 13 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 50%, a tlak 1024 hektopaskala.

0: 10:35, slušate Radio Sljeme. Jutros kad sam najavljivala, odnosno davala vam ideje kamo biste mogli otići, spomenula sam između ostaloga da negdje od 11 sati možete krenuti i na jednu šetnju jednom posebnom izložbom koja je privukla puno pozornosti od kada gostuje u Zagrebu, a riječ je o izložbi Moja koža. Više o toj izložbi zna naša Nevenka.
1: Da, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ivana, pozdrav i tebi i našim slušateljima. Evo nas ispred Etnografskog muzeja, predivan sunčan dan, subota, treba se podsjetiti, jel, da je subota malo na nedjelju vuče s obzirom da smo jučer imali slobodan dan. Mnogo je onih koji su iskoristili za šetnju po gradu. Ovo lijepo vrijeme, mnogi su se malo i uljetili, pa neki od njih pokazali i svoje tetovaže. A tetovažama je posvećena i izložba koju si spomenula, Moja koža, kultura tetoviranja, koju je osmislila Viša kustosica u muzeju, naša gošća Tea Ritik. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kako ste došli na ideju uopće da, evo, osmislite izložbu posvećenu tetovažama?
2: Pa zapravo sam bila potaknuta znatiželjom, čistom istraživačkom znatiželjom. Nama kao etnolozima i kulturnim antropolozima je jako dobra poznata ta tradicijska tetovaža, bocanje, sicanje iz Bosne i Hercegovine. A onog trena kad sam počela primjećivati sve više ljudi u Zagrebu s istim takvim tetovažama, mladim ljudima koji možda i nemaju neku konkretnu vezu s određenim prostorom i cijelom tom pričom, krenula sam u prošlost za tragovima, krenula sam po tetu studijima, istraživanje sam vodila u Zagrebu i tako je zapravo istovremeno kroz praćenje i razgovore suvremenosti tetoviranja zapravo krenuti za nekim tragovima, pokušati povezati povijest, tradiciju i sve te utjecaje i procese koji su doveli do te današnje, možda nekako i perioda najpopularnijeg perioda najvidljivijih tetovaža.
1: Jer percepcija javnosti se jako promijenila u posljednjim desetljećima kad su tetovaže u pitanju.
2: Je, itekako se promijenila. Znači, društvena percepcija tetovaža od nekad buntovnog, subverzivnog gotovo, jel, u odnosu na važeće društvene norme, do danas nekako sve široko prihvaćenog fenomena koji je itekako podržan glazbenom, filmskom, modnom, zapravo medijskom industrijom.
1: Danas imamo i onih tetovaža koje su u kategoriji one koje bi i mama odobrila, pa do ljudi koji, evo, koriste tijelo kao mediji, kao slikarsko platno, da ne kažem.
2: Da, pa da, mislim, tetovaža se znači kroz povijest, jel, pokazala uvijek kao jako važno sredstvo osobnog izražavanja, osobnog i kolektivnog identiteta, a osobnog pogotovo u današnje, jel, suvremeno doba kad je taj individualizam jako izražen, kada je na neki način imam pravo raditi sa svojim tijelom što ja hoću, to je neka vrsta slobode.
1: Kako ste rekli, vi ste se i povezali sa današnjim tatu majstorima, umjetnicima koji imaju na ovoj izložbi što za reći.
2: Imaju itekako. Da, moram se pohvaliti da je suradnja bila izvrsna. Poznala sam predivne ljude. Osobno sam i ja nekako transformirala taj cijeli pogled na tetoviranje. Moram priznati, ja nisam tetovirana, tako da nisam puno znala, jel, o svemu tome, kako je to, je li to tatu zajednica, je li to zatvoreno, koliko je otvoreno, koliko još uvijek i taj sam posao stigmatiziran ili danas više nije. Tako da sam uključila, znači, i osobne priče onih koji tetoviraju, koji žive od toga, s naglaskom na spoju tog kreativnog rada, poduzetništva i životnog stila, kao i onih koji se tetoviraju, znači njihove motivacije, priče, sve što stoji iza tetovaža.
1: kad netko od ukućana možda izrazi želju za tetoviranjem, onda stari imaju često argument nemoj to raditi, kako ćeš izgledati kad budeš malo starija ili stariji, kad se koža malo opusti, ali sad kad razmislimo, vjerojatno za 20 godina plaže će biti pune tetoviranih ljudi u godinama, a možda to nekima bude i motiv da porade na kulturi tijela i da se ne dogodi da se koža opusti, da tatuji i dalje izgledaju dobro i atraktivno. Ko zna?
2: A tko zna? Mislim, koža stari, tetovaže stari s kožom. Trebaju takvom prihvatiti.
1: Metode uklanjanja su napredovale, ali kako čujem i dalje su dosta bolne, a nisu ni jeftine.
2: Da, postoji lasersko uklanjanje tetovaža. Oni koji su to prošli kažu da su itekako bolne.
1: Dakle, tetovaže manje više za uvijek i o tome treba voditi računa kad se odlučite za takav jedan čin. Recite mi, ova priča sa našim predstavnicama na Eurosongu, sa lelekicama i time što su pobudile znatiželju interes za sicanjem, to se sasvim slučajno poklopilo s vašom izložbom.
2: Da, to se sasvim slučajno poklopilo ili se tako moralo dogoditi, jer da, kao što sam već spomenula, ta tetovaža je zadnjih godina itekako u interesu javnosti, ona je već i svjetski prepoznata, mnogi turisti ju prepoznaju, čak postoji to turističko tetoviranje, strancima je jako interesantna, pogotovo cijela ta priča oko nje, a i sama ta jasno čitljiva simbolika, a i sama atraktivnost motiva. Evo, i tako smo nekako s ovom izložbom kao da smo zatvorili jedan krug, znači kada je bilo otvorenje, upravo su lelekice se kandidirale za ovaj izbor pjesme na Dori, tako da smo imali na otvorenju javljanje uživo, odmah smo se povezali i u ovaj prošli četvrtak smo ispratili lelekice sa dobrim željama u Beč.
1: Dobre želje, evo, i mi šaljemo, a dva su dana ostala još do kraja izložbe. Ivana je spomenula, vodstva su predviđena i danas i sutra. Možemo pozvati još one koji nisu izložbu pogledali da to učine, evo, zadnja je prilika.
2: Tako je, evo, još danas i sutra muzej radi do 13 sati, u 11 sati su moja autorska vodstva.
1: Odlično, od 11, dakle, evo sad, samo što niste krenuli u jednom od tih vodstava, ko ne stigne danas, još sutra je prilika da se pogleda izložba Moja koža, kultura tetoviranja, zbog koje ste, naravno, poveli jedno opsežno istraživanje i kroz povijest i percepciju tetoviranja i, evo, sve moguće aspekte. Je li vas nešto osobno posebno iznenadilo u tom vašem istraživanju?
2: Da, iznenadilo me, dakle, i moja promjena percepcije. Možda sad nakon ove izložbe shvaćam tu tetovažu još ozbiljnijom nego što sam ju prije shvaćala. Tako, evo, ne znam, tetovažu još uvijek nemam.
1: Da, baš sam htjela reći, ipak do kraja izložbe ste izdržali bez tetovaže, ali tko zna, percepcija se i dalje mijenja.
2: A tko zna.
1: Hvala vam lijepa što ste nam približili ovu zanimljivu izložbu koju naši slušatelji mogu pogledati još danas i sutra u Etnografskom muzeju. Hvala vam puno.
2: Hvala i vama.
1: Evo, Ivana.
0: Da, zanimljivo. Isplati se vidjeti. Hvala vam lijepa, evo, na ovoj sličici danas i podsjetniku da još sutra možete doći na ovu vođenu turu ako ne stižete danas, i tko zna, možda je ovo početak još nekog serijala pa nam dođe i neko drugo izdanje ove ili njoj slične izložbe. Hvala vam lijepa, 10:44 minute.

0: Vrijeme je za još jedne vijesti. Dobar vam dan, 11 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Trideset prva je godišnjica raketiranja Zagreba. Srpske paravojne postrojbe napale su središte grada raketnim sustavom Orkan, takozvanim zvončićima, kao osvetu za poraz u akciji Bljesak. U napadu u kojem je gađano civilno stanovništvo poginulo je 7 ljudi, a više od 200 ranjeno. Zapovjedio ga je vođa srpskih pobunjenika Milan Martić, kojeg je Haški sud osudio na 35 godina zatvora za ratne zločine. Kustos memorijalnog centra raketiranja Zagreba Juraj Sekula.
2: Pogođeni su područje Vlaške i Draškovići, gdje je stradalo najviše ljudi, i gimnazija u Križanićevoj i Zrinjevac. Napad se nastavio i sljedećeg dana. Prostori ulice Medulićeve, Britanskog trga, Marulićevog trga, Klajićeve ulice, Dežmanovog prolaza. Područje Žitnjaka je pogođeno i Plesa.
0: Istražni sudac Splitskog županijskog suda odredio je istražni zatvor 3 mladiću osumnjičenom za terorizam, 19-godišnjaku iz Ploča, jer je većem broju škola i vrtića diljem zemlje slao lažne dojave o bombama. Istražni zatvor prije je određen maloljetniku iz Zagreba, a ona iz Splita stavljen je pod nadzor socijalne službe. Vatrogasci su brzo ugasili požar koji je sinoć nešto prije 20 sati buknuo na Žitnjaku. Zapalio se glomazni otpad kod servisno-industrijske ceste nedaleko od Janafovog terminala. Vatra je zahvatila površinu otprilike 10 puta 40 metara, a zahvaljujući brzoj reakciji lokalnih vatrogasaca i javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba, požar je brzo lokaliziran i ugašen. Gorjela je plastika, što je prouzročilo taman dim koji se širio nebom. U Hrvatskoj i u svijetu proslavljen je međunarodni praznik rada. Na nerazmjere inflacije i povećanja plaća upozoravali su predstavnici sindikata, a iz vlade poručuju da nastavljaju raditi na povećanju primanja. Sindikalist Matija Kroflin i ministar rada Alen Ružić.
3: Za svaki postotak rasta osnovice u ovoj zemlji posljednjih 10 godina sindikati su se morali krvavo boriti. I svaki taj postotak smo premijeru i njegovim ministrima vadili kao zube iz čeljusti.
4: Sustavno činimo sve da unaprijedimo dodatno, pored svega što je učinjeno, da unaprijedimo kvalitetu života kroz radni status i nastavak povećanja primanja.
0: Vremenska prognoza. Dežurna sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
5: Na zagrebačkom će području danas prevladavati sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura između 22 i 24, u okolnom gorju oko 17 celzijevih stupnjeva.
0: Magdalena Pongrac potpisuje i ove vijesti. Sada je 11 sati 13 minuta, sunčano, ugodno toplo, nadam se i po vašem izboru lijepo dopodne u Zagrebu, temperatura se polagano penje, blizu smo tog najavljenog dnevnog maksimuma. U Maksimiru je u 11 sati izmjereno 20 stupnjeva, 20 je i na Griču i u Zračnoj luci, 14 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka pada, 45% je sada, a tlak je 1024 hektopaskala.

0: Jedna od meni dražih, Massimo Savić i Dino Dvornik, Mislim ili nek živi ljubav. I baš s tom lijepom porukom, evo, iako nisam planirala, drago mi je da vas mogu pozdraviti. Nadam se da ćete danas uživati i u vremenu, i u danu, i u ljubavi, i u energiji, i u dragim ljudima, svime što vas može napuniti i izbalansirati. Evo, meni ljubav stiže u studio, Jelena Ucović, i to trčećim korakom.
1: Jelo. Pa kako bi drugčije nego trčano. Danas dobar dan.
0: Jelo, dobar dan, dobar dan.
1: Evo me iz centra.
0: Dobro mi došla.
1: Hvala ti, Ivana.
0: Kako je u gradu?
1: Vrvi. Lijepo,
0: vrvi.
1: Onako pozitivno, znaš,
0: odlično.
1: Ugodno. Puno ljudi, dragih, ili su na Zrinjevcu, Zrinjevac je baš zelen šaren plac, mm-hmm. pa su s dekicama pa su se opustili ili su u nekom pokretu, lijepi zagrebački današnji dan.
0: Odlično, evo nas, stigo smo do podneva. Tako se prepolovio ovaj dan u Zagrebu. Ja ću te pozdraviti zajedno s našim slušateljima. Povlačim se ovako šmrcava, neko sigurno mjesto da se ovo još malo zalječi, ali samo do sutra.
1: Lječi se, draga Ivana, zaslužila si odmor. Meni ne izgledaš šmrcavo, nego blistavo kao i uvijek. I hvala ti za divno jutro i prije podne, za mnoštvo informacija, naravno i za dobru glazbu jutarnjoj ekipi. Ivanu Hegeduš ćemo ti onda uzeti.
0: Malo je zadržite
1: još. Naša tonska realizatorica, ali će Jana Balent birati glazbu do 18 sati, s obzirom na to da je ispred nas subotnje poslje podne, ispred nas je još jedna pozivnica za pola sata. Dobri duh Zagreba, Vojo Šiljak i urednica Ivana Radaljac Krušlin, pa Svjetionik u 15.30, sve ostalo more dobre glazbe, budite uz nas, dragi slušatelji.

0: 12:10.
1: Vijesti.
0: Prva je godišnjica raketiranja Zagreba. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić zajedno s izaslanstvom Grada Zagreba položili su vijence i zapalili svijeće pred spomen pločom na Trgu svibanjskih žrtava 1995. Srpske paravojne postrojbe te su godine 2. i 3. svibnja napale središte glavnoga grada raketnim sustavom Orkan, takozvanim zvončićima, kao osvetu za poraz u akciji Bljesak. I to je jedna od najmračnijih epizoda iz suvremene povijesti Zagreba, rekao je gradonačelnik.
2: Tom prilikom su poginuli građani grada Zagreba, ali isto tako više od 200 građana je ranjeno. Ovdje na Trgu svibanjskih žrtava se sjećamo te tragične epizode kako bi imena poginulih, ali isto tako i svih ranjenih bile podsjetnik na ono što se dogodilo i kako se takve ratne strahote, nadam se, nikad više neće ovo ponoviti.
0: 35. je godišnjica pogibije redarstvenika u Borovu selu. 12 pripadnika Vinkovačke specijalne policije u tom su mjestu iz zasjede ubili pripadnici srpskih paravojnih postrojba. Pritom su ranjena 23 policajca. U središtu mjesta održana je komemoracija. Predsjednik udruge 12 redarstvenika Zdravko Mamić.
3: Ponosni smo to 2.5. Znate šta se desilo u doba 2.5. Mi smo bili svi još zdravi, veseli, nismo uopće znali da ćemo nakon 3-4 sata imati već velike gubitke, to je 12 poginuli, 23 ranjena. Smo tu, upali smo u zasjedu, jednostavno su nas zatvorili i napravili su pokolj na 12 redarstvenika.
0: Međunarodni praznik rada obilježen je jučer diljem zemlje. Ponovo su istaknute poruke o važnosti sigurnoga, dostojanstvenog i primjereno plaćenog rada. Kakva bi trebala biti strategija tržišta rada u Hrvatskoj? Zašto sve više ljudi ima subjektivni osjećaj siromaštva i nesigurnosti iako plaće rastu? Govorilo se o tome u intervju tjedna Hrvatskog radija. Sociologinja Jelena Ostojić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
4: Možemo govoriti o jednom kontinuitetu visokih udjela prekarnog rada u Hrvatskoj. Kad kažem prekarni rad, to može zvučati malo možda apstraktno za neke, međutim pri tome mislimo na ove privremene poslove, rad na određeno, rad bez garancije kontinuiteta, ali to su također poslovi platformskih radnika, to su poslovi čak, na primjer, u obrazovnom sektoru vi imate jedan segment rada, na primjer rad zamjena, koji rade iste poslove kao drugi unutar tog sektora, međutim bez ikakvog kontinuiteta. Dogovaraju se sukcesivni kratkoročni ugovori, otkazi od danas do sutra. U takvim okolnostima ne možete organizirati život, ne možete računati na nikakvu sigurnost koja proizlazi iz rada i niz drugih aspekata koji u stvari izostaju u odnosu na standardno zaposlene radnike. Kad to kažem, ne mislim da je standardni rad idealno organiziran rad, on ima svoje probleme, međutim ovdje komparativno gledamo jedan loši segment rada.
5: Vremenska prognoza.
0: Dežurna sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
6: U nastavku poslije podneva u Zagrebu i okolici dalje sunčano uz većinom slab vjetar. Biće toplo uz najvišu temperaturu između 22 i 24 Celzijeva stupnja, dok će u okolnom gorju biti oko 17.
0: A vijesti je uredila Magdalena Pongrac. 21,5 Celzijev stupanj je u Maksimiru i na području zračne luke, 21 na Griču, 15 na Sljemenu, relativna vlažnost je 37%, tlak zraka 1023 hektopaskala, 12 je sati i 14 minuta. Dobar vam dan uz Radio Sljeme.

0: Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između odmorišta Vukova Gorica i čvora Bosiljevo 1 u smjeru juga vozi se dvama prometnim tracima uz ograničenje brzine, a vozilo je u kvaru na autocesti A6 Rijeka Zagreb u tunelu Vršek na kolniku u smjeru Rijeke, vozi se brzinom od 60 na sat. Gusto je naravno, vozi se usporeno uz povremene zastoje na Istarskom Ipsilonu, čvoru Učka u oba smjera, na Krčkom mostu, na Jadranskoj magistrali i u priobalju te u smjeru priobalja. U Zagrebu je također prometno, mora se reći, dosta je pješaka, dosta je onih koji su na dva kotača, biciklista, mopedista, motociklista. Budite oprezni, prometno kulturni i osvješteni i sve će biti u redu. 12 je sati i 30 minuta.
1: Pozivnica.
0: Razvidno je da možda više nego ikad treba raditi na mentalnom zdravlju. U tom smislu, influencerica koja otvoreno o njemu govori, organizira danas šetnju za mentalno zdravlje u Maksimiru, najavljuje upravo organizatorica Tena Sakar Vukić.
1: Pozivnica.
0: Pa ćemo ju čuti u tonu.
2: Slušatelji Radio Sljemena, ja vas pozivam na druženje i jednu šetnju za mentalno zdravlje. Svi ste dobro došli, i vaša djeca, pesek i članovi obitelji koji možda pate u tišini. Danas u 16 sati na glavnom ulazu u Maksimir, znači iz Maksimirske onaj ulaz da uđete, ponesite si svoje boce s vodom, da ih možete točiti na onim pumpicama, ponesite ugodne neke tenisice, idemo se prošetati sat vremena i onda još sat vremena druženja, razmjena iskustva, tako da ponesete i dekicu možda ili neku malu stolicu ako nije teško nositi i onda idemo na livadu. Svi ste dobrodošli, dođite, ja vas čekam.
0: Ili ako idete s nekim, ta osoba vam može biti dekica ili naslonjač ili oslonac. Znate kako te stvari idu. Važno je krenuti, a onda će se situacija posložiti sama od sebe. Dakle, danas s početkom u 16 sati u Maksimiru, divno mjesto za brigu o mentalnom zdravlju. Ili možete to raditi virtualno, pa smo pozvani i na novu virtualnu izložbu na portalu Zagrebački likovni umjetnici. Danas će to biti slikarstvo Marijane Džepine, koreografija jednog odnosa, a poveznica je likumzg.wordpress.com. likumzg.wordpress.com ili jednostavno uguglati slikarstvo Marijane Džepine. Evo, osobno sam upravo gledatelj te divne virtualne izložbe koja slavi krivulju, studira krivulju, senzualnost, rekla bih, bogata je koloritom i zaista ju vrijedi posjetiti. Dakle, autorica Marijana Džepina rođena je 77. u Drnišu, diplomirala na Umjetničkoj akademiji u Splitu, bavi se slikarstvom, crtežom i grafikom i pozvani ste posjetiti njezinu izložbu na portalu Zagrebački likovni umjetnici.
1: Pozivnica.
0: U 20 sati u Kerem Puhu i danas će se mama opiti ko majka u predstavi koja se tako zove. A glavni lik je Marina, ima 52 godine i troje djece i odlučila se ona napiti, ne iz želje da se opusti ili razveseli, već iz potrebe da si napokon dopusti reći istinu.
1: Pozivnica.
0: Danas počinje i kvir sezona u Zagrebu, trajat će do 30. ovog mjeseca, okupit će 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja diljem Europe, SAD-a, Argentine i Egipta. Ove godine s fokus su usmjerili na trans umjetničke glasove i na otvaranje prostora za umjetničke prakse koje promišljaju takve identitete. Na platou 16. u Ozaljskoj 16 počet će i 20. Vox Femine festival, predstavit će Loud HR program, pa će i biti glasno na prostoru koji iz godine u godinu okuplja nove generacije glazbenika i kvir umjetnika, a bit će okupljanje i u Kicu u Preradovićevoj 5. Annie Sprinkle i Beth Stephens su stigli u Zagreb, umjetnički aktivistički duo koji će prirediti i performans, projicirati film, govoriti o ekologiji u večeri koja, kako najavljuju, briše granice između umjetnosti, ljubavi i politike. Početak je u 20 sati. Do 20.15 bit će uvod o filmu, nakon toga projekcija Playing with the Fire i nakon toga rasprava i sve ono što ide uz ovakve priredbe.
1: Pozivnica.
0: U kinoteci u 16 sati počinje drama Derište, upozoravam, dobna granica je 15+, a Derište je režijski debi Harrisa Dickinsona, glumca koji se proslavio glavnim ulogama u Trokutu tuge i Baby Girl filmu. Baby Girl, prilično primjećen, nagrađivan film koji se projicira večeras s početkom u 16 sati u kinoteci.
1: Pozivnica.
0: Za one malene i one koji vole samo stvari za najmlađe, dobna granica je 3+, pa ako se tako osjećate, samo dajte. Da pače, Trešnja u 17 sati daje predstavu Smrveni i smlavi. Jedva sam se ovo naučila izgovoriti, ali zapravo se misli na boju crveni i plavi. U režiji Marine Pejnović, tekst Julian Donaldson, odnosno naša verzija vid Adam Hribar. Slikovnica Smrveni i smlavi autorice Julie Donaldson priča je o svemirskim bićima koja žive u etnički homogenim zajednicama. Naslov sugerira da su smrveni crveni, smlavi plavi, a sa svojim dalekim susjedima s planeta Zemlje nažalost dijele iracionalni strah od svega drugčijeg nego što su oni. Poznato? Poznato. 12 sati i 36 minuta, evo nadam se da smo dali dobre prijedloge. Uvijek se može šetati gradom, Zagreb je danas baš čeče. A vi budite uz Radio Sljeme.

tam ľude, što žúreni z obasiany skver. Budim se zorom, kad ceste se bude, i uviek po suncu biram smjer, jer ja

Nekoliko sekundi prije 13 sati samo vas želimo pozdraviti, reći vam da je sve u redu osim za Srnu koja je na autocesti A3 Bregana Lipovac kod odmorišta Novoselec na kolniku u smjeru istoka, vozi se uz ograničenje od 60 na sat. Čuvajte se, pazite se, sretno vozite, sretno ne vozite i slušajte Radio Sljeme.

0: Za nekoliko sekundi bit će 13 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Drugog i trećeg svibnja 1995. raketiran je Zagreb. Bila je to osveta pobunjenih Srba zbog gubitaka u akciji Bljesak kojom je Hrvatska vratila okupirane dijelove zapadne Slavonije. Milan Martić zapovjedio je napad na središte glavnog grada takozvanim zvončićima. Vojnih ciljeva nije bilo, odnosno meta su bili isključivo civili. Prvi su projektili pali na raskrižje Vlaške i Draškovićeve ulice. Dan poslije pogođena je zgrada klinike za dječje bolesti u Klajićevoj ulici, a ciljani su i Hrvatsko narodno kazalište i park Zrinjevac. Iz udruge civilnih stradalnika Zagreba i Zagrebačke županije Biserka Markioli, pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Mislim da svi znate šta se dogodilo tih dana, koliko je ranjenih, koliko je poginulih. Situacija je bila jako ružna. Sve puno krvi, strašno.
3: Ovdje na Trgu svibanjskih žrtava se sjećamo te tragične epizode, kako bi imena poginulih, ali isto tako i rane svih ranjenih, bile podsjetnik na ono što se dogodilo i kako se takve ratne strahote, nadam se, nikad više neće ponoviti niti iskusiti u našem voljenom gradu.
0: Uz Zagrebu znak osvete napadnuti su Karlovac, Sisak i Jastrebarsko. Poginulo je 7 ljudi, a više od 200 ranjeno. 35. je godišnjica pogibije redarstvenika u Borovu selu. 12 pripadnika Vinkovačke specijalne policije u tom su mjestu iz zasjede ubili pripadnici srpskih paravojnih postrojbi. Pritom su ranjena 23 policajca. U središtu mjesta održana je komemoracija. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Odali smo počast onima koji su željeli održavati red i mir, koji su radili svoj posao, a napad na njih je zapravo bio napad na novonastalu Hrvatsku državu i to je nešto što obilježavamo svake godine kako bi učvrstili to pamćenje.
0: U Požegi se okuplja 15.000 mladih koji dolaze na susret Hrvatske katoličke mladeži. Čeka ih bogat duhovni, kulturni i zabavni program. Evo što su poručili neki od njih.
5: Puno nam to znači. To nam je snaga u Njemačkoj da živimo ovu zajedništvo.
6: Ovo je moj prvi susret ovdje i jako sam sretna što mi je to prvi i nadam se da ću nastaviti u nizu.
7: Imam prijatelje iz cijele Hrvatske, poznala sam puno ljudi i stvarno svima preporučam da dođu bar na jedan susret, da osjete to zajedništvo i to poznanstvo i prijateljstvo da ostvare. Svi su mi braća u Kristu.
8: Vremenska prognoza.
0: Mateja Štibuhar.
9: U nastavku poslije podneva u Zagrebu i okolici dalje sunčano uz većinom slab vjetar. Biće toplo uz najvišu temperaturu između 22 i 24 Celzijeva stupnja, dok će u okolnom gorju biti oko 17.
0: Magdalena Pongrac uredila je vijesti. 22,5 Celzijeva stupnja u 13 sati izmjerena su u Maksimiru i na Griču, 23 na području zračne luke, a 16 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 35%. Tlak zraka 1022 hektopaskala. Sad pokazuje 13,13. 13 je sati i 13 minuta.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Valisinska nisu bila dovoljna. Četiri tenora najavljuju treći koncert 5. svibnja i ljetnu turneju na najljepšim koncertnim pozornicama.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: niti punu minutu prije polovine sata. Ostanite u tom raspoloženju s frekvenciju 88,1 jer ćemo ga samo nadograditi. Mnogima od vas najdražom emisijom, dame i gospodo, Dobri duh Zagreba.
1: Dobri duh Zagreba.
2: Dobro, dobro staro sljeme.
3: Dobar dan. Kao što znate, 100 je godina od rođenja Hrvatskog radija. U povijesti radija i televizije bilo je i ima zaposlenika koji su se pored svog osnovnog posla, novinari, glazbeni urednici, tonski realizatori, službenici i drugo, bavili i nekim drugim poslovima, na primjer glazbom. Neki od njih su bili tekstopisci, neki skladatelji, neki aranžeri, a neki su pjevali. Započet ću sa Zdenkom Runjićem. Ovaj sjajni i plodni skladatelj godinama je bio glazbeni urednik Radio Splita. Evo što piše Miljenko Smoje. Strašni su ti naši vlaji. Spusti se momčić iz Labina i misliš, evo još jednoga koji će pivat po rivi ojkalicu. A projede samo 20 godin i ti je mali zaminija i naslidija Tijardovića, zna se. Nima drugog, naš Zdenko Runjić. Još dok je Zdenko bio momčić, vodio sam ga po otocima da mi nosi magnetofon i snima za radio moje razgovore. I dok je išao s menom, on je cili ciltati dan i jema slušalice u uši i sluša je mužiku. Vika sa nanj, dosta te mužike, sa tvojom mužikom krepaćemo od gladi. I tako sam ga činija skiniti slušalice. Onda je momčić po cijeli dan ništa zvištuka i bivucka. Reka sam mu, stavi ti opet slušalice, boje i da slušaš, nego da zvizdiš. Vika sam na nje, a sad se fali. Ja sam otkrio Runjića.

Branko Mihaljević je bio dugogodišnji novinar, urednik, a nekoliko godina direktor Radio Osijeka. U svojoj mladosti svirao je harmoniku. Većinom ljudi dolazi iz manjih mjesta živjeti u Zagreb. A Branko Mihaljević je otišao iz Zagreba u Osijek i tamo se uspješno dokazao svojim radom i talentom. Dječje kazalište u Osijeku nosi njegovo ime. Da ni ništa drugo napravio osim pjesama Zeko i Potočić i Golobovi, bilo bi dobro.

Mario Mihaljević je sin Branka Mihaljevića. Već godinama je u mirovini. Objašnjenje, kako ne bi bilo nesporazuma, sada na Radio Sljemenu možete čuti da vijesti uređuje Mario Mihaljević, ali to je jedan drugi, mlađi, dobar dečko. Mario Mihaljević, stariji, uređivo je i vodio mnoge emisije, kao što su Crvena jabuka, Zeleni megaherc i druge. Istodobno je pisao tekstove, ali i skladao puno pjesama za naše poznate pjevače. Ovih dana je dobio priznanje za poseban doprinos Zagrebačkom festivalu. Podsjetit ću, sveđu ostalog, on je autor teksta pjesme koja je bila na trećem mjestu na Euroviziji 84. godine. Pjevao je Daniel.

Hrvoje Hegedušić je cijeli svoj životni vijek bio na Radio Zagrebu, odnosno Hrvatskom radiju. Bio je jedan od najboljih tonskih majstora, zapravo bio je i još uvijek je velemajstor tona. A skladao je i pjevao je. Uglazbljivao svoje stihove, stihove drugih tekstopisaca, pa čak i moje. Pjevao je i prave pjesnike. Jedan je od osnivača Zagrebačke škole šansona.

Da, govorimo o zaposlenicima radija i televizije koji su se pored svoga posla bavili glazbom, o skladateljima, tekstopiscima, pjevačima. Ima jedan također tonac, tako mi zovemo tonske realizatore, koji je pjevao, Emir Altić. Bilo je to prije godina. Ima i sada jedan Emir Altić, ali to je njegov sin. Pjesma Tisuću, Hiljadu, Poljubica u minuti, po kojoj je postao popularan, je prvi puta izvedena na Sanremu 1961. godine. Ne, nije pjevao Altić, pjevao je Adriano Čerentano. Međutim, i danas možete čuti da je u radiotelevizijskoj tonskoj ekipi Emir Altić, to je njegov sin. A koji put možete čuti i kako Altić stariji pjeva. Na Radio Zagrebu, Hrvatskom radiju, bio je i Stjepan Mihaljinec, glazbeni urednik, producent, urednik cjelokupnog muzičkog programa. Uz Dragu Britvića osnovao je festival u Krapini i bio je dugogodišnji direktor festivala Kajkavski popijevki, dirigent i skladatelj. Imao i svoj bend u kojem su bili vrsni glazbenici Brdo Pintar, Lado Vuković, Tuna Pavić, Miroslav Sedak Benčić, inače hrvatski džeks, saksofonist, flautist i klarinetist. Najveći broj pjesama Stjepan Mihaljinec skladao je na Britvićeve stihove, a najpopularnije njegove pjesme je pjevao Mišo Kovač.

0: Doktor Nikica Kalođera od 1952. godine radi kao pijanist u ansamblima zabavne glazbe tadašnje radio televizije Zagreb. Od 1954. godine u istoj kući radi kao aranžer, dirigent, te urednik i producent. A do 1957. ravna s plesnim orkestrom radio televizije Zagreb. Taj orkestar je bio i prvi orkestar u povijesti radija, a kasnije i televizije, koji je svirao po notama i aranžmanima, jer dotada se improviziralo. Nikica Kalođer je bio liječnik, završio medicinski fakultet, ali se nikada nije bavio medicinom, jer on je bio doktor glazbe.
1: Toliko

aranžer, pijanist i glazbeni producent Krešimir Oblak, Koda. Godine 1957. postaje glazbeni suradnik za programe zabavne i jazz glazbe Radio Zagreba. Nakon osnivanja odjela za glazbenu proizvodnju Radio Televizije Zagreb, postavljen je za urednika, producenta plesnog orkestra Radio Televizije Zagreb, kojeg je vodio Miljenko Prohaska. Nekoliko navrata bio je umjetnički direktor festivala zabavne glazbe Jugoslavenske Radio Televizije u Opatiji. Oblak je surađivao s mnogobrojnim vokalnim i instrumentalnim solistima i grupama. Koda, tako smo ga zvali, nije bio skladatelj, ali je bio, kažu znalci, najbolji aranžer svih vremena. Spomenut ću samo jednu pjesmu. Mi smo opet zajedno, koju je uglazbio Mario Mihaljević, a tekst napisao Ivica Kasumović, također tonski majstor Hrvatskog radija. Aranžman Krešimir Oblak. Tu pjesmu inače pjeva Zdenka Vučković, Oblakova supruga. Eda Piliš bila je glazbena urednica u muzičkoj redakciji Radio Zagreba i vrsna marljiva skladateljica. Njezine su pjesme izvođene na mnogim festivalima, a pjevali su Ivo Rović, Gabi Novak, Anica Zubović, Jimmy Stanić, Vera Svoboda. Koliko smo puta čuli pjesmu Okrećem listove kalendara koju pjeva Anica Zubović. Znamo da je riječi napisao Drago Britvić, novinar, urednik radijskih emisija, s kojim sam u redakciji drugog programa Radio Zagreba i Hrvatskog radija proveo 30 godina. Dragiša Dukić, također zaposlenik, glazbeni urednik Radio Zagreba, svirao je glasovir u zabavnim ansambelima i plesnim orkestrima. Autor je preko 250 skladbi i velikog broja aranžmana. A niste već dugo čuli za to ime Dragiša Dukić. Boris Ciglenečki, stariji, godinama je bio glazbeni urednik Hrvatskog radija, ali je bio bubnjar, osnivač i šef u vokalno-instrumentalnog sastava Kombo 5. U Kombu je bio vokalni solist Ivica Bobinec, koji je također radio na radiju, koji je kao prateći vokal pjevao na mnogim festivalima zabavnih pjesama.

Dugogodišnja glazbena urednica Hrvatskog radija Maja Mihaljević, majka skladatelja Branimira Mihaljevića, svirala je u nekada popularnom ženskom sastavu Lutke. Dugogodišnja glazbena urednica Hrvatskog radija Adela, Adica Dobrić Jelača, pjevala je u pratećim vokalima, pisala skladbe. Nenad Bordugan radi na HTV-u i vodi svoju grupu Detour, koji iz dana u dan postaju sve popularni. Jer on je Marić Sabolić, je bio tonski realizator na radiju, ali on je i glazbenik. Grupa Dastra i njen idejni vođa Jerko Marić nastavljaju rad svojedobno poznate grupe Flair, u kojoj je Jerko Marić započeo svoju glazbenu karijeru kao gitarist i autor pjesama, a ostao ju je zajedno sa sestrom, pjevačicom grupe Anđom Marić. Željko Barba je sada glazbeni urednik u Hrvatskom radiju, skladatelj je i pjevač. Jelena Balent je glazbena urednica Hrvatskog radija, gotovo svake godine pjeva na festivalu u Krapini. Međutim, njeno glazbeno zanimanje prvenstveno je vezano uz jazz. Darija Hodnik, dugogodišnja glazbena urednica Hrvatskog radija, je najtraženiji svojedobno bila prateći vokal u Hrvatskoj, a počela je vrlo uspješno stvarati solo karijeru. A pjevali su i spikeri u razno raznim emisijama. Na primjer, spikerica Marta Tomljenović je uz redoviti spikerski rad vodila javne priredbe, koncerte i festivale 25 godina, od prvog festivala 1966. vodila je festival Kajkavske popevke u Krapini. Ljubo Jelčić je pjevao pjesmu Noć je pusta. Helga Vlahović Brnobić, između ostalog, popularnu pjesmu Sugar Town. Spiker Željko Tomac imao je svoj bend, ima, ne znam. U ovom tekstu nisam pisao osobama koji su kao profesionalni glazbenici bili i jesu zaposleni u zboru, big bandu, tamburaškom orkestru i simfonijskom orkestru Hrvatske radio televizije. Neke sam čitatelje podsjetio, a neki su to možda po prvi put saznali. Ima još, ali se ne stane to sve u ovih 40 minuta, pa ih molim da mi oproste. Helga Vlahović.

znate koji su bili prvi radio pretplatnici? Naišao sam na podatke. Prvi barun Zdenko Turković, drugi knjižar Zlatko Kugli. Upravo se njegova knjižara u Ilici pretvara u razne tvrtke, pa vjerujem da će i vlasnici tih trgovina plaćati radio pretplatu. Treći referent gradske električne centrale, inženjer Vladimir Žepić. Četvrto, veletrgovac ugljenom Vilim Špicer. Peto, industrijalac Tvrtko Paskaljević. Šesto, liječnik dr. Hilarion Ortinski. Sedmo, Zagrebačka nadbiskupska gimnazija. Osmo, generalni ravnatelj Jugoslavenske banke Ernest Ružinski. Deveto, generalni konzul Republike Turske dr. Milan Matić. I deseto, radio pretplatnik je bio trgovac Srećko Pavleković. E, 100 godina. Puno. Puno je to 100 godina. Ivana Radaljac Krušlin, Lučano Strago i Vojo Šigak, koji je, to jest ja, napisao isto nekoliko pjesama. Ovu je uglazbio Mario Mihaljević.

0: Dobar vam dan, 14 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Čeka se pokretanje postupka izručenja Vedrana Pavleka Hrvatskoj. Trajanje pravne procedure ovisi o tome hoće li se on protiviti izručenju. Pavleka je kazahstanska policija uhitila u gradu Almatiju na osnovi Interpolove tjeralice. Ministarstvo pravosuđa poslalo je na zahtjev USKOK-a, a u suradnji s MUP-om, kazahstanskim tijelima svu dokumentaciju potrebnu za izručenje. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: To je sad početak tog postupka koji se odvija na temelju međunarodnog prava. Tu postoje vrlo striktna pravila komunikacije između država, između tužiteljstava, i kad govorimo o ovoj opremi koja treba doći u Hrvatsku, dakle, to nije nešto što se odvija mimo vrlo strogo predviđenih pravila, i ja očekujem da će to vrlo brzo doći.
0: Europska unija uvodi fiksnu carinu od 3 eura na artikle koja će se primjenjivati od 1. srpnja. Riječ je o paketima čija je vrijednost manja od 150 eura, koji čine 93% internetske trgovine u Uniji. Što to znači za potrošače i tržište, za HRT je jutros objasnila zamjenica voditeljice predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Andreja Čović-Vidović.
3: Ova nova naknada zapravo je smisao da izjednači uvjete između online maloprodaje i klasične maloprodaje, ali važan detalj koji moram istaknuti je da se naknada ne plaća po jednom paketu, nego zapravo po svakoj vrsti artikla unutar paketa. Recimo, ne znam, paket s majicom, remenom i naušnicama ne povlači zapravo jednu naknadu, nego tri, dakle 3x3 ili 5, ovisno koliko naravno imate artikla, može i 10. Time smo htjeli taj dumping koji se događa u Europi, ali i zemalja koji nisu iz Europske unije, htjeli smo to spriječiti. Platforme i prodavači koji nam nude te proizvode, oni preuzimaju novu odgovornost. To je neki idući korak. Odmah po prodaji morat će obavijestiti Europsku carinu kroz takozvani EU Customs Hub, odnosno čvorište carinskih podataka u Europskoj uniji. Ali to je onaj neki idući korak. Ovo možemo nazvati prijelaznom mjerom.
0: Američki predsjednik najavio je da će sljedeći tjedan povećati carine na automobile i kamione iz Europske unije, i to na 25%. Od Europe traži i da vozila proizvodi u Americi. Trump je optužio Brisel da ne poštuje trgovinski sporazum. Carine trenutačno iznose 15% prema dogovoru iz srpnja prošle godine.
4: Podignuo sam carine na 25% za automobile i kamione, što znači da su to milijarde dolara koje stižu u SAD, te ih se prisiljava da svoju proizvodnju presele znatno brže. Sad u SAD ugradimo tvornice vrijedne 100 bilijuna, to je rekord, nikad se prije to nije dogodilo, i to iz puno zemalja. Europska unija nije poštovala sporazum koji smo sklopili.
0: Reagirao je odmah predsjednik trgovinskog odbora Europskog parlamenta Bernd Lange. Odbacio je optužbe te istaknuo da je Washington taj koji krši sporazum.
5: Vremenska prognoza.
0: Govori sinoptičarka Mateja Štibuhar.
6: U nastavku poslije podneva u Zagrebu i okolici dalje sunčano uz većinom slab vjetar. Biće toplo uz najvišu temperaturu između 22 i 24 Celzijeva stupnja, dok će u okolnom gorju biti oko 17.

Čuli ste vijesti radio Sljemena, urednika Krešimira Vešnika. 22,5 Celzijeva stupnja u 14 sati izmjerena su u Maksimiru, 24 na Griču, 23 na području zračne luke, 17 na Sljemenu, relativna vlažnost je 34%, tlak zraka je 1021 hektopaskal, 14 je i 14, dobar vam dan, dobar vam tek, dobar vam prijem, frekvencije 881.

0: Slušateljica je redakciji Radio Sljemena poslala fotografiju roja pčela na glavnom gradskom trgu, pa smo mi htjeli provjeriti što se događa, znaju li stručne službe za to da su pčelice u roju na trgu Bana Jelačića, pa ćemo u programu Radio Sljemena pozdraviti pčelara gospodina Gorana Biondu. Gospodine Bionda, dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Vrijeme je rojenja.
1: Tako je, ovo je idealno vrijeme za rojenje.
0: Najprije ćemo vas pitati kako se ponašati ako naiđemo ili u centru ili bilo gdje u gradu ili na selu na roj pčela. Jesu li opasne? Trebamo li se, smijemo li se približiti? Što odmah treba napraviti?
1: Pa ja bih savjetovao da ne treba paničariti. Ako se pčele pronađu negdje na gradskom području, to jest na području grada Zagreba, potrebno je nazvati službu 112, koja će vas spojiti sa dežurnim koordinatorom ili sa pčelarom, sve ovisno ko se može prvi javiti. Jel? I onda će oni uputiti osobu koja nazove što je potrebno učiniti. Moj savjet da nitko ne pokušava dirati pčele, uznemiravati. One jesu sada najmirnije, iako to tako ne izgleda na prvu, obično ne dolaze uz nekakvu veliku pompu, zujanje ili leti na sve strane i to malo zbunjujuće izgleda i ljudi se znaju često uplašiti. Međutim, tada su najmirnije zapravo. Međutim, ne treba ih dirati.
0: Jasno. Dakle, ljute nisu, ali što se s njima događa? Kako nastane taj roj, ta velika nakupina homogena, a zapravo tih malih vrijednih jedinki? Što se sada s pčelama u prirodi općenito događa? Odnosno u košnicama, ne?
1: One su trenutno u nekakvoj fazi razvoja kada su, ajmo reći, najbrojnije. I onda njihova kuća postaje tjesna i prirodno se roje da bi ovoga... da bi produžile vrstu, da imaju znači čim veću šansu za preživljavanje i te se jedna zajednica može proširiti nekakvih tri puta se može izrojiti. I samim tim one su sve ove godine, milijone godina opstale uz sve neke promjene klimatske i tako. Jel?
0: Kaj se s ovim rojem vjerojatno dogodilo? Zbrisale su, osamostalile su se i što će se s njima sad događati? Doći će stručne službe, na koji način će ih zbrinuti? Ono malo koliko o tome znam jest da ih se može zapravo kao tu homogenu, relativno homogenu masu uklopiti u košnicu ponovo.
1: Tako je, njima se napravi, one sad trenutno kad su se izrojale, kad ih recimo prolaznik nađe nekakve lopti, nazovem to tako,
0: lopta,
1: one su mirne, međutim stotine ili tisuće izletnica, one traže nekakav novi dom. I onda oni nekakvom metodom demokracije, ovoga nekakvog pčelinjeg plesa na toj lopti, one ovoga glasaju gdje će ići, jel?
0: Uh-huh.
1: I kad izglasaju, kad ih bude nekakvih recimo 80%, kad je za neku tu lokaciju, onda one odlaze taj novi dom i tamo rade nekakvu novu zajednicu, novi dom stvaraju. Jel? Međutim, pčelari taj proces prekidaju jer se one mogu smjestiti bilo gdje. Mogu se ljudima smjestiti u rolete, u kutiju roleta, u nekakva potkrovlja zatvorena, u međukatne konstrukcije i tako. I onda to nama baš ne paše jer mi s njima dijelimo prostor. Jel? Tada nastupamo mi gdje ih mi na siguran način uklanjamo, smještamo u drvene košnice. I onda ih odvozimo, puštamo u negdje daleko u prirodu ili na nekakve pčelinjake i tako.
0: Sad bih rekla, dragi slušatelje, nadam se da ste već birali broj 112, ali gospodin Bionda zna. On je također u toj službi pčelar koji se brine baš i dežura za ovakve situacije. Pa evo, gospodine Bionda, imamo festival demokracije na glavnom gradskom trgu. Kud
1: tako
0: ćeš
1: je,
0: bolje?
1: Tako
0: ali
1: je.
0: Treba znati da ima i onih koji su alergični na pčelinji ubod i dobro je stajati sa strane i pustiti koordinatore da obave svoj posao, a kad ste već ovdje, usput neprijatelji pčela su stršljeni, oni imaju svoju ulogu u prirodi, ali ja ne znam tko je taj tko njih voli i tko ih se ne boji, oni se također roje, pretpostavljam da je sada to vrijeme i da će najviše glavobolja zadavati ljudima tijekom ljeta, kad će ih također biti u šupama, u dunjama, u udubinama, deblima i tako dalje. Kaj oni delaju sada?
1: Oni se hrane sa svim kukcima, uključujući i pčele, to jest najviše vole ličinke. I stršljeni su specifični po tome što oni imaju malo drugačiji način razmnožavanja, to jest malo drugačije život vode. Jel? Moja preporuka sugrađanima da ako primijete gnjezdo od stršljena koje zna biti poprilično veliko, da ga isto također ne diraju, ne pokušavaju spaljivati. Nego ako im baš ne smetaju, Savjet je da ga ostave do zime, do duboke zime kada zavladaju minusi, jer stršljeni su specifični po tome što oni napuštaju, to je svi muški stršljeni ugibaju, a ostaju matice koje se negdje začahure nekakvo blato u nekakvom čošak i one jednostavno prezime tu zimu i one počinju nekakvu novu svoju priču na proljeće i one stvaraju nekakvu vojsku, jeli? Ali ta vojska kasnije preuzme ulogu ovoga gradnje i hranidbe tih matica koje dalje nalete po prirodi. Tako da onda zapravo to gnijezdo po zimi ostaje prazno i onda je sigurno da se ukloni ovoga, ali sad nikako ne dirati, nego zvati u slučaju stršljena i osa službu ovoga deratizacije, koji to imaju već sistem kako se to rješava na siguran način. Jel?
0: Iako kažu da se oni ne vraćaju u staro gnijezdo, ne?
1: Ne, zato kažem, u zimi oni ovoga, tu tako što se napušta, samo preživljavaju matice, ovoga, i onda vi veli možete, ali ja bih preporučio da to bude baš u dubokoj zimi, jer ono, danas je vrijeme čudnjikavo, pa onda da ne bi neko, evo sad po mom savjetu, nastradao, nego mora biti baš teška zima, jel? Ovoga, a u proljeću oni te matice ne nastavljaju život u toj zajednici, nego rade ili do ili negdje dalje novo gnijezdo, tako zvano, jel?
0: Čudesna je priroda i zapravo kad mislimo da se priroda upetljala u naš život u gradu, smo u krivu, jer smo mi oni koji smo ušli u stanište malim i velikim čudima i stanovnicima ove čudesne prirode kojom smo okruženi i s kojom se borimo, eto, za životno mjesto i životni prostor, pa trebamo biti oprezni, trebamo njima dati mjesto, ali i također tražiti svoju sigurnost u gradu. Nemojte pohrliti na glavni gradski trg, vidjeti tu malu senzaciju demokracije pčela, one odlučuju kamo će se uputiti, gdje će živjeti, u tome će ih preduhitriti dežurne službe koje dobijete pozivanjem broja 112. Među vrijednim pčelarima je i gospodin Goran Bionda koji nas je uputio. Nemojte prilaziti rojevima, nemojte prilaziti pčelama općenito, pustite ih da žive mirno, eventualno im se divite. Gospodine Bionda, hvala vam lijepa.
1: Hvala vama.
0: I želim vam ugodan dan, pozdravlja vas ekipa Radio Sljemena.

Od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenome redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni. Ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče. Njegova me radost blaži, njegova me

Kaj ti je bilo hofiranje, zaljubljivanje, ljubovanje, rastajanje, ljubljenje nekad? Danas se to zove dejtanje i to će moja draga kolegica Ivana Radaljac-Krušlin tematizirati u svojoj popularnoj emisiji Psiholog i ja, koja će se uživo emitirati iz knjižnice Bogdan Ogrizović u ponedjeljak s početkom u 20 sati. A gosti su zanimljivi Stela Zavišić, autorica knjige Kako naručiti dečka preko interneta, Dorijan Nizić, influencer, profesorica doktorica Željka Kamenov, doktorica za ljubav i predstavnica generacije Tea Frković, bit će samo jedna od brojnih mladih koji su pozvani doći u knjižnicu Bogdan Ogrizović u ponedjeljak u 20 sati poslušati uživo in persona emisiju Psiholog i ja, koja iz tjedna u tjedan okuplja relevantne stručnjake za ono što nam je danas najpotrebnije, a u ponedjeljak će to biti dejtanje, odnosno upoznavanje. Naime, tehnologija je promijenila način na koji upoznajemo ljude. Umjesto upoznavanja uživo, pjevanja, serenada, hofiranja spomenutog ili posredovanja prijatelja, škole, posla, ljudi su se počeli oslanjati na aplikacije. Mladi ljudi k tome. Što više opcija, to je teže odlučiti se i biti zadovoljan. Dok su starije generacije spremnije prihvaćale tradicionalne uloge, moderne generacije, financijska neovisnost i digitalni razvoj značajno su promijenili partnerske odnose i romantične veze. Jesu li aplikacije za upoznavanje Tinder, Bumble, Instagram i tako dalje dovele do kulture izbora, gdje se partneri doživljavaju zamjenjivima? Osjećaju li muškarci danas veći pritisak i koliko su porasla očekivanja? Strahuju li od odbijanja više nego dosadašnje generacije i što uopće danas znači veza? Saznajte u emisiji Psiholog i ja. Stela Zavišić, autorica knjige Kako naručiti dečka preko interneta, influencer Dorijan Nizić, Željka Kamenov, doktorica za ljubavi, Tea Frković. O tome će nešto reći, dakle, rojit će se mladi u centru grada, tik uz cvjetno naselje, a baš u centru Zagreba se roje pčele i rekli su mi pčelari da je policija ogradila mjesto, da čuva taj njihov, kako smo ga nazvali, festival demokracije, gdje roj pčela odlučuje o tome kamo će sa svojim životom. Međutim, gospodin Goran Bionda ipak je rekao ne, stručnjaci će odlučiti, udomit će ih i s njima će sve biti u redu, nemojte im se približavati. Dakle, na Trgu bana Jelačića danas su se odlučile rojiti pčelice. Za 10 minuta bit će 15 sati, u 15.10 čućemo vijesti, u 15.30 emisiju Svjetionik. Već smo čuli u vijestima, danas su mladi u Požegi na svom festivalu mladosti i molitve, a naša tema u Svjetioniku također će biti vrlo zanimljiva, čak povezana s ovim digitalnim dijelom moje govorne današnje sadašnje intervencije, a to će biti umjetna inteligencija u sakralnom. Eto, mnoštvo tema u poslijepodnevnom programu Radio Sljemena, čija je ipak glazbena okosnica ono što najviše volite, jer je glazbena urednica naša draga Jana Šantek.

0: Radio Sljeme. Evergreen Radio. Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vlada dodijelila 1 000 000 eura za suzbijanje sredozemne voćne muhe. U sklopu projekta ozdravljenja autohtonih sorti i krumpira u Lici posađena sorta Koravac. S fokusom na klimatske izazove i nove tehnologije održana 3. Krovin konferencija. Skradin ugostio gotovo 170 izlagača na 15. sajmu agroturizma Šibensko-kninske županije. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
1: Radio Sljeme.

0: 15 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Drugog i trećeg svibnja 1995. raketiran je Zagreb. Bila je to osveta pobunjenih Srba zbog gubitaka u akciji Bljesak kojom je Hrvatska vratila okupirane dijelove zapadne Slavonije. Milan Martić zapovjedio je napad na središte glavnoga grada takozvanim zvončićima. Vojnih ciljeva nije bilo, odnosno meta su bili isključivo civili. Prvi su projektili pali na raskrižje Vlaške i Draškovićeve ulice. Dan poslije pogođena je zgrada klinike za dječje bolesti u Klajićevoj ulici, a ciljani su i Hrvatsko narodno kazalište i park Zrinjevac. Iz Udruge civilnih stradalnika Zagreba i Zagrebačke županije Biserka Markioli pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Mislim da svi znate šta se dogodilo tih dana, koliko je ranjenih, koliko je poginulih. Situacija je bila jako ružna. Sve puno krvi, strašno.
3: Ovdje na Trgu svibanjskih žrtava se sjećamo te tragične epizode kako bi imena poginulih, ali isto tako i rane svih ranjenih bile podsjetnik na ono što se dogodilo i kako se takve ratne strahote, nadam se, nikad više neće ponoviti niti iskusiti u našem voljenom gradu.
0: Uz Zagreb u znak osvete napadnuti su Karlovac, Sisak i Jastrebarsko. Poginulo je 7 ljudi, a više od 200 ranjeno. Međunarodni praznik rada obilježen je jučer diljem zemlje. Istaknute su poruke o važnosti sigurnoga, dostojanstvenog i primjereno plaćenog rada. Kakva bi trebala biti strategija tržišta rada u Hrvatskoj? Zašto sve više ljudi ima subjektivni osjećaj siromaštva i nesigurnosti iako plaće rastu? Govorilo se o tome u intervju tjedna Hrvatskoga radija. Sociologinja Jelena Ostojić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
4: Možemo govoriti o jednom kontinuitetu visokih udjela prekarnog rada u Hrvatskoj. Kad kažem prekarni rad, to može zvučati malo možda apstraktno za neke, međutim pri tome mislimo na ove privremene poslove, rad na određeno, rad bez garancije kontinuiteta, ali to su također poslovi platformskih radnika, to su poslovi čak, na primjer, u obrazovnom sektoru vi imate jedan segment rada, na primjer rad zamjena, koji rade iste poslove kao drugi unutar tog sektora, međutim bez ikakvog kontinuiteta. Dogovaraju se sukcesivni kratkoročni ugovori, otkazi od danas do sutra. U takvim okolnostima ne možete organizirati život, ne možete računati na nikakvu sigurnost koja proizlazi iz rada i niz drugih aspekata koji u stvari izostaju u odnosu na standardno zaposlene radnike. Kad to kažem, ne mislim da je standardni rad idealno organiziran rad, on ima svoje probleme, međutim ovdje komparativno gledamo jedan lošiji segment rada.
0: U Požegi se okuplja 15.000 mladih koji dolaze na susret Hrvatske katoličke mladeži. Čeka ih bogat duhovni, kulturni i zabavni program. Evo što su poručili neki od njih.
5: Puno nam to znači. To nam je snaga u Njemačkoj da živimo ovo zajedništvo.
6: Ovo je moj prvi susret ovdje i jako sam sretna što mi je to prvi i nadam se da ću nastaviti u nizu.
7: Imam prijatelje iz cijele Hrvatske, poznala sam puno ljudi i stvarno svima preporučam da dođu bar na jedan susret, da osjete to zajedništvo i to poznanstvo i prijateljstvo da ostvare. Svi su mi braća u Kristu.
0: Vremenska prognoza. Govori dežurna sinoptičarka Matea Štibuhar.
8: U nastavku poslije podneva u Zagrebu i okolici dalje sunčano uz većinom slab vjetar. Biće toplo uz najvišu temperaturu između 22 i 24 Celzijeva stupnja, dok će u okolnom gorju biti oko 17.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 23 Celzijeva stupnja u 15 sati izmjerena su u Maksimiru i na području zračne luke, na Griču 24,5, a 17 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 36%, tlak zraka 1021 hektopaskal.

Dobar dan, s vama su Katarina Račić i Jelena Ucović. Na početku smo emisije o aktualnostima crkve. Tko vodi svijet, a tko vodi naše osobne mikrosvjetove? Tko su lideri i kakvi bi trebali biti? O tome se razgovaralo na nedavno održanoj konferenciji Slijedi svoj poziv. 10 je godina Caritasova djelovanja u Sesvetskom Kraljevcu. Umjetna inteligencija, koje je njezino mjesto u životu čovjeka i kako djecu podučiti o onome što i sami tek upoznajemo.

0: Caritas Zagrebačke nadbiskupije obilježio je 10. obljetnicu rada svojega prihvatilišta za beskućnike u Sesvetskom Kraljevcu, koje je od otvorenja do danas pružilo utočište za 290 osoba bez doma. Robert Rogina.
1: Prihvatilište u Sesvetskom Kraljevcu u svojih 10 godina nastavlja rad prihvatilišta Caritasa, koje je prije djelovalo u Rakitiju. Cilj prihvatilišta je biti most ka rehabilitaciji korisnika te njihovoj ponovnoj integraciji u društvo, naglašava voditelj Caritasovog prihvatilišta za beskućnike Ivan Inković.
2: Govorimo o konkretnim osobama, o ljudima u velikoj potrebi, o ljudima koji imaju svoje životne priče, uspone i vrlo često te padove, a zapravo prihvatilište je tu u nakani da im pomogne, da pokušaju stati na svoje noge, da malo odmore u toj krizi u kojima se nalaze, jer najčešće ti ljudi dolaze iz trajne sfere socijalne isključenosti, još od djetinjstva, međutim postoje oni koji su doživjeli generalni pad u svom životu, bilo da je u pitanju gubitak zdravlja, rastava braka, gubitak posla i tako dalje. Već neko vrijeme, nažalost, i mijenja struktura naših korisnika, dakle ljudi su sve stariji i ovdje pozivamo zapravo najprije zakonodavnu i izvršnu vlast da utoliko više izađu u susret svojim građanima Republike Hrvatske gradnjom što više i domova za odrasle, jer su potrebe sve veće i veće.
1: Kroz prihvatilište je do sad prošlo 307 korisnika, a gotovo ih je trećina vraćena u društvo i integrirana. To su rezultati koji raduju, istaknula je ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, sestra Jelena Lončar.
3: Po onoj izreci majke Terezije, ne možeš pomoći cijelom svijetu, ali možeš pomoći jednom čovjeku. Naš cilj je da korisnici u ovom objektu ostanu što kraće, dakle da ih ponovno vratimo u samostalan život, da mogu brinuti o sebi i svojim potrebama. Zato ulažemo brojne napore i naši suradnici i volonteri u različite sadržaje i oblike pomoći, tako da im ovdje ne bude samo dom, nego da imaju prostor u kojem će se stvarati uvjeti za njihov budući život i samostalnost. Ovdje u Caritasovom prihvatilištu posebnu pažnju zadnjih godina poklanjamo hrvatskim braniteljima, kojih je u ukupnom broju smještenih tijekom ovih 10 godina bilo gotovo 10%.
1: Usluge prihvatilišta dostupne su beskućnicima s područja cijele Republike Hrvatske, koji zatraže smještaj posredovanjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Korisnicima je najvažnije da u prihvatilištu dobiju podršku, da je netko uz njih i da ih se ne osuđuje. Kršćansku blizinu potvrđuje i korisnik Goran, koji je u prihvatilištu 6 mjeseci.
4: Ljudi su me ovdje primili toploga srca, jako je stručan tim, ovdje imamo sve, znači i više nego što nam treba, treba samo poštovati pravila kakva jesu u kući. Planovi su za budućnost što prije se sad dići na noge, jer sam dobio veliki vjetar u leđa, zaposliti se i krenuti svojim životom.
1: Prema nekim procjenama u Hrvatskoj je oko 2000 beskućnika, a svakim ih je danom sve više.
0: Prošli tjedan održana je konferencija Slijedi svoj poziv, izvijestit će Ana Dagelić.
5: Konferencija Slijedi svoj poziv poticaje svim ljudima da mijenjaju sebe i pozitivno utječu na svoje okruženje gdje god se nalazili. S tom je vizijom prije 3 godine Isusovac Tvrtko Barun, voditelj centra Ignacije, okupio suradnike i počeo otvarati ovaj prostor susreta i osobne transformacije.
6: Tamo gdje jesmo, trebali bismo razlučivati te poticaje i onda ostvarivati ono što prepoznamo da nas Bog zove. Dakle, kako činiti ovaj svijet pravednijim, boljim, kvalitetnijim i na taj način onda ostvarivati već sada kraljevstvo Božje ovdje na zemlji.
5: Pogled na suvremeni svijet i ljude koji su na vodećim pozicijama jasno odražava krizu liderstva. Lider bi trebao prije svega biti dobar čovjek, objašnjava redoviti profesor strateških komuniciranja na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Božo Skoko, jedan od predavača ovogodišnje konferencije.
7: Nažalost, ako pogledamo, navrajamo sada imena i visoke dužnosnike i predsjednike pojedinih država koji imaju silnu moć u svijetu, vidimo da njima nedostaje tih vrijednosti, vidimo da nemaju tih komunikacijskih vještina, da im nije stalo do ljudi, da im je stalo do njihove moći, do njihovih nekakvih uskih interesa i naravno se onda sve to skupa reflektira na cjelokupni svijet. Kada govorimo o liderstvu danas, onda možemo reći da ono ne smije biti rezervirano samo za nekakve dužnosnike, za nekakve direktore, menadžere, menadžere i tako dalje. Svatko je pozvan biti lider u svome okruženju. Poglavito mi kršćani smo na neki način primorani mijenjati svijet, ne prepustiti se toj kolotečini, ne dopustiti da nas nosi struja, već da pokušamo stvari drugačije postaviti.
5: Jedna je panel rasprava bila posvećena iskustvima kroz koja prolaze vrhunski sportaši. Najtrofejniji hrvatski kondicijski trener Pero Kuterovac odgovorio je na pitanje koje su karakteristike pobjednika.
8: Sigurno jedna visoka razina samopouzdanja, jer čovjek bez samopouzdanja ne može biti pobjednik. Druga stvar, integritet, jel? Vaš integritet, vaše ja. Tako mislim da taj integritet i samopouzdanje i neka unutarnja motivacija koja vas gura uvijek naprijed su osnovne stvari koje čine jednog pobjednika.
5: Naša proslavljena stolnotenisačica Sandra Paović sudionike konferencije motivirala je svojim primjerom životne borbe, a podijelila je i svoja razmišljanja o vodstvu.
9: Ti za ove poruke što ovdje govorimo moraš proći čak i nekakav težak životni put. Ali mi moramo pričati o dobrim liderima, kvalitetnim liderima, a kvalitetan lider je prije svega dobar čovjek. I onaj čovjek koji preuzima odgovornost. To su dvije najvažnije po meni vrline.
5: Da je liderstvo veliki evolucijski izazov, istaknuo je poduzetnik i sveučilišni profesor Stjepan Orešković.
10: I ja mislim da su važni kriteriji, ako mogu sugerirati oko toga kako možemo raspoznati ljude koji su stvarno iskreni lideri za opće dobro, onda je to prije svega da li su to ljudi koji su vlastitim životom pokazali da su bili spremni i izložiti sebe, svoj život i svoje vrijednosti za dobrobit zajednice. Recimo Nelson Mandela koji je 27 godina sjedio u zatvoru u jednom režimu koji je bio diskriminacijski po najružnijim mogućim osnovama, a onda kad je izišao iz zatvora nije izišao sa bijesom, osvetom i mržnjom, nego je izišao sa odgovornošću da povjerenje koje je dobio zbog toga što je sve otrpio pretvori u napredak zajednice, u mir, dakle sve ono što su neke vrijednosti koje bi mi svi morali vjerovati, jer bez tih vrijednosti zapravo nećemo opstati kao vrsta.
5: Oko 300 sudionika konferencije slijedi svoj poziv, zajedno su promišljali o promjenama u društvu, profesionalnom okruženju i zajednici, a imali su i priliku za umrežavanje. Svoje dojmove s nama su podijelile sestra Elizabeta Glasnović iz družbe Sestara Milosrdnica i društvena poduzetnica Mladenka Majerić.
11: Mene osobno, evo kao redovnicu, je potaklo da sve ono što radim, proživljavam, vodim, nosim nekako na svojim leđima, potiče iz dana u dan kako to bolje raditi.
12: Dvije teme bi jako bile istaknute. Prvo, naravno, što znači dobar lider, posebice u kontekstu kršćanskog liderstva, jer mi smo tu prvenstveno zbog vrijednosti i onda i to nas jako određuje. A drugo, koji su izazovi u današnjem svijetu, jer ih stvarno ima previše. A i posebice da mi nekako podižemo razinu svijesti naše odgovornosti, svakog od nas, kao lidera, kao nekog koji utječe na druge ljude.
5: Najavljena je i četvrta konferencija o liderstvu Slijedi svoj poziv, koja će se održati 27. veljače iduće godine. Ja sam

0: U tijeku je susret Hrvatske katoličke mladeži u Požeškoj biskupiji. Traje danas i sutra i brojni zagrebački mladi, mladići i djevojke, otišli su onamo, a u tome im je pomogla i netom objavljena službena mobilna aplikacija SHKM 2026. osmišljena kao sveobuhvatan digitalni vodič kroz cijeli susret. Aplikacija na jednom mjestu sjedinjuje cjelokupni program za oba dana, jasno raspoređen po vremenu, po lokacijama, čime se sudionicima omogućuje, naravno, jednostavno praćenje svih događanja i lakše planiranje vlastitog sudjelovanja. Jedan od ključnih alata unutar aplikacije je interaktivna karta s filtrima koja omogućuje pregled svih važnijih lokacija. Vjerujem da će to koristiti i mladima, a i njihovim roditeljima, svima onima koji im žele dobar susret danas i sutra u Požeškoj biskupiji, susret Hrvatske katoličke mladeži. Kad smo kod aplikacija, ne možemo ne primijetiti da ih moramo primijetiti, da sve više govorimo o njima, njima se sve više služimo, pa i u sakralnoj umjetnosti sve češće se susrećemo s umjetnom inteligencijom, iako nam ne bi bilo drago da se s umjetnom inteligencijom susrećemo kao sa sastavljačicom propovjedi. I uvijek nam je draži čovjek, osobni susret i pogled oči u oči, pa makar i bila poneka pogreška, nego savršena umjetna inteligencija. S druge strane, umjetna inteligencija i internetska oruđa općenito nešto su bez čega ćemo sve manje moći i u što ćemo se sve više morati razumjeti. Zbog toga je danas u Svjetioniku gošća, stručnjakinja za razvoj IT proizvoda i primjenu umjetne inteligencije, gospođa Marija Matokanović.
1: Susret na Svjetioniku.
0: Gospođo Matokanović, hvaljen Isus i Marija, dobar vam dan, dobrodošli u Svjetionik Radio Sljemena.
2: Uvijek hvala vam jako na pozivu i prilicu uopće da razgovaramo o ovim temama.
0: Neizbježne su, kao što sam rekla, u najavi koliko ih vi susrećete u svakodnevnom životu. Najprije ćemo vas provjeriti kao običnog recipijenta i korisnika.
2: Pa imajući u vidu da sam ja u IT-u zadnjih 12 godina i umjetna inteligencija i različite neke aplikacije i uopće alati, meni su jako bliski. Tako da ih ja susrećem možda nešto više nego prosjedan čovjek. Ali evo opet, mislim da su oni toliko sve prisutni, posebno sa i mlađim generacijama, da jednostavno o njima svi moramo i znati i razgovarati i možda se prispitivati naše stavove o samim njima.
0: Sviđa li vam se umjetna inteligencija u sakralnoj umjetnosti, u sakralnom komuniciranju općenito?
2: Pa generalno, kao osoba koja koristi umjetnu inteligenciju, ja smatram da je ona divan alat. Ali alat koji mora imati jednu granicu gdje se primjenjuje i gdje je on jednostavno primjeren. Konkretno u sakralnoj umjetnosti smatram da nije primjeren, zato što ona nije samo umjetnost radi lijepoga, radi konzumacije lijepoga, već je ona umjetnost koja bi trebala voditi samoga čovjeka do Boga i trebala bi ga na neki način obogatiti samim posmatranjem te umjetnosti. Tako da u tom smislu korištenje jednog alata da generira većinu vizuala sakralne, nazovem, umjetnosti što se plasira, mislim da je krivo. Jer u tome nema ni molitve od strane umjetnika, nema ni nekog njegovog promišljanja, već je to doslovno algoritam piksela koji onda se slažu u neku idealnu fotografiju koja u stvari ne predstavlja ništa sakralno u tom smislu.
0: A društvene mreže su njome preplavljene. U posljednje vrijeme također i stihovi, glazba i tekstovi. Čovjek treba biti oprezan ako ćemo slijediti ovaj vaš stav, čitajući nabožne tekstove, tekstove o religiji, o vjeri, općenito tekstovi koji tematiziraju Boga. Dakle, ima li inteligencije, umjetne inteligencije u takvim pjesmama, tekstovima, pričama?
2: Nažalost ima, i to značajno iz dana u dan sve više i više. To se može primijetiti i u tekstovima koji izgledaju na prvi pogled kao jako duboki, ali u stvari ništa vam ne poručuju konkretno, nikakav zaključak vam stvarni ne daju, osim možda neke provokacije u sredini teksta. Čak ta neke likovna kao djela, ja to ne mogu nazvati umjetnost, teško mi je nazvati umjetnost, koja u stvari predstavljaju na primjer Isusa ili neki svijeti prikaz koji opet iza sebe ima izobličena lica. To vam je stvarnost danas da postoje katolički kalendari koji imaju takve slike, jer jednostavno mi kao ljudi smo skloni imati povjerenje u ljude koji rade, koje poznajemo od ranije, da onda ne preispitujemo svaki njihov rad. A sada dolaskom umjetne inteligencije u zaista različita polja, ona stvarno počinje ulaziti u polja gdje ne bi trebala biti i gdje bi trebali biti malo više kritični mi kao osobe i mi kao čak i konzumenti tih i sakralnih dijela i zaista pogledati da li je ta slika u dobroj rezoluciji, sad je to sve manje problem, da li je prikaz istinit, da li to što prikazuje perfektno Isusa sa holivudskim smijehom, da li je to zaista nešto što predstavlja našeg Isusa, našeg Boga, ili je to jednostavno taj splet algoritama i piksela koji se posložili da se ima najzgled oku lijepa fotografija. Tako da da, kritičnost nam je nužna u svim aspektima.
0: A da bismo mogli biti kritični, moramo biti educirani. Još je teže educirati mlade o onome o čemu se zapravo sami moramo educirati. Vi radite na tom polju, vi educirate mlade, da pače, vi ste autorica prve hrvatske slikovnice o umjetnoj inteligenciji.
2: Tako je. Kao majka troje djece jednostavno sam prepoznala da nedostaje takav sadržaj. Uopće nema sadržaja koji malu djecu kroz stari medij, kao što je slikovnica, knjiga, uči o umjetnoj inteligenciji prije nego što oni krenu to zaista koristiti. Dijete kada krene koristiti umjetnu inteligenciju, možda na satu informatike u trećim ili višim razredima, mi smo već zakasnili. Jer on će znat koristiti, ali neće shvaćati što to zaista jeste. I posebno čak i za odrasle ljude sada problem razlikovanja u razgovoru s umjetnom inteligencijom te granice da je to stvarno nešto vještačko, znači da to nije čovjek i da i razgovor između čovjeka. A tek postoji jedna, recimo i čak i opasnost, da djeca koja jednostavno razvojno nisu sposobna razlikovati što je to čovjek, što je to umjetna inteligencija, u jednoga dana u svojoj komunikaciji budu preotvoreni s umjetnom inteligencijom, zato što ona nikad se ne ljuti, ona nikada nema loš dan, nju možete pitati neugodna pitanja, ona će uvijek odgovoriti, što je puno lakša komunikacija onda nego sa stvarnim prijateljem. To je u stvari ono zašto ja imam u slikovnicu i zašto radim i edukacije po vrtićima i nekim školama koje me žele, da djecu naučimo kako uopće prepoznati umjetnu inteligenciju, što ona je, kako u stvari najbitnije što ona nije, da ona nije čovjek, da ne može im biti prijatelj i onda u stvari da oni razviju jedno svoje kritično razmišljanje o tome. Znači prije nego što prvi puta uzmu mobitel ili bilo koji neki laptop i u stvari krenu koristiti umjetnu inteligenciju.
0: Kad ste rekli da umjetna inteligencija uvijek ima vremena, da nikad neće osuditi, to se prilično razlikuje od prosječnog čovjeka koji je sklon osuđivanju, prosuđivanju, pametovanju, proizvoljnom zaključivanju. Čovjek je nesavršen i onda u situaciji kad mlada osoba pred sobom ima umjetnu inteligenciju, linijom manjeg otpora, možda će se radije obratiti njoj, sve češće obratiti njoj, sve rijeđe svojim vršnjacima i roditeljima, što onda, vjerujem, otupljuje prirodnu komunikaciju među ljudima.
2: Točno to, jer mislim, nije to samo problem djece, to je problem i odraslih. Ali odrasli ipak po nekom mom razmišljanju su dovoljno zreli da malo sami razmisle o tome, ali djeca koja su sada 5, 6, 7 godina, oni već žive u svijetu u kojem je umjetna inteligencija sve prisutna. Možda se nama odraslima to ne čini, zato što mi mislimo da je to ipak tako nekako udaljeno, ali oni to vide i kroz crtane, oni shvaćaju da njima i preporuke da im daje umjetna inteligencija. Oni razumiju pojam što je to u smislu gdje se može prepoznat, ali ono što oni u stvari padaju na nekom testu jeste kada se njima pokaže neki virtualni avatar, kada oni se oduševe što on njima može odgovarati, što on mogu razgovarati sa njim. I to je taj trenutak gdje mi shvatimo da su oni zaista još uvijek djeca, da njihov sam mentalni sklop to ne može razumjeti i zato je strašno potrebna ta edukacija prije nego što oni u stvari vide tog avatara prvi puta u životu, da oni jednostavno kao što uče o mediji koji gradi kuću, tako uče i umjetnu inteligenciju kroz slikovnice i budu jednoga dana spremni shvatiti, pojmiti to

0: jednog vjernika, budući da smo u vjerskoj emisiji, u svijetu brzo, rapidno, galopirajuće, razvijajuće umjetne inteligencije.
1: Pa uvijek se treba uzeti u dragoga Boga i da će sve dobro završiti. Tako da ja zaista vjerujem da u sve ove probleme i ne da će sve će dobro završiti. Ja vjerujem u Isusa Krista koji će nas u biti sve spasiti na kraju, ali isto tako vjerujem da ako ti je Bog dao neki talent, da ga trebaš koristiti. I ako ti je Bog dao neko znanje, da ga trebaš koristiti. Bog je svima nama dao pamet, mozak, pa vrijeme da ga i koristimo i uključimo i da jednostavno ne tako površno živimo možda i da jednostavno malo dublje uđemo i u sakralnu umjetnost, da malo dublje uđemo i u edukaciju djece, umjetnu inteligenciju, kako naša djeca to shvaćaju, kako mi je shvaćamo. Tako da jednostavno ja mislim da treba koristiti zdrav razum, treba koristiti kritično razmišljanje i on na kraju će sve to biti dobro, ali ne možemo se jednostavno predati i živjeti jako površno, već jednostavno malo ući u dubinu.
0: Stručnjakinja za razvoj IT proizvoda i primjenu umjetne inteligencije, gospođa Marija Matokanović, autorica je prve hrvatske slikovnice o umjetnoj inteligenciji, čiji je naslov
1: Mala škola umjetne inteligencije.
0: Hvala vam od srca što ste bili draga gošća u Svjetioniku Radio Sljemena.
1: Hvala najviše.
2: Stepinac nam govori.
0: Propovjed kod blagoslova župne crkve i otvorenja župe Svetoga Josipa na Trešnjevki održao je nadbiskup Alojzije Stepinac 20. lipnja 1937. Govori Davor Trbušić.
3: Danas otvaramo, kako rekoh, četvrtu župu. Otvaramo je pod geslom što sam ga vidio napisana prošle godine kad je zgrada došla pod krov. Radnici su na vrhu napisali značajne riječi. Živio Krist kralj, živio Sveti Josip. Živjeli radnici. I ja kličem danas prije svega živio Krist kralj. Krist kojemu hoće danas da poreknu svaku vlast nad ovim svijetom i svako pravo da se miješa u prilike ljudskoga društva. Mi ga priznajemo svojim jedinim gospodarom i vladarom. Ta on je po riječima Svetog Pavla koji nosi sve silnom riječi svojom. I ako ga drugi odbacuju i hoće da grade zgradu ljudskog društva na drugom temelju, mi znademo da je on jedini kamen ugaoni. I tko padne na taj kamen, razbit će se, a na koga on padne, smrvit će ga. Krist jest i ostaje alfa i omega svega našega djelovanja. Živio Sveti Josip, njemu je posvećena ova crkva i ova župa. Moćan svakako patron, kad mu crkva primjenjuje one riječi Svetog Pisma. Postavio ga je gospodarom nad domom svojim i glavarom nad svim imanjem svojim. Moćan, velim, zagovornik kojem će se vjernici moći utjecati u svim poteškoćama i nevoljama života. On je naime iskusio na sebi sve nevolje života. Iskusio je što znači duševna tjeskoba. Iskusio je što znači u znoju lica zarađivati kruh da se prehrani obitelj. Iskusio je što znači siromaštvo. Iskusio je što znači progonstva. Danas pak više nego ikada vrijede one riječi Svetog Pavla. I svi koji hoće da pobožno živu u Kristu Isusu, trpjet će progonstvo. Zar ne doživljavamo na svakom koraku kako teško uvjeren katolik dođe do mjesta u javnoj službi ako ne pljune prije na svoje uvjerenje? Zar ne doživljavamo često da se na sve moguće načine šikaniraju oni koji smatraju da vjera katolička i poštenje nije predmet za trgovinu? Jer osim želuca i trbuha, postoji neumrla duša koja se ne može i ne smije žrtvovati ni za što na svijetu prema riječima Kristovim. Što koristi čovjeku ako cijeli svijet zadobije, a dušu svoju izgubi? Sveti Josip iskusio je što znači progonstvo kad je s Isusom i Marijom morao bježati pred silnikom iz rođene zemlje. Iskusio je, rekoh, sve teškoće života, pa zato će i imati otvoreno srce za sve bjednike. Zato mu je crkva i dala lijepi naziv, utjeha bjednika. Bjednika svi u vrsti. On, iako je stari patron svete crkve i vjernika, uvijek je moderan i nada sve mi o našem puku. Živjeli radnici, to je bio treći natpis koji sam opazio kad su ovo svetište stavili pod krov. I ja kličem danas,

0: živio pošteni rad, živjeli pošteni naši radnici. Radnici naši kojima nije uzor Marks, Lenin i slični ljudi niskih moralnih kvaliteta, nego koji hoće da slijede onoga koga je crkva stavila i nazvala uzorom radnika, svetog Josipa.
1: Bilo je to sve u današnjem svjetioniku. Pozdravljaju vas Katarina Račić i Jelena Ucović. Do slušanja i ostanite uz Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Godišnjice raketiranja Zagreba te pogibije 12 hrvatskih redarstvenika.
3: Zbog lažnih dojava o bombama uhićena su trojica mladića, kakve bi im mogle biti kazne?
2: U Požegi dvodnevni susret hrvatske katoličke mladeži.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Jelena Ucovića, urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. 31. je godišnjica raketiranja Zagreba. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić zajedno s izaslanstvom grada položili su vijence i zapalili svijeće pred spomen pločom na Trgu svibanjskih žrtava 1995. Detalje donosi Petra Halar.
4: Prije 31 godinu srpske paravojne postrojbe 2. i 3. svibnja napale su središte Zagreba raketnim sustavom Orkan, takozvanim zvončićima kao osvetu za poraz u akciji Bljesak. I to je jedna od najmračnijih epizoda iz suvremene povijesti Zagreba, rekao je gradonačelnik Tomašević.
5: Tom prilikom su poginuli građani grada Zagreba, ali isto tako više od 200 građana je ranjeno. Ovdje na Trgu svibanjskih žrtava se sjećamo te tragične epizode kako bi imena poginulih, ali isto tako i rane svih ranjenih bile podsjetnik na ono što se dogodilo i kako se takve ratne strahote, nadam se, nikad više neće ponoviti niti iskusiti u našem voljenom gradu.
4: Tog se dana prisjetila i Biserka Markioli iz Udruge hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, grada Zagreba i Zagrebačke županije. Također jedna od ranjenih u raketiranju.
6: Sam bila na terenu u Petrinjskoj, tamo me je zateklo kad je eksplozija se čula. Nije se znalo uopće šta je, samo su ljudi odjednom popadali. Ja sam dobila udarac, nisam znala uopće da sam ranjena. Mislila sam, šta ja znam, nešto me je udarilo. Dok nisam došla u bolnicu, dok nas nisu odvezli, onda krvi i tako dalje.
4: Gradonačelnik je zahvalio svim udrugama, ranjenicima i obiteljima stradalih koji svake godine sudjeluju u obilježavanju godišnjice raketiranja u Zagrebu. Važno je prisjetiti se tih mračnih trenutaka jer mnogi nisu ništa naučili iz njih, istaknula je Biserka Markioli.
6: Nama je žao što se moramo ovak sastajati, ali to je jedino što sad nam je preostalo.
4: U Zagrebu su pogođeni raskrižje Vlaške i Draškovićeve ulice te klinika za dječje bolesti u Klajićevoj ulici. Ciljani su Hrvatsko narodno kazalište i Park Zrinjevac, a napadnuti su i Karlovac, Sisak i Jastrebarsko.
3: 35. je godišnjica pogibije redarstvenika u Borovu selu. 12 pripadnika Vinkovačke specijalne policije u tom su mjestu iz zasjede ubili pripadnici srpskih paravojnih postrojbi. Pritom su ranjena 23 policajca. U središtu mjesta održana je komemoracija. Evo što je za HTV izjavio preživjeli policajac Josip Vincetić.
7: Situacija je bila bezizlazna. Situacija je bila ono za... Evo, emocije stvarno uzimaju riječi. Uperio mi je Vukačin Šoškočanin pištolj u čelo. Na čelo drugi četnik mi je držao nož pod vratom. Prijetio da će nas pobiti. Ukoliko se naši dečki koji su bili u mjesnoj zajednici, koji su bili u jednoj kući, uspjeli su se braniti iz tih kuća, koji su u toj kući bili, prijetili su nam, evo, da će nas jednog po jednog ubijati ako se oni ne predaju.
2: A MORH je objavio snimke vojnog osposobljavanja prve generacije ročnika. Na trima lokacijama, u Kninu, Slunju i Požegi, uvježbavali su premještanje dijela snaga helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Vježba je trajala 36 sati i u njoj su ročnici pokazali sve naučene tehnike i taktike.
8: Vrlo sam zadovoljan, bilo je super, fantastično, jedinstveno iskustvo.
9: Osjećaj leta s helikopterom je stvarno izvanredan. To mi je bila velika želja prije vojske i cijeli moj život, evo sad se to ostvarilo tu i stvarno sam zadovoljan i predivno iskustvo, mislim da ću to pamtiti cijeli život.
10: Na kraju temeljne vojne obuke bi izdvojio taktiku kao najzanimljiviji segment, kretanje i funkcioniranje kao skupina.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Zbog lažnih dojava o bombama uhićena su trojica mladića. Dvojici, 17-godišnjaku iz Zagreba i 19-godišnjaku iz Ploča, određen je istražni zatvor, dok je 15-godišnji maloljetnik iz Splita pušten uz mjere opreza. Svi su osumnjičeni za terorizam. Kazne za počinitelje, poručio je ministar Davor Božinović, moraju jasno pokazati da takvo ponašanje nije prihvatljivo i da više nikome takvo što ne padne na pamet učiniti. Carmen Šore.
11: Što ih je motiviralo da danima maltretiraju škole i razne institucije, ne zna se, međutim riječ je o ozbiljnom kaznenom djelu za koje je predviđena kazna i do 8 godina zatvora. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
12: Očekujemo da kao društvo i kao institucije, dakle sve ovo do sad su odradili i policija i državno odvjetništvo, očekujem da i sudovi, naravno ne miješam se i ne smijem se miješati u njihov rad, ali da se prepozna ovaj trenutak, jer ono što nam je bitno, to je da se pošalje vrlo jasna poruka da je to neprihvatljivo ponašanje.
11: IT stručnjak Marko Rakar smatra da su postojale samo dvije opcije, ili da netko zaista želi raditi nered, ili da su u pitanju djeca.
13: Ipak bolje da su to bili neodgovorni klinci, ne, tak da. Nije me to iznenadilo, ne, ali me jako razveselilo da je hrvatska policija uspjela identificirati, dakle, to je iznimno tehnički kompleksan zadatak i nadam se da će to rezultirati između ostalog time da svi budući budu malo obeshrabreni prije nego što ih uopće pokušaju.
11: Splitska psihologinja Mirjana Nazor ima međutim više podataka kada je u pitanju dječak iz Splita.
14: Po onome što sam ja uspjela pročitati, taj mladi čovjek, dakle on je maloljetnik, je bio zlostavljan u školi. Ja sad postavljam pitanje, tko je znao za to zlostavljanje? Je li išta poduzeto? Je li on jadan iz nekakvog očaja zapravo zvao u pomoć, ali na jedan malo loš način, odnosno opasan način, šaljući ovakve poruke?
11: Kako god, to što su oni učinili ovu državu, odnosno sve nas, koštalo je prema nekim izračunima više od 1 milijun eura.
2: Čeka se pokretanje postupka izručenja Vedrana Pavleka Hrvatskoj. Trajanje pravne procedure ovisi o tome hoće li se on protiviti izručenju. Pavleka je uhitila kazahstanska policija na temelju Interpolove tjeralice. Prilog Mirune Kastratović.
15: Tjeralica za Vedranom Pavlikom raspisana je krajem ožujka, a mjesec dana nakon toga uhitila ga je kazahstanska policija u privatnom apartmanu izvan glavnog grada Astane. Ministarstvo pravosuđa poslalo je na zahtjev USKOK-a, a u suradnji s MUP-om, kazahstanskim tijelima svu dokumentaciju potrebnu za izručenje. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
12: To je sad početak tog postupka koji se odvija na temelju međunarodnog prava. Tu postoje vrlo striktna pravila komunikacije između država, između tužiteljstava, i kad govorimo o ovoj opremi koja treba doći u Hrvatsku, dakle to nije nešto što se odvija mimo vrlo strogo predviđenih pravila i ja očekujem da će to vrlo brzo doći.
15: Pavliku su mobitel i laptop oduzeti u Turskoj, gdje je lociran, ali tada nije pritvoren. Oduzeti predmeti još nisu dostavljeni hrvatskim istražiteljima. Odvjetnik Veljko Miljević kaže kako Vedran Pavlik ima dvije mogućnosti: pristati na izručenje ili protiviti mu se, i o tome ovisi koliko će postupak trajati.
16: Može ići jako brzo ako je uz njegovu suglasnost izručenje, a može se provesti ovaj postupak koji u pravilu traje velim jedno 60-ak dana, i nakon toga do odobrenja ministra to u pravilu znači traje još daljnjih jedno 15 dana.
15: Trenutačno ne možemo znati kako će Pavlek reagirati na izručenje.
16: To ovisi od osobe izručenika. Tu će se vidjeti ovaj njegov stav o tome. Nikad se to ne može predviđati, no međutim najčešće ljudi čije se izručenje traži znadu da li su ispunjene pretpostavke ili nisu, i velika većina njih pristaje na izručenje. Zato upravo da ne bi kasnije tijekom postupka išlo stalno da i to se u spisu uvijek zadrži, njegov stav o izručenju.
15: Kakav je stav o izručenju nismo uspjeli doznati ni od njegove odvjetnice. Vedran Pavlek, podsjetimo, tereti se za organizaciju hobotnice koja je iz Hrvatskog skijaškog saveza izvukla oko 30 milijuna eura, od čega je trećina završila na njegovim inozemnim računima. Operaciju je organizirao 2014. a njihovi dogovori snimani su tajno. Očekuje se da će mobitel i laptop otkriti još puno podataka o Pavlekovim poslovima i ljudima s kojima ih je obavljao.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Europska unija uvodi fiksnu carinu od 3 eura na artikle koja će se primjenjivati od 1. srpnja. Riječ je o paketima čija je vrijednost manja od 150 eura koji čine 93% internetske trgovine u Uniji. Što to znači za potrošače i tržište, za HRT je objasnila zamjenica voditeljice predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Andreja Čović-Vidović.
17: Ova nova naknada zapravo je smisao da izjednači uvjete između online maloprodaje i klasične maloprodaje, ali važan detalj koji moram istaknuti je da se naknada ne plaća po jednom paketu, nego zapravo po svakoj vrsti artikla unutar paketa. Recimo, ne znam, paket s majicom, remenom i naušnicama ne povlači zapravo jednu naknadu, nego tri, dakle tri puta tri ili pet, ovisno koliko naravno imate artikla, može i 10. Time smo htjeli taj dumping koji se događa u Europi, ali i zemalja koji nisu iz Europske unije, htjeli smo to spriječiti. Platforme i prodavači koji nam nude te proizvode, oni preuzimaju novu odgovornost. To je neki idući korak. Odmah po prodaji morat će obavijestiti Europsku carinu kroz takozvani EU Customs Hub, odnosno čvorište carinskih podataka u Europskoj uniji. Ali to je onaj neki idući korak. Ovo možemo nazvati prijelaznom mjerom.
2: Američki predsjednik najavio je da će sljedeći tjedan povećati carine na automobile i kamione iz Europske unije i to na 25%. Od Europe traži da vozila proizvodi u Americi. Trump je optužio Brisel da ne poštuje trgovinski sporazum. Carine trenutačno iznose 15% prema dogovoru iz srpnja prošle godine.
18: Podignuo sam carine na 25% za automobile i kamione, što znači da su to milijarde dolara koje stižu u SAD, te ih se prisiljava da svoju proizvodnju presele znatno brže. Sad u SAD ugradimo tvornice vrijedne 100 bilijuna, to je rekord, nikad se prije to nije dogodilo, i to iz puno zemalja. Europska unija nije poštovala sporazum koji smo sklopili.
2: Reagirao je odmah predsjednik trgovinskog odbora Europskog parlamenta Bernd Lange. Odbacio je optužbe te istaknuo da je Washington taj koji krši sporazum.
3: Objavljene su pojedinosti iranskog mirovnog plana, predlažu otvaranje Hormuškog tjesnaca i prekid američke blokade iranskih luka prije nuklearnih pregovora. Objavio je to visoki neimenovani iranski dužnosnik za Reuters, no američki predsjednik Trump time nije zadovoljan.
19: I'm dealing with some quite brutal people.
20: Imam posla s prilično brutalnim ljudima u divnoj zemlji Iranu. A sve što vam mogu reći jest to da ne možemo Irancima dati nuklearno oružje, jer bi ga oni vrlo brzo upotrijebili protiv Izraela, no i u Europi, pa bismo onda i mi došli na red. A to se neće dogoditi. Ne brinite se.
19: Don't worry about it.
2: Iz emisije ponavljamo.
3: Godišnjica raketiranja Zagreba i pogibije 12 hrvatskih redarstvenika.
2: Božinović o lažnim dojavama o bombama. Kazne moraju biti takve da to više nikome ne padne na pamet ponoviti.
3: Objavljene pojedinosti iranskog mirovnog plana.
1: Zagrebački dnevnik.
3: U Požegi se okuplja 15.000 mladih koji dolaze na susret Hrvatske katoličke mladeži. Čeka ih bogat duhovni, kulturni i zabavni program. Evo što su poručili neki od njih.
21: Puno nam to znači, to nam je snaga u Njemačkoj da živimo ovo zajedništvo.
22: Ovo je moj prvi susret ovdje i jako sam sretna što mi je to prvi i nadam se da ću nastaviti u nizu.
23: Imam prijatelje iz cijele Hrvatske, poznala sam puno ljudi i stvarno svima preporučam da dođu bar na jedan susret, da osjete to zajedništvo i to poznanstvo i prijateljstvo da ostvare. Svi su mi braća u Kristu.
24: Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Na zagrebačkom je području danas prevladavalo sunčano uz slab vjetar. U 14 sati izmjereno je do 22 do 24 Celzijeva stupnja, na Sljemenu oko 17. Do kraja dana u Zagrebu i okolici vedro i malo, još poslije podne prolazno umjereno oblačno. Sutra sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura od 5 do 8, a najviša dnevna oko 25, u okolnom gorju oko 18 stupnjeva. I u ponedjeljak pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Vjetar slab, poslije podne do umjeren jugozapadni.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 23 celzijeva stupnja, jednako u zagrebačkoj okolici, na Sljemenu 17. Relativna vlažnost 32%, tlak zraka 1020 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Karlo Harmicar.
3: Čitali Jelena Ucović i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: 17 je sat i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nakon nedavnih uhićenja zbog lažnih prijetnji bombama, novih dojava više nema. A uhićena su, podsjetimo, trojica mladića, maloljetnici iz Zagreba i Splita te 19-godišnjak iz Ploča. Dvojici je određen istražni zatvor, maloljetnik iz Splita pušten je uz mjere opreza, no svi su osumnjičeni za terorizam. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ističe, takve su kazne jasna poruka.
2: Nije bitno je li osoba maloljetna, je li osoba punoljetna. Problem je što je puno građana Hrvatske se našlo u jednoj situaciji koju nisu očekivali. Građani su dobro reagirali, slušali su savjete institucija, međutim ovdje je zapravo bio problem da se proizvede strah, da ne kažem panika, i to se nije dogodilo. Međutim, mi nakon ovog slučaja moramo poslati vrlo jasnu poruku.
0: Dodajmo da se istraga nastavlja kako bi se otkrilo tko je odgovoran za koliko dojava, jesu li počinitelji bili povezani, te jesu li još neke osobe upućivale prijetnje. Europska unija uvodi fiksnu carinu od 3 eura na artikle koja će se primjenjivati od 1. srpnja. Riječ je o paketima čija je vrijednost manja od 150 eura, koji čine 93% internetske trgovine u Uniji. Što to znači za potrošače i tržište, za HRT je jutros objasnila zamjenica voditeljice predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Andrea Čović-Vidović.
3: Ova nova naknada zapravo je smisao da izjednači uvjete između online maloprodaje i klasične maloprodaje, ali važan detalj koji moram istaknuti je da se naknada ne plaća po jednom paketu, nego zapravo po svakoj vrsti artikla unutar paketa. Recimo, ne znam, paket s majicom, remenom i naušnicama ne povlači zapravo jednu naknadu, nego tri, dakle 3x3 ili 5, ovisno koliko naravno imate artikla, može i 10. Time smo htjeli taj dumping koji se događa u Europi, ali i zemalja koji nisu iz Europske unije, htjeli smo to spriječiti. Platforme i prodavači koji nam nude te proizvode, oni preuzimaju novu odgovornost. To je neki idući korak. Odmah po prodaji morat će obavijestiti Europsku carinu kroz takozvani EU Customs Hub, odnosno čvorište carinskih podataka u Europskoj uniji. Ali to je onaj neki idući korak, ovo možemo nazvati prijelaznom mjerom.
0: 35. je godišnjica pogibije redarstvenika u Borovu Selu. 12 pripadnika Vinkovačke specijalne policije u tom su mjestu iz zasjede dok su spašavali dvojicu zarobljenih kolega ubili pripadnici srpskih paravojnih postrojbi. U napadu su ranjena 23 policajca. U znak sjećanja i ove je godine organiziran mimohod do spomenika 12 čempresa na ulazu u Borovo, gdje je održana komemoracija. Predsjednik udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Zoran Maras.
4: Moderna Hrvatska država je stvorena na volji hrvatskog naroda na referendumu, a obranjena je, oslobođena je u Domovinskom ratu. Kako smo bili 90. godina zajedno i danas smo zajedno, naša jedna stranka je Hrvatska.
5: Vremenska prognoza.
0: Informacije o vremenu ima prognostičarka Mateja Štibuhar.
6: Do kraja dana u Zagrebu i okolici vedro i malo, još poslije podne prolazno umjereno oblačno. Sutra na zagrebačkom području sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura od 5 do 8, a najviša dnevna oko 25, u okolnom gorju oko 18 stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 24 su Celzijeva stupnja u Maksimiru i na području zračne luke, 17 na Sljemenu, relativna vlažnost je 31%. Tlak zraka 1020 hektopaskala.

Drago nam je čuti da vam je drago kad je Jana glazbena urednica i njoj je drago čuti to što vi kažete o njezinu izboru glazbe koji je prema vašim brojnim porukama i pozdravima i riječima bio fantastičan. Hvala Jani Šantek, glazbenoj urednici današnjeg poslijepodneva. Za tonskim stolom nam je Karlo Harmicar. Vijesti uređuje Krešimir Vešnik, a od 18 sati novo uživanje uz emisiju Dolce Vita urednika Roberta Marekovića. Ja sam Jelena Ucović. Idem ja u grad vidjeti kaj ima. Je li još koja pčelica ostala na glavnom gradskom trgu? Vama želim ugodnu i mirnu večer uz Radio Sljeme.

Lounge Cocktails and Martini Classics. Dolce Vita.

Dobar dan, dobrodošli, 240 minuta Bruto Lounge glazbe na valovima Radio Sljemena, što će reći da sam ja, Robert Mareković, da je emisija Dolce Vita, da smo zajedno do 22 sata. Za početak, Milos Brothers, koji malo netko otkrije u nekoj seriji, sad sam ne zaboravio koje seriji sam ih gledao, nešto recentno. U svakom slučaju, ponosan sam što ih uvijek prepoznam, jer nije baš da sam ih toliko puno slušao u životu, ali uvijek ih prepoznam, od stvarno imaju jedan specifičan taj lead vokal, iako vrlo često višeglasno pjevaju, nije baš na prvu toliko sve očito, ali eto, neću se nazvati stručnjakom, ali naslušao sam se dosta toga kad su oni u pitanju, dragi su mi. Nakon toga Connie Francis je bila najveća zvijezda ženska, nedavno smo je, nažalost, bez nje smo ostali nedavno, 50-ih, ranih 60-ih godina, no imala je jednu crtu, iako su to mnogi radili, a nitko nije to radio tako radikalno kao Connie Francis, a to znači da je pjevala, odnosno snimala pjesme, mislim, čak na 13 jezika, svih jezika je tu bila, ona je Talijanka, bila Amerikanka, Talijanka, ali pjevala je i na španjolskom, i na portugalskom, i na talijanskom, i na njemačkom, na hebrejskom, na japanskom, pa eto, čut ćemo kako je 66. godine zvučala na japanskom, a Pat Boone, koji također bio jedan od uz Elvisa i Ricky Nelsona najkomercijalnija muška zvijezda kraja 50. i početka 60. sredinom 60. je postao u potpunosti relevantan na top ljestvicama, no i on je pokušao na svoj način neke aktualne stvari snimati, pa čućemo kako je Pat Boone pjevao pjesmu koju su snimili i Rolling Stones i Marianne Faithfull, As Tears Go By, Dolce Vita.

0: Vrijeme za vijesti, 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Drugog i trećeg svibnja 1995. raketiranje Zagreb. Bila je to osveta pobunjenih Srba zbog gubitaka u akciji Bljesak, kojom je Hrvatska vratila okupirane dijelove zapadne Slavonije. Prvi su projektili pali na raskrižje Vlaške i Draškovićeve ulice, dan poslije pogođena je zgrada klinike za dječje bolesti u Klajčevoj, a ciljani su i Hrvatsko narodno kazalište i park Zrinjevac. Iz Udruge civilnih stradalnika Zagreba i Zagrebačke županije Biserka Markioli, pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Mislim da svi znate šta se je dogodilo tih dana, koliko je ranjenih, koliko je poginulih, situacija je bila jako ružna. Sve puno krvi, strašno.
3: Ovdje na Trgu svibanjskih žrtava se sjećamo te tragične epizode kako bi imena poginulih, ali isto tako i rane svih ranjenih bile podsjetnik na ono što se dogodilo i kako se takve ratne strahote, nadam se, nikad više neće ponoviti niti iskusiti u našem voljenom gradu.
0: Nakon nedavnih uhićenja zbog lažnih prijetnji bombama, novih dojava više nema. A uhićena su, podsjetimo, trojica mladića, maloljetnici iz Zagreba i Splita, te 19-godišnjak iz Ploča. Dvojici je određen istražni zatvor, maloljetnik iz Splita pušten je uz mjere opreza, no svi su osumnjičeni za terorizam. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ističe, takve su kazne jasna poruka.
4: Nije bitno je li osoba maloljetna, je li osoba punoljetna. Problem je što je puno građana Hrvatske se našlo u jednoj situaciji koju nisu očekivali. Građani su dobro reagirali, slušali su savjete institucija, međutim ovdje je zapravo bio problem da se proizvede strah, da ne kažem panika, i to se nije dogodilo. Međutim, mi nakon ovog slučaja moramo poslati vrlo jasnu poruku.
0: MORH je objavio snimke vojnog osposobljavanja prve generacije ročnika. Na trima lokacijama, u Kninu, Slunju i Požegi, uvježbavali su premještanje dijela snaga helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Vježba je trajala 36 sati i u njoj su ročnici pokazali sve naučene tehnike i taktike.
5: Vrlo sam zadovoljan, bilo je super, fantastično, jedinstveno iskustvo.
6: Osjećaj leta s helikopterom je stvarno izvanredan. To mi je bila velika želja prije vojske i cijeli moj život, evo sad se to ostvarilo tu i stvarno sam zadovoljan i predivno iskustvo, mislim da će to pamtiti cijeli život.
7: Na kraju temeljne vojne obuke bi izdvojio taktiku kao najzanimljiviji segment, kretanje i funkcioniranje kao skupina.
8: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
9: Do kraja dana u Zagrebu i okolici vedro i malo, još poslije podne prolazno umjereno oblačno. Sutra na zagrebačkom području sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura od 5 do 8, a najviša dnevna oko 25. U okolnom gorju oko 18 stupnjeva.
0: Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U gradu i oko zračne luke su 32 stupnja, na Sljemenu 17, relativna vlažnost 32%, tlak zraka 1019 hektopaskala.

Evo nas u drugom dijelu, Dolce Vite, sjetit ćemo se sa tri pjesme jednog albuma koji je upravo dosegao zlatnu tiražu u Americi, no bez obzira što je to lijep podatak i za izvođača i za nas koji smo fanovi, ono što nije lijep podatak, eto, Raul Malo nas je napustio 8.12.25. godine, na isti dan kad su nas ostavili i John Lennon i Antonio Carlos Jobim. En Español je izašao 2020. godine u jesen te tužne godine za sve nas. I eto, Raul Malo, koji je porijeklom Kubanac, koji je sa svojom grupom Mavericks radio velike stvari 90-ih, ali recentnije je dolazio na top ljestvice sa svojim albumima. Mavericks su odmarali jedno 10 godina, vrlo malo je samostalno nastupao, jedan od predivnih novih vokala, najdivnijih sam skoro rekao, nije baš neka složenica, ali shvatili ste, časopis Mojo ga je nazvao kombinacijom Roya Orbisona, Elvisa ranih 60-ih i Henka Williamsa, čovjek koji je krasno miješao jednu country kulturu njegove rodne Amerike i kulturu južnoameričkih ritmova koji su mu bili prirodni, genetski. U svakom slučaju izgubili smo jedan veliki vokal. Imao sam Mavericks-e prilike vidjeti točno 10 godina prije nego nas je napustio Raul Malo. Mislim da je to bila jesen ili proljeće 2015. godine u Kelnu. Sam ih gledao i bilo je sjajno i upoznao sam Raula Mala ondje nakratko i eto, što reći, uvijek se pitam po kojem ključu ljudi odlaze, uvijek se nekako čini da oni dobri odlaze prije od onih drugih. No, u svakom slučaju, Eddie Perez je na službenoj stranici objavio da je album postao zlatnim i pričajući Raulu Malo rekao Our Brother, tako je nazvao Raula. Slušamo Before the Next Teardrop Falls, Sabora Mi i nova Le Pena, The Mavericks, uspomen na Raula Mala.

0: Vrlo često su glumice i pjevale, pa malo koja je bila prvo uspješna glumica, pa onda pjevačica, neke koje su to napravile sjajno, jedno i drugo su to napravile na način da je to bilo ili paralelno ili su prvo bile pjevačice pa postale glumice. Rijetko je bilo obrnuto da je neko bio, neka od njih bila uspješna glumica pa onda i sjajna pjevačica. No, Raquel Welch spada u zadnju ladicu, nije puno snimala, ali eto i to se događalo. Zvala se Jo Raquel Welch, rođena je 40. godine. Riječ je o dami koja je bila iz Chicaga, naravno država Illinois, probila se sa filmom Fantastic Voyage 1966. godine. Riječ je bilo o dami koja je imala svoj ugovor zanimljivo sa britanskim studijom Hammer Film Productions, pa je za njih dalje radila, iako je to bila Amerikanka. One Million Years je bio jedan BC, još jedan filmova koji su je probili, iako je zanimljivo, u tom filmu imala samo tri rečenice, međutim imala je bikini koji je bio napravljen od kože i to je postalo kultnim. A u tim vremenima neki od još filmova kojima je glumila bili su Tri mušketira, The Last of Sheila, Kansas City Bomber, Bedazzled 67. Bandolero, mislim da je to bilo sa Dinom Martinom, ako se dobro sjećam, i tako dalje. Eto, to je nekakav pik karijere bio od 66. do 76. godine. A dobro sam vam rekao, James Stewart i Dean Martin, eto, Sara Kelveć u Bandolero, napustila nas je 23. godine, slušamo joj pjesmu I'm Ready to Groove. Nakon toga dama koja je proslavila se s filmom Bye Bye Birdie 63. godine, bila je to svojevrsna parodija na kralja Elvisa, no sa tim istim kraljem je napravila svoj drugi veliki filmski hit Viva Las Vegas. Kasnije glumila je sa velikanima, sjetimo se sa Steveom McQueenom u filmu Cincinnati Kid 65. godine, sa Dinom Martinom također, sa Johnom Wayneom, velika filmska karijera kroz 60. godine. Nažalost, obilježilo ju je to što je pala s pozornice početkom 70-ih, dosta dugo se oporavljala. Pojavila se još puno filmova već u zrelijoj dobi, ali jedan od još kultnijih bio je i musical Tommy grupe The Who iz 75. godine. Čućemo je kad smo već kod kralja, sa kraljem je ljubovala i glumila, slušamo kako je obradila Heartbreak Hotel, a za kraj ove filmske priče Jane Mansfield, That Makes It.
1: Now listen here, boys. I used to be a square, but now I found out I was really nowhere. I used to dig Freud and Shakespeare too.

Slijedi nam Ray Charles i pjesma Making Whoopi, pjesma koja je nastala, mislim, točno 30. godine. 28. je nastao musical kojem se ta pjesma, odnosno u musicalu se nije pojavila, ako sam dobro zapamtio, ali se je u filmskoj verziji 30. godine pojavila ova pjesma Making Whoopi, koja govori o tome da je ipak jeftinije ostati u braku nego izaći iz njega. Slušamo Ray Charlesovu verziju koja je nastala, mislim da je live koncert to bio 64. ili 5. u Japanu, koja je dosta duga, ali isto dosta zabavna i super snimljena još za ono vrijeme kad su ipak dosta primitivni uređaji bili na terenu, snimali koncerte. Peto Ray Charles, Making Whoopi uživo. I'm Beginning to See the Light je pjesma koja nije bila do 96. godine toliko primjećena sa na repertuaru Bobbya Darina, no kada je zatvorila kultni film Swingers iz 1996. godine, onda se počela pojavljivati na nizu kompilacija, kompilacije koje su donosile različite izvođače, various artists, ili na kompilacijama Bobbya Darina, pa eto, sjajna, zaljubljena I'm Beginning to See the Light, a za početak čovjek koji je kriv za rhythm and blues, koji je kriv za jump blues, pa koji je kriv u produženoj ruci i za rock and roll, čovjek koji je krenuo 42. godine, koji je svirao alt saksofon, koji je imao jako buran život i čovjek koji je imao jedan fantastičan humor, koji je bio apsolutno drugačiji i prepoznatljiv tijekom 40. godine, iako njegova karijera nije predugo trajala na tom piku, ali je nekakvih 7 godina. Ako malo bolje razmislimo, nisu ni mnogi ostali izvođači u povijesti imali duže pikove karijera od njega. Malo je njih koji su uspjeli duže potrajati. Danas sjajna Rich, Petite and Gone.

Eto, ne znam da li ste što naučili od Rea Charlesa, ali ne bi se htio petljati o to. As Long As I'm Singing je swing autorska stvarčica Bobbya Darina, bila u originalu, mislim da je bila 63. godina, no Brian Setzer je snimio sa svojim orkestrom na albumu Dirty Boogie 98. godine. Godinu dana kasnije imao sam prilike ga gledati sa orkestrom uživo kako to izvodi. Ta pjesma se nažalost nije dugo zadržala na repertuaru. No, kako ima elemenata i u Setzerovoj verziji elemenata i tekile, ne alkohola nego pjesme, u toj pjesmi sjećam se da je u Minhenu sam ih gledao prvi puta, još dva put nakon toga, dva put u Nešvilu. Izašli su naprijed sa bubnjem, orkestar izašao sa svojih pozicija i to je bio baš jedan dobar trenutak što se nastupa tiče. Onako cijeli bend je zašao iz, obično sjede kao puhači, sjede u svojim kućicama iza svojih stalaka, ovdje su svi naprijed izašli, mislim čak i bubnjar nešto naprijed izašao koliko se sjećam, i to je baš bio pravi show uživo i baš je bilo, još je Setzer bio tada mlađi i potentni, i cijeli bend je još bio na krilima te najveće slave i stvarno je bilo sjajno iskustvo, iako i kad sam zadnje dva puta ga gledao s orkestrom 2016. i 2018. ako se ne varam, je također bio sjajan. As Long As I'm Singing izbacio jednu kiticu koju Bobby Darin pjeva, uglavnom simpa je tekst, barem za nas muzičare, kaže u smislu dokle god mogu pjevati, dokle god moj band me ne ostavi, dotle ću živjeti, tako otprilike u kratko. Iako pjesmu Kabare vežemo uz film koji je nastao 72. godine, koji je donio i Oscara Liza Minnelli za ulogu, iako pjesmu Life is a Cabaret, Old Chum, vežemo uz Liza Minnelli, taj musical se pojavio prvo na, kako je to obično i bivalo sa većinom tih musicala filmskih, to je bila prva predstava na Broadwayu, 66. je izašla, i te iste 66. je Louis Armstrong obradio na istom singlu, ako se ne varam, sa What a Wonderful World je obradio ovu pjesmu. Nažalost, Louis Armstrong nije doživio film, napustio nas je 71. godine, tako da je danas najzapamćenija verzija ona Liza Minnelli. Za početak, prvi kralj Las Vegasa, čovjek koji je još krajem 30-ih pjevao, čovjek iz New Orleansa, talijanskih korijena, čovjek za kojeg kažu da je mnoge talijanske, ali i kineske termine od hrane nadalje donio u popularnu kulturu još krajem 30. godina. No, Louis Prima je bankrotirao gotovo početkom 50. Prošlo je vrijeme big bendova i ostao je bez angažmana i bio je na nekakvoj prekretnici. On je dobio ponudu da nastupi u Las Vegasu i tamo se revitalizirao karijeru i postao kralj Las Vegasa, i prije Sinatra, i prije Dina Martina, Toma Jonesa, Elvisa.

Da se upornost isplati, govori slučaj Michael Bublea, koji je čovjek šuška, ima gotovo govornu manu, uspio to pretvoriti u stil. I riječ je o čovjeku koji je, eto, Davida Fostera upoznao na jednom primanju u kanadskom. Kanadski premijer je vjenčavao svoju kćer i tamo je Bublé nastupio i mislim da je izveo jednu pjesmu, još je bio nepoznat, Make the Knife ili nešto ovako, ili je imao tek nekako dva niskobudžetna albuma što je sam objavio, Baba Lu 2001. i Dream 2002. No, nakon što je došao Davidu Fosteru, David me Foster rekao može, radit ću ti album koji je radio tada mnoge poznate izvođače od, ne znam, Whitney Houston, Michaela Jacksona nadalje. I rekao mi, ali moraš donijeti $50,000 da imamo za start. I tako je bilo. Michael Bublé otišao kod kuće, razbio kasicu prasicu. To stvarno ne znam kako je, da li su imali novaca ili su posuđivali, taj dio ne znam. No u svakom slučaju prvi album se pojavio 2003. koji je došao na 7. mjesto kanadske top ljestvice i 47. britanske, no, odnosno američke, no nakon toga 2005. krenulo sa singlom Feeling Good. Čovjek je došao na 7. mjesto američke top ljestvice, sljedeći album prvi, pa opet prvi, pa božićni prvi, da bi se, eto, 2016. nakon 4 prva mjesta spustio na nisko drugo mjesto. Nobody But Me album je izašao, koji je meni jedan čak od loših njegovih albuma. No, ta Nobody But Me autorska je bila onako napravljena malo u swing stilu, produkcija je bila dosta, pa R&B bi čak rekao kad pričamo o basu, bubnju i tim stvarima. No, ono što je obilježilo taj album je ne promocija i ne turneja, a razlog je bio onaj tužni nakon što je Bublé saznao da mu je sin od 3 godine dobio rak, međutim ta priča je dobro prošla, malički se izliječio i sve u redu. 2 godine ta pauza trajala. Ja sam ga gledao na jednom od ili prvom ili možda nekom drugom povratničkom koncertu u Londonu nakon toga. Čućemo saj single Nobody But Me, ima rap u originalu, repanje, a ima i verzija samo sa trombonom. Meni se više sviđa s trombonom, pa sam tu verziju zabrao. Nakon vijesti čućemo još dva benda koji su zasijeli u vrijeme povratka swinga krajem 90. Roll Crown Review u Rhythm and Blues stvarčici iz 50. The Walking Blues i autorska Mary's Kind of Love i riječ je bilo o bendu koji se zvao Big Bad Voodoo Daddy, još stvari još uvijek se zove jer postoji.

0: Radio.
1: 19:10.
2: Vijesti.
1: Vozače od utorka očekuju nove cijene goriva. Kako se neslužbeno doznaje, Euro Super 95 bio bi skuplji 5 centi po litri i stajao bi euro i 69 centi. Euro dizel bi trebao pojeftiniti 6 centi, kao i plavi dizel, čije bi cijena trebala pasti za 7 centi po litri. O konačnim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak. Čeka se početak postupka izručenja Vedrana Pavleka Hrvatskoj. Kazahstanu je poslana sva potrebna dokumentacija, a pravna procedura mogla bi potrajati nekoliko tjedana, objasnio je odvjetnik Veljko Miljević. A ministar Božinović potvrdio je da hrvatski istražitelji još nisu dobili Pavlekov laptop i mobitel oduzete u Turskoj.
3: To je sad početak tog postupka koji se odvija na temelju međunarodnog prava. Tu postoje vrlo striktna pravila komunikacije između država, između tužiteljstava, i kad govorimo o ovoj opremi koja treba doći u Hrvatsku, dakle, to nije nešto što se odvija mimo vrlo strogo predviđenih pravila i ja očekujem da će to vrlo brzo doći.
4: Može ići jako brzo ako je uz njegovu suglasnost izručenje, a može se provesti ovaj postupak koji u pravilu traje jedno 60-ak dana i nakon toga do odobrenja ministra to u pravilu znači traje još daljnjih jedno 15 dana. Tu će se vidjeti ovaj njegov stav o tome. Nikad se to ne može predviđati, no međutim najčešće ljudi čije se izručenje traži, velika većina njih pristaje na izručenje.
1: Europska unija uvodi fiksnu carinu od 3 eura na artikle koja će se primjenjivati od 1. srpnja. Riječ je o paketima čija je vrijednost manja od 150 eura, koji čini 93% internetske trgovine u Uniji. Što to znači za potrošače i tržište, za HRT objasnila zamjenica voditeljice predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Andreja Čović-Vidović.
5: Ova nova naknada zapravo je smisao da izjednači uvjete između online maloprodaje i klasične maloprodaje, ali važan detalj koji moram istaknuti je da se naknada ne plaća po jednom paketu, nego zapravo po svakoj vrsti artikla unutar paketa. Recimo, ne znam, paket s majicom, remenom i naušnicama ne povlači zapravo jednu naknadu, nego tri, znači 3x3 ili 5, ovisno koliko naravno imate artikla, može i 10. Time smo htjeli taj dumping koji se događa u Europi, ali i zemalja koji nisu iz Europske unije, htjeli smo to spriječiti. Platforme i prodavači koji nam nude te proizvode, oni preuzimaju novu odgovornost. To je neki idući korak. Odmah po prodaji morat će obavijestiti Europsku carinu kroz takozvani EU Customs Hub, odnosno čvorište carinskih podataka u Europskoj uniji. Ali to je onaj neki idući korak. Ovo možemo nazvati prijelaznom mjerom.
6: Vremenska prognoza.
1: Prognozu donosi sinoptičarka Mateja Štibuhar.
7: Sutra na zagrebačkom području sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura od 5 do 8, a najviša dnevna oko 25. U okolnom gorju oko 18 stupnjeva.
1: Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U gradu 23 su stupnja, 22. Oko zračne luke 15 je na Sljemenu. Relativna vlažnost 33%, tlak zraka 1019 hektopaskala.
2: Dolce Vita.

0: Eto, treći dio Dolce Vite, od 18 smo zajedno, 22, ja sam Robert Mareković, slijedi nam velika, najveća, Ella Fitzgerald i Frank Sinatra, zajedno live verzija pjesma The Lady is a Tramp, standard koji je nastao za film Babes in Arms 1937. godine. Mitzi Gray je prva pjevala tu pjesmu, kasnije je nastalo milion verzija, no najdomljivija je ostala ona Franka Sinatra. No, eto, ovaj puta udružio je snage sa velikom Elom. Nakon toga The World We Knew, Over and Over, hit za Franka 1967. godine, 30. mjesto američke top ljestvice kao single. Iste godine pojavio se istoimeni album. No, opet imamo i tu poveznicu sa Ivo Robićem. Naime, pjesmu je napisao Bert Comfort, eto, Njemac koji je surađivao sa Frankom, ali i sa Ivo Robićem. Sjećamo se, on je bio konekcija za single Strangers in the Night, koji je to napisao bazično Ivo Robić, a također je i Ivo Robić obradio The World We Knew, Over and Over, ne znam kako se na hrvatskom zvala. 1958. godine Dean Martin objavio je album koji se zvao This Time I'm Swinging. Riječ je bilo o krasnom albumu snimljenom u Capitol Records studijima, koji se eto obnavlja već dvije godine, ne znam zašto toliko dugo. Eto, nadam se da ću ih vidjeti i iznutra, ne samo zgradu izvana, što sam već vidio. Što se tiče još Dina Martina, zanimljivo je da bez obzira što je imao tijekom 50-ih niz hitova, nikada nije bio hit albumski izvođač sve do sredine 60. godine, što je dosta neobično, jer naime, kako je tržište funkcioniralo, izvođači koji su se obraćali, ajde reći ćemo, zrelije publici, koji nisu bili tineđeri poput Sinatra ili Dina Martina, to tržište je kupovalo albume, klinci su kupovali, znači koji su eto pratili rock and roll, i to su uglavnom kupovali singlice. Međutim, Dean Martin je bio single hit izvođač, ali nije prodavao albume iz nekog razloga, za razliku od Sinatra koji je to super radio. A sjetimo se, Dean Martin imao veliki niz hitova od 53. do 59. Return to Me je primjerice bila prva, Memories Are Made of This, 55. prva, Deca More, 53. prva, u međuvremenu su što bili hitovi poput Sway, na primjer, ili Bona Sera, Signorina i Volare. No, eto, bilo kako bilo, iako Dino nije prodavao albume, zvučio i nadalje sjajno. Pjesma je Someday.
1: You're on again. It ain't my turn, it's your turn. I've wined and dined.

Slijedi nam Silly Love Song sa John Pizzarelli, kojeg smo imali prilike gledati danas u Contesi. Nekad se to zvalo VIP, ako se ne varam, dok je bio jazz klub prije nekih 15-10, malo manje godina. Mislim da smo ga negdje gledali uživo, ti je točno 10 godina, negdje 2015. Tu negdje je bio u Zagrebu. John Pizzarelli, čiji je otac bio Buck Pizzarelli, koji je svirao sa Sinatrom, kad smo ga već odsvirali malo prije, gitaru, obojica su gitaristi, nekako je karijera Johna krenula krajem 90-ih, no iako njegova diskografija duga, svi, ali ako se dobro sjećam, gotovo svi albumi su mu tematski. Dva je posvetio, odnosno jedan je posvetio Beatlesima, a jedan Paulu McCartneyu, pa eto Silly Love Songs je pjesma grupe Wings, mislim da je bila 76. godina u originalu, pa ćemo čuti Johna kako je dohvatio Paula, a ne Lennon Paula, nego John Pizzarelli Paula. Turn Me On je pjesma Nine Simone iz 1967. godine, riječ je o pjesmi koju je obradila i Nora Jones na svom prvom albumu Come Away With Me 2001. godine. Krasna stvar koja eto, je intimna i seksi. Riječ je o pjesmi koja se često nalazi na soundtrackovima serija ili filmova. A sa Dusty Springfield, pa rekao bi gotovo meni najdražom i najvećom bijelom pjevačicom uz možda Karen Carpenter, idem u 69. godinu, prije nego je snimila onaj divan album Dust in Memphis, napravila je single Brand New Me, koji je eto, predstavljao na neki način i pomalo zatvaranje karijere Dusty Springfield, iako je sjajno prolazila na američkim i engleskim top ljestvicama od 63. godine, nekako sa Dust in Memphis albumom koji je dan danas se drži jednim od najboljih albuma, nije napravila uspjeh, iako je Son of a Preacher Man single sa tog albuma bio hit, no nekako je to bio i labuđi pjev Dusty Springfield barem do kraja 90. godina, kad su je iz naftalina izvukli Pet Shop Boys. John Pizzarelli, Nina Simone, Dusty Springfield.

se odrekao autorskih prava u ime udovice koja se inače zvala Marija Elena Santiago, ako sam dobro zapamtio. I nažalost, bila je trudna u vrijeme kada je Buddy Holly poginuo i abortirala je nakon toga. Veliki gubitak, Buddy Holly, jedan od onih, kad se pitate kako bi glazba izgledala da je ostao među živima. 70. godina Polenka je snimio to i u aktualno vrijeme, no kasnije 70. godina, kad je to glazba imala drugačiji aranžmane i drugačiji pristup produkcijski, eto, sa nekakvih 15-16 godina odmaka je snimio ponovo i Doesn't Matter Anymore, u vremenima kad je imao svojevrsni comeback. Sredinom 70-ih se vratio sa pjesmama poput You're Having My Baby, na primjer, i koja je bila čak i na prvo mjesto američke top ljestvice 74. godine, ali ga emancipirane žene su ga dohvatile zbog toga You're Having My Baby, kao nosiš moje dijete, pa su mu objasnili da nije to samo njegovo dijete. Tom Jones je, dok se Polenka vratio sredinom 70-ih nije bila toliko sretna za Toma Jonesa. Do 71. godine je trajao taj jedan internacionalni uspjeh, ne samo u Engleskoj, koji je začeo sa pjesmom It's Not Unusual 65. godine, no iza 71. godine je uglavnom na otoku ostao popularan još negdje do sredine 70-ih, onda je i tamo nestao, da bi imao onaj blitz povratak sredinom 80-ih sa Art of Noise suradnjom, sa grupom Art of Noise ili projektom, ako hoćete, Art of Noise, kad je obradio Prince-ovu Kiss. Ono što ga je definitivno vratilo je bio onaj duetni album, kako se zvao, Reload, ja mislim, iz 99. godine. Slušamo ga u pjesmi Do What You Got To Do. Na tom tragu čovjek koji je sjao također u tim vremenima koje sam spominjao, Neil Diamond i Done Too Soon.

has one thing shared. They have sweated beneath the same sun.

0: Čitao sam u jednom intervju sa Nancy Sinatrom da kad je, iako je krenula još u karijeru 61. godine, da kad je uspjela napokon 66. sa Bootsa Metro Walking i bila zvijezda jedno 2-3 godine, da je veliki Frank, eto, uz Elvisa najveći samostalni izvođač ikad izlazio na pozornice kad je nastupao sa Nancy, rekao: ja sam Nancyin otac. Rekla je da je toliko bio ponosan da je to i veliki Frank se predstavlja kao tata od Nancy, što je bilo jako simpa. Tippy Toes je pjesma od Nancy Sinatra. Captain and Tennille su bili dio pratećeg benda Beach Boysa početkom 70. godina i kroz eto tu suradnju su ušli u ljubav pa i u brak. Krenuli su sa hitom 75. godine sa obradom pjesme Nila Sedake Love Will Keep Us Together, i taj uspjeh nije trajao s nekako sljedeći 4-5 godina. Bili su dosta nekako slično na tragu Carpentersa, tamo je bio bratsko-sestrinski duet, ovdje supruga i suprug, sličan stil, jedan sofisticirani easy listening 70. godina. No, iako je sve izgledalo bajno na van, puno godina kasnije je Tennille rekla da je kapetan i captain bio jako nezainteresiran za njihov fizički život, čitaj ljubavni, čitaj seksualni. E sad, zašto je neko ostao s nekim 30 ili 40 godina da se nije nešto bilo dobro, to stvarno ne znam, ali eto, čisto komentiram, nemojte trošiti život, jedan imate samo, ako ne vjerujete u reinkarnacije. Čućemo Captain and Tennille u pjesmi koja se zove Honey, Come Love Me, a Mohair Sam je bio u stvari drugi hit Charlie'a Richa. Početkom 60. je imao Lonely Weekends, bez obzira na materijale koji dan danas su hvaljeni, nije uspio napraviti veliki uspjeh na maloj etiketi Sun Records, onda je otišao sa Sana, sa Mohair Sam ušao, koji je bilo onako nekakav funky, lagani, već country, funky country, ja ne znam kako da to nazovem, stvar koja je bila hit top 30 za Charlie Rich, no tek početkom 70-ih je krenula prava karijera velike country zvijezde. No, ova pjesma je interesantna iz razloga što je ovu pjesmu na bas gitari, što je dobro zapamtio Paul McCartney, svirao Elvis kad su ga Beatlesi posjetili. Naime, kad su Beatlesi bili u Americi već velike 65. godine, poželjeli su eto vidjeti svoga idola. Mislim da je na Bel Airu tada Elvis imao kuću i eto jednu večer su proveli zajedno. Zanimljivo je da ne postoji ni jedna jedina fotografija, da se niko nije sjetio fotografa pozvat, u tim vremenima nije bilo mobitela da se slika i da je bar jednu zajedničku sliku imaju Beatles i Elvis, to je baš prokleto čudno, ali eto tako je bilo kako je bilo, nitko nije razmišljao o povijesti tada nego o druženju eto najvećih ljudi kada je glazba u pitanju. Danas ćemo čuti verziju Peggy Lee koja nam je eto pa možemo reći prigodna za Dolce Vitu, eto Peggy Lee verzija velike dame koja je krenula krajem 40. godina, ostavila puno stvari ali iza sebe, ali vjerojatno najuvjerljivija ostavština, da tako kažem, je naravno njena verzija pjesme Fever iz 1958. godine. No, eto, Tippy Toes i Nancy Sinatra do vijesti. Nakon vijesti Captain and Tennille, Honey, Come Love Me i Peggy Lee, Mohair Sam.
1: Ovo je Sljeme.

0: Vrijeme je za još jedne vijesti, 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Vozači od utorka očekuju nove cijene goriva. Kako se neslužbeno doznaje, Euro Super 95 bio bi skuplji 5 centi po litri i stajao bi euro i 69 centi. Euro dizel bi trebao pojeftiniti 6 centi, kao i plavi dizel čija bi cijena trebala pasti za 7 centi po litri. O konačnim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak. Nakon uhićenja trojice mladića zbog lažnih prijetnji bombama nije bilo novih dojava. Kazne moraju biti takve da više nikome tako što ne padne na pamet učiniti, smatra ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, no ne želi utjecati na suce i sudove. IT stručnjak Marko Rakar smatra da su postojale samo dvije opcije, ili da netko zaista želi raditi nered ili da su u pitanju djeca.
2: Očekujemo da kao društvo i kao institucije, dakle sve ovo do sad su odradili i policija i državno odvjetništvo, očekujem da i sudovi, naravno ne miješam se i ne smijem se miješati u njihov rad, ali da se prepozna ovaj trenutak, jer ono što nam je bitno, to je da se pošalje vrlo jasna poruka da je to neprihvatljivo ponašanje.
3: Ipak bolje da su to bili neodgovorni klinci, ne, tako da nije me to iznenadilo, ne, ali me jako razveselilo da je hrvatska policija uspjela identificirati, dakle, to je iznimno tehnički kompleksan zadatak i nadam se da će to rezultirati između ostalog time da svi budući budu malo obeshrabreni prije nego što ju uopće pokušaju.
0: 31. je godišnjica raketiranja Zagreba. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik gradske skupštine Matej Mišić zajedno s gradskim izaslanstvom položili su vijence i zapalili svijeće kod spomen ploče na Trgu svibanjskih žrtava 1995. Bila je to osveta pobunjenih Srba zbog gubitaka u akciji Bljesak, kojom je Hrvatska vratila okupirane dijelove zapadne Slavonije. U Zagrebu u znak osvete napadnuti su Karlovac, Sisak i Jastrebarsko. Poginulo je 7 ljudi, a više od 200 je ranjeno.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičarka Mateja Štibuhar.
5: Sutra na zagrebačkom području sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura od 5 do 8, a najviša dnevna oko 25. U okolnom gorju oko 18 stupnjeva.
0: I ove vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnek. U Maksimiru 18 stupnjeva, na Griču 21, 13 je na Sljemenu, 20 oko zračne luke. Relativna vlažnost 53%, tlak zraka 1019 hektopaskala.
1: Dolce Vita.

Čuli smo i Carole King, Peace in the Valley, što nema veze sa onom tradicionalnom, nije tradicionalnom, nego sa gospel stvari starom koju je napisao Tommy Dorsey, otpjevali su mnogi, između ostalo kralj Elvis. No, što se tiče Carole King, ona je imala dosta jedan netipičan, jednu netipičnu karijeru, barem za ženu. Kod muškaraca je toga bilo više. Krenula je kao autorica sa svojim prvim suprugom Jerrym Goffinom, je pisala pjesme koje su redovito dolazile na visoka mjesta top ljestvice početkom 60-ih godina. Sjetimo se na primjer Little Eve i Locomotion. No, bila je tu i primjerica Rita Franklin. No, ono što ju je katapultiralo bio njen drugi samostalni album. Kad je se sa Jerrym Goffinom razišla, je počela drugačije pisati, drugačije razmišljati, naravno promijenila frizuru, i album iz 71. godine, Tapestry, je do dan danas jedan od najprodavanijih albuma svih vremena, uz Eaglese, Michael Jacksona i, sad se ne mogu sjetiti sve, mislim da i Garth Brooks ima jedan album tu među tim najprodavanijim. Čućemo i pjesmu koju jako volim. Nedavno nas je napustio Neil Sedaka. Ne želim vam kišu zazivati, napokon se malo proljepšalo, no Laughter in the Rain je definitivno moj favorit i relativno često mu se vraćam. Volim i studijsku verziju, ali draga mi je verzija samo uz klavir. Ne znam koja mi je draža, u stvari prekrasna stvar Neil Sedaka. A James Taylor je jedan od onih ljudi koji su također nekako u vrijeme Carole King počeli, pričamo o izvođačkom dijelu Carole King početkom 70-ih. Čak se njegov album zvao Tapestry u to vrijeme. Nešto ranije je zašao njegov album. Međusobno su se dobro znali i čak i surađivali nešto. No, James Taylor je stvarno čudnovato ime koje je potrajalo dugo i sve godine kad je objavljivao albume nijedan nije prošao nezapaženo ili neprimjećeno, tako ćemo reći, da sam neko dvije iste stvari na različite način, ali shvatili ste poantu. James Taylor pjeva Your Smiling Face, Neil Sedaka pjeva Laughter in the Rain, pa slušamo se do 22 sata.

Why did it have to be me? Tako se zvala prvobitno pjesma koja je kasnije postala pjesma Happy Hawaii. Riječ je bila o pjesmi grupe ABBA, riječ je bila o best strani singla Knowing Me and Knowing You, koji je izašao u veljači 77. godine. Znam da smo u kući imali taj singl, pa mi je ta pjesma bila bliska, iako se prije stavljala Knowing Me and Knowing You, koja je bila hit, best strane su uvijek na singlima najčešće popunjavale tek situaciju i nisu bile prevelika konkurencija A strani. No, eto, rado ću se vratiti na Havaje, pa makar i ovako. Sad, svake dvije godine se ispostavilo da idem, ali budemo vidjeti kako će biti vremena, novaca, situacije, kerozina. Danas da će se ovi pametnjakovići svi dogovoriti više oko nečega, danas ne maltretiraju s tim cijenama. No, kako će biti, biti će. U svakom slučaju, kažu da je glazba najbolji vremeplov, isto tako rekao bih i možda i najbolje putno sredstvo da me vrate, eto, ABBA će me vratiti sa Happy Hawaii na Hawaii. Carpenters, I won't last a day without you. Riječ je o još jednom duetu muško-ženskom, kao što sam već i ranije spomenuo u kontekstu dueta Captain and Tennille. Riječ je o bratsko-sestrinskom duetu. Uvijek me fascinira podatak, oni su bili onako pro-jazzy band krajem 60. godina. Karen Carpenter je bila mala, sitna, jednostavno je nemoguće je zamisliti da svira bubnjeve, ali svirala je bubnjeve, brat je bio klavijaturist. No, kad su krenuli sa obradom pjesme Berta Bacharacha Close to You 70. pretvorili su se jedan, pa rekao bih, prototip Easy Listeninga 70. godina. Eto, direktan nastavak su bili Captain and Tennille 75. koji su krenuli sa svojim uspjesima. No, ono što sam uvijek volim reći, da mi je Karen uz Dusty najdraži bijeli vokal, možda teško je to baš tako mjeriti i suditi, ali ta krhkost, ta emocija u bijelom vokalu koju što je imala Karen, to je bilo čudnovato. Išla je priča i da je bila dosta nerazuzdana u smislu korištenja droga ili alkohola, ali postoji priča s Elvisom u Las Vegasu, da kako Elvis, uvijek su ga poznati htjeli vidjeti i poznati su bili fascinirani Elvisom, a Elvis uvijek primao ljude nakon koncerta i rekli su da je došla sa posterom, da je bila dovoljena poster Elvisu da se potpiše i da je bila dosta nešto vulgarna i napadna i da je Elvis tog sve nešto gledao s odmakom i da je rekao jednom trenutku, u smislu ono kao pretjerala si, da je Elvis sve, ali da se smirila nakon toga. Var je poslušala Elvisa, ako ništa drugo, tako nekako priča išla. No, nažalost, zbog bulimije joj srce otkazalo se, mislim da je imala samo 33 godine. Da, nevjerojatno, ja uvijek sam imao drugih problema boriti se da ne budem pretežak, pa je gotovo mi neshvatljivo da, eto, hrana može biti odbojna, ali to je isto bolest, ali moram priznati, ono što ja jedem u zadnje vrijeme i to mi je odbojno, pa mogu do nekle sad shvatiti taj problem. No, u svakom slučaju, puno prerano i taj dragi vokal je otišao. I won't last a day without you. Perry Como, eto, velika zvijezda još od 40. godina, 50. godina, ima svoj show, pa je nestao tijekom 60. da bi se vratio na top ljestvice početkom 70. It's Impossible and I Love You So, pa je Walk Right Back obrada Everly Brothersa su mu bili uspjesi. Pa eto, sjetit ćemo se Walk Right Back na način Perija Koma.

Sad ćete mi reći da na ovom lijepom danu već drugi put zazivam kišu, nije to, nego nekako sam se uželio, možda čak na najdraže mi pjesme kad su Carpenters u pitanju, to je Rainy Days and Mondays, je možda i ponajviše dolazi do izražaja ta emocija koju ima Carpenter. Duše, prošli ponedjeljak, odnosno prije 6 dana je bio prilično, jel to ovaj bio prošli, već mi se malo izmiješalo sve zajedno. Ne, taj bio isto sunčan. Najedno prošli tjedan je još bilo kišno vrijeme u ponedjeljak, pa eto, ja ću se vratiti tamo, a vama želim da vam ostane sunce, no pjesma je krasna bez obzira na vrijeme.

Salam Remi i Bark Ronson su bili producenti na onom drugom albumu, jedinom za života, studijskom Amy Winehouse. Sjetimo se, 2 godine ranije objavila je album Frank, koji je bio također uspješan na engleskim top ljestvicama, ali nije toliko odzvonio. Taj Frank je bio malo više jazzy, no taj Back to Black koji je bio naslonjen na jedan zvuk 60-ih godina s jedne strane, na 60-te koje su bile pak naslonjene na jedan taj zvuk ženskih grupa koje su tada bile popularne, pa i soula 60-ih godina. S druge strane, Mark Ronson i Salam Remi su napravili jednu modernu produkciju, opet imala je to retro štih i ta kombinacija uz taj također emotivni vokal Amy Winehouse. Uvijek se sjetim kako smo svirali godinama u Minhenu, u Bayerische Hofu za novu godinu, kad sam se spremao na jedan novogodišnji nastup, da sam na CNN-u gledao intervju sa Tonyjem Bennettom već kad je preminula Amy Winehouse, koji je rekao da Amy Winehouse imala jedina, da ima jedina tu patinu koju su imali stare pjevačice, i to je stvarno istina, kako je Tomo Ricov rekao nedavno meni, objasnio mi tu patinu. Amy Winehouse rekao, da, znaš, ona ti nije išla u teretanu i zatezala se, ona je pila, izlazila, zato je bila, imala dušu, ima nešto od tome. U svakom slučaju, eto, Back to Black, Amy Winehouse. Prije toga, žalosno je reći da je više nemamo, iako je među živima, ali eto, Duffy nikada nije se povratila od tih svojih psihičkih problema koje traje već 15 godina. Mala Vjelšanka, koja je također napravila nešto što nije bilo nužno pravilo za engleske izvođače. Sjetimo se Robbie Williamsa, koji nikada nije bio zvijezda u Americi. Duffy imala odmah i Grammy za svoj prvi album i odmah su je prepoznali u Americi. Međutim, eto, i što nesreća, što eto, morate imati i mentalno, morate biti mentalno jaki za te stvari, koliko god glazba izgleda zabavno, ali ima i ona svoju drugu stranu i onu stranu koju ne vidite. Paloma Faith je eto bila najmanje poznata, iako u Engleskoj jako poznata, malo izvan Engleske manje, nekako na tom valu je ona krenula, to u jednom retro valu 60-ih godina. Dan danas traje njena karijera, prilagođava se, mijenja se, a eto, čućemo je u tom nekom, pa mislim da je to čak bio inicijalni hit, Only Love Can Hurt Like This.

Rolling Stone 4 od 5, All Music stranica 4 od 5 i uglavnom su dobre kritike, ali recimo Guardian, ugledna engleska novina, je dala samo 2 od 5 zvjezdica kada je novi album The Romantic Bruna Marsa u pitanju. Ja sam čuo 2-3 pjesme, sve mi je to dobro, zvuči kao zvuk 70-ih, ali danas, i to na dobar način, nema ničeg pretjeranog u lupovima, ritmovima, što bi bilo kvarilo taj ugođaj nama koji smo navikli na neku stariju produkciju, tako da mi je Bruno Mars apsolutno uvijek pozitivna stvar i čak se oblači u country, što mene čini ovoga također aktualnim i modernim. Hvala Bruno na tome, a inače u zadnje vrijeme je ta country obleka uglavnom bila nešto in, iako ja nemam veze sa in, nego jednostavno tako to nosim što me veseli. No, da se vratim na pametnije stvari od sebe, eto, čut ćemo Bruno Marsa sa God Was Showing Off pjesmom, kad smo još na tom nekakvom tragu koji ponovo revitalizira, a da je popularno, nekakav zvuk i 60-ih i 70-ih godina kroz neke novije naučale, definitivno na nekakvom tragu Amy Winehouse, Adele, pa i Duffy se pojavila Olivia Dean. Što se tiče Olivia Dean ili čak i Ray, ima tu i ovakvih i onakvih pjesama, ali ima i dosta te produkcije, pogotovo čak neke novije pjesme navedenih dama su više retro nego neka produkcija njihova par godina koja je starija. Uglavnom, pričam, ne poznam baš toliko dobro materiju, ali ono koliko sam onako s nogu shvatio. Čućemo Olivia Dean u stvarčici koja se zove Couple Minutes. Vidim da je Olivia Dean novi ženski favorit, koji je to, neko će to bila Adele prije 10 godina i više, sad je to Olivia Dean. Couple Minutes, Olivia Dean, Bruno Mars, God Was Showing Off, Mark Ronson i Ray zajedno. Eto, Marka Ronsona sam spominjao već u kontekstu Amy Winehouse. Inače, čovjek ima 10 Grammy-a, sjetimo se, s Bruno Marsom je napravio Uptown Funk, vjerojatno jedina od novih pjesama funk pjesama koja je postala standard. Svira se već koliko 10 godina od kad je nastala, ne prestaje se vrtiti bilo gdje, kada je i radio pitanju i diđiranja su u pitanju. Mark Ronson i Ray također imala i modernih stvari, sad nekako sve više malo zvuče na nekakav soul. Mark Ronson kad je radio, radio kao što je radio i sa Amy Winehouse na tom tragu, pjesma koja se zove Suzanne, pa eto još malo novije produkcije sa dobrim potpisom. Inače, pozdrav i Marijanu i Jasenki Osijek, Katarini u Bratislavi i Rezi na poslu. Eto, Suzanne, God Was Showing Off, Couple Minutes, Dolce Vita, do 22 smo zajedno.

A couple minutes, Olivia Dean, to mi je sve baš pitko i slušljivo, iako mi Bruno mi je ipak najdraži od te cijele novije ekipe. Slijedi nam Candy Staton koja je imala Young Heart Runs Free, jedan veliki hit, nije imala nekakvih prevelikih kontinuiranih uspjeha. Čut ćemo kako je dohvatila kraljevski hit Suspicious Minds, Candy Staton, kad smo već, eto, Elvisa još uvijek ima, povremeno ga vraćaju u Englesku, u Kina, evo u Londonu sam čitao da IMAX su ga vratili, pa po ljetu će biti nekakva serijal gledanja filmova na otvorenom u Engleskoj. Ipak je Engleska, mislim, najvjernije tržište Elvisovo. Cijelo ljeto ćete moći gledati Kralja na otvorenom, u Sloveniji još uvijek igra. Ja sam ga odgledao 24 puta. Sutra ima i u City Centru One je jedna predstava. Eto, iznimno sutra u Zagrebu se vratio Elvis, s time da, eto, još još, iako je to sve pri kraju, eto, jedan dobar good run, rekli bi Amerikanci, eto, 19. veljače krenulo kod nas, 19. u Sloveniji. Ako se čudite zašto sam toliko puta bio u Kinu, to ću vam objašnjavati u drugoj emisiji Povratak u budućnost. Zašto sam sve ovo još spomenuo? Zato što naslijedi Jacksons, The Jacksons, Blaviton a Boogie, eto, krenuo je i Michael Jackson, mislim, prošli tjedan, ili da, prošli ili pretpošli već, je krenula je premijera i u Sloveniji i u Hrvatskoj. Nagledao sam se tog foršpana, jer od kad idem gledati Elvisa, gledao sam 24 puta Elvisa, 24 puta sam gledao najavu za Pradu, najavu za Dramu i najavu za Jacksona. Najteže mi je bilo najavu za Dramu podnijeti, to me uvijek frustrira. Jackson, teško mi je reći kad vidim da je producent isti ko za Bohemian Rhapsody. Imam dosta, nisam ga još gledao, osim teh dva trailera koje se vrte već dva mjeseca. Teško mi je reći kad vidim da je producent Bohemian Rhapsody, jer iako je Malik odradio odličan posao i dobio Oscara zasluženo, film je bio u stvari grozan, ako gledamo o kvaliteti filma, bez obzira što se gledao prije korone. No, kritika je dosta loša za sad, ja ga nisam gledao, ne mogu vam reći svoje mišljenje, ne stignem još od Elvisa, čekam da Elvis prestane igrat, jer sam dva put jedno u kino, ne mogu tri put, iako život mi onako već pretrpan kinima i putovanjima, tako da još i Jacksona uhvatim, ali budem negdje kad Elvis prestane igrat, a mogao bi sljedeći tjedan. No, u svakom slučaju, mislim da takve stvari treba ići gledati u kino, da je kino jedno divno mjesto, bez obzira što ne podnosim krckanje kokica, ali ja se sjednem napred pa se riješim ovi koji krckaju sa kokicama, ali ima oni koji to i pristojno rade, za razliku od onih, ima i onih drugih. No, u svakom slučaju mislim da je kino mjesto za film, mjesto za atmosferu i da gledanje filma kod kuće sa mobitelom i sa ostalim distrakcijama nije ni malo blizu doživljaj onom u kinu. Eto, to je moje mišljenje, kino je onako jedno od, za mene jedno od zadnjih romantičnih mjesta koje možemo posjetiti, tako ću to sažiti. Blame It on a Boogie ćemo čuti, pa eto, u pripremi gledanja Jacksona malo da se pripremim i ja, i vratit ćemo se do Lua Rollsa koji je imao dva hita 60. godina. Najveći hit mu je bila pjesma, pa možda najtrajniji, možda nije čak i najveći, ili možda čak i je, mislim da čak i najuspješniji je ta jedna soul disco stvari 76. godine, krasna svačica koja se zove You'll Never Find Another Love Like Mine. Vjerojatno smo to mnogi izgovorili u životu, e, ja te najviše volim, niko te neće tako voljeti više, i onda je vjerojatno došao neko drugi koji je možda i volio više, ali to nam je tako se čini u trenutku. Suspicious Minds.

Ako niste pogledali seriju Man in High Castle, preporučam, iako je SF, nisam baš neki fan, ali jako dobra serija, zanimljiva ideja, pokazuju svijet kako bi izgledala u stvari Amerika da je nacizam pobjedio, da su Japanci pobjedili, pa se Amerika dijeli na tri dijela, na znači nacisti drže istočnu Ameriku, istočnu obalu, Japanci zapadnu, a u sredini je totalni divlji zapad, nema uopće nikakve vlasti i nikakvog ustroja, ne postoji nikakva ni država ni vojska, sve je apsolutno na tragu onog što smo izvali nekoć divlji zapad. Jako zanimljiva priča, zanimljiva ideja, pa eto, ako vas, mislim da je to na Prime ili Disneyu ima, pa pogledajte, u svakom slučaju neće vam biti žao ako gravitirate nečem što je zahtjevnije od Bijelog lotusa ili Brzih i žestokih 28. Što se tiče, zašto sam to spomenuo, za tu seriju Nora Jones obradila Unchained Melody, pjesmu koja je u stvari imala jako jedan zanimljiv tijek, zato što je Unchained Melody u stvari napravljena za jednu hollywoodsku B produkciju, pa sumnjam da su autori, kako su se zvali, Zeret i nešto, uopće razmišljali da će ta pjesma ikada nešto napraviti posebno, vjerojatno i nisu ih puno ni platili, s obzirom da se radilo o hollywoodskoj B produkciji 55. godine, i tako smo dobili eto jedan od najvećih klasika svih vremena. Također mislim da to vjerojatno stoji u Guinness ovoj knjizi, nisam provjeravao, jedina pjesma koja je u tri različite verzije odjednom bila na američkoj top ljestvici. Roy Hamilton, uvijek zaboravim jednoga, no dobro, što se tiče također Unchained Melody, 10 godina kasnije je nastala ona najtrajnija verzija, najpopularnija. Riječ je bilo naravno o verziji dueta Unchained, Righteous Brothers, Unchained Melody sam skoro rekao, Unchained Brothers, to nije, ne bi bilo loše za ovaj, za naziv benda. Uglavnom, što se tiče te verzije, još je zanimljivo da Bill Medley, koji nam je ostao pamtljiviji u tom duetu, nije uopće pjevao na toj pjesmi, jer definitivno nije pjesma zamišljena kao pjesma koja je izvediva za dvojac, tako da je, eto, zanimljivo je da je upravo Bobby Hatfield otpjevao sam falsetnu, onu prekrasnu verziju, naravno i sad pogotovo još od filma o Elvisu, je Elvisova verzija aktualna, da to tako nazovem, zadnjih par godina. No, iako se radi o pjesmi koja traži puno od vokala, Nora Jones nema raskošan vokal, ima ekspresivan, ali nema raskošan, ali fino je to napravila. Zadovoljan sam s njom. Tako da ide Unchained Melody. Nakon toga sjetit ćemo se drugog Grammya Roya Orbisona, koji je nažalost stigao posthumno. Roy nas je napustio u 12. mjesecu 88. Prvi, oba Grammya je dobio za duete. Prvi je bio sa Emmylou Harris 80. godine, a sa Katie Lang je snimio svoj Crying i za to je posthumno dobio Grammya. A čućemo ove rundi i za kraj i obradu Beatlesa, Hey Jude, riječ je o obradi eto legendarnog saksofoniste koji je krenuo kao jazzer, zanimljivo, ali nakon toga je shvatio da je u ritmu i bluzu, rock'n'rollu i novaca, i da mu je to zabavno. Kasnije svirao je sa Aretom Franklin i sam napravio puno sjajnih snimaka, nažalost nešto slično poput Johna Lennona u New Yorku je ubijen ispred svoga stana. Hey Judy, King Curtis.

Pozdrav Tomi Ricovu, Miroslavu i Lejli. Hvala svima na slušanju i na podršci. Idemo malo do Francuza. Sjećam se kad je Zaz izletila sa Jevu, da je napunila veliku dvoranu Doma sportova, iako niko baš nije, osim ako je pjevala, mislim da je pjevala Love Me and Rose, nije očekivao da Francuskinja tako izvan francuskog govornog područja napravi karijeru, što se rijetko događa. Inače se zove Isabelle Geffroy. Riječ je o dami koja je zasjela, kad je to bilo uopće, sa Jevu, da se prisjetim. Uglavnom, riječ je bilo o dami koja je stvarno osvojila Europu u to vrijeme. Mislim da je bila 2010, ako se ne varam, ili možda ipak kasnije, jer se sjećam da je 2010. je to bila prvi album za 2010. da Jevu. 16 godina već prošlo, ili 15 cijeli, kako hoćete. Uglavnom, bilo je to fascinantno, eto, kratko je trajalo. Jedna prava, gotovo ulična priča što se tiče aranžmana. Carla Bruni je imala onaj krasan album na koji se često vraćam. On se zove French Touch, mislim da je bila 17. ili 18. čak 17. godina, gdje je stvarno svašta obradila, od grupe Clash pa do Willija Nelsona. Čućemo kako je dohvatila Rolling Stones-e. Inače, tamo negdje hranih 90-ih postoji priča da je Eric Clapton ljubovao sa Carlom Bruni i da su došli na nekakav Tulum negdje Mondeni, i da je Eric Clapton rekao Jaggeru: molim te, samo mi nju nemoj dirat. I naravno da je Mick Jagger odveo Ericu Claptonu. Ali kad se ga sjetim koliko je introvertiran bio prije 6 mjeseci kad se gledao u Nashvilleu, nije ni čudo da je žena s nekim drugom otišla, ako toliko puno priča ko što je pričao na koncertu, a to znači ništa. Mišiju, i za početak ovog, pa možemo se i oprostiti već lagano, dok to sve odsvira, bit će gotovo kraj emisije. Za kraj mačak, stari mačak francuski, Serge Gainsbourg, La L'amour. A ako budeš nešto nedostajalo, dodat ću još neku pjesmu, ali eto, to bi više manje bilo to. Hvala vam na slušanju, slušamo se i sljedeći subote u Dolce Viti od 18 do 22 sata. A ja sam i ostaću Robert Mareković. Mahalo, aloha, lako vam noć.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskoga radija, urednik je Mario Krstanović.
1: Dobra večer, iz kronike dana izdvajamo.
0: Neslužbeno od utorka Eurosuper poskupljuje 5 centi po litri, a eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti. Donald Trump proglasio kraj sukoba s Iranom, koji pak predlaže otvaranje Hormuškog tjesnaca. Austrijska policija uhitila sumnjivca povezanog s trovanjem dječjih kašica otrovom za štakore. Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperature do 26 stupnjeva.
1: Vozače od utorka očekuju nove cijene goriva.
0: Kako se neslužbeno doznaje, Eurosuper 95 bio bi skuplji 5 centi po litri i stajao bi euro i 69 centi. Eurodizel bi trebao pojeftiniti 6 centi, kao i plavi dizel, čija bi cijena trebala pasti za 7 centi po litri. O konačnim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak.
1: Iran predlaže da se otvori Hormuški tjesnac, te da se razgovori o nuklearnom programu ostave za kasnije, i to u zamjenu za ukidanje američkih sankcija. Donald Trump time nije zadovoljan, a glasnogovornik iranskog vojnog stožera ne isključuje ni moguću obnovu sukoba sa SAD-om. Istodobno, američki predsjednik najavio je povlačenje 5000 vojnika iz baza u Njemačkoj, i to nakon verbalnog okršaja s njemačkim kancelarom. Anabela Lajkauf.
2: Pomorski promet kroz Hormuz ovoga je tjedna znatno oslabio, pa je prije nekoliko dana kroz tjesnac uspjelo proći samo 7 brodova. Priopćila je to u svojoj analizi belgijska tvrtka Kepler, a prva žrtva velikog rasta

0: Cijene goriva pala je upravo u Americi, gdje je bankrotirao niskobudžetni avioprijevoznik Spirit. Iranske luke i dalje su blokirane, gospodarska situacija u Iranu sve je teža, a Donald Trump kaže da prijedlogom za pregovore koji su stigli iz Teherana nije zadovoljan.
1: Imam posla s prilično brutalnim ljudima u divnoj zemlji Iranu. A sve što vam mogu reći je to da ne možemo Irancima dati nuklearno oružje, jer bi ga oni vrlo brzo upotrijebili protiv Izraela, no i u Europi, pa bismo onda i mi došli na red. A to se neće dogoditi. Ne brinite se.
0: Glasnogovornik iranskog vojnog stožera Mohammad Jafar Asadi pa kaže da je nakon odbacivanja mirovnog prijedloga moguća obnova sukoba s SAD-om. Iranski mediji prenose i stajalište iranske revolucionarne garde da neće popustiti u vezi s plovidbom kroz Hormuz. A kritike njemačkog kancelara Friedricha Merca na račun američke operacije u Iranu zaoštrile su njegov odnos s Donaldom Trumpom, koji je objavio da će povući 5000 američkih vojnika iz Njemačke. I to sve zbog ove Mercove izjave.
1: Amerikanci očito nemaju nikakvu strategiju. Problem s ovakvim sukobima je to da morate razmišljati ne samo o tome kako ih početi, nego kako i iz njih izaći. A u ovom trenutku ne vidim izlaznu strategiju Amerikanaca. Iransko vodstvo, posebice republikanska garda, ponižava cijelu naciju.
0: Upravo su te zadnje riječi itekako zapekle ego Donalda Trumpa, pa je uoči odluke o povlačenju američkih postrojbi iz Njemačke Mercu poručio.
1: Pomislili bi da će reći, voljeli bismo vam pomoći, no to nisu učinili. On radi jako loš posao u Njemačkoj. Ima probleme s migrantima, s energentima, ima velik problem s Ukrajinom, a onda kritizira mene zbog ovoga što radim u Iranu.
0: Glasnogovornica NATO Saveza Alison Hart Trumpovu odluku komentirala na platformi X.
2: Surađujemo s Amerikom kako bismo shvatili detalje njihove odluke o rasporedu snaga u Njemačkoj. Takva odluka ponovno ističe potrebu da Europa nastavi ulagati više u obranu i preuzme veću odgovornost za našu zajedničku sigurnost.
0: Njemački ministar obrane Boris Pistorius nije iznenađen Trumpovom odlukom, te ističe da je takav potez bio očekivan. Iz Pentagona poručuju da bi povlačenje moglo biti dovršeno u 6 do 12 mjeseci, a Trump nije isključio mogućnost da se isto dogodi u Italiji i Španjolskoj. Kritike su pak stigle iz republikanskih redova, pa su tako predsjednici Kongresnog i Senatskog odbora za vojna pitanja Roger Wicker i Mike Rogers u zajedničkom priopćenju poručili da su iznimno zabrinuti, te podsjetili da su upravo baze u Njemačkoj bile korištene za potporu u operaciji Epski bijes.
3: Život zatvorene dobitnice Nobelove nagrade za mir, Narges Mohammadi, u rukama iranskih vlasti, rekao je predsjednik Norveškog Nobelova odbora. Pozvao je odgovorne da je zbog lošeg zdravstvenog stanja puste i predaju njezinu zdravstvenom timu. Narges Mohammadi jučer je nakon srčanog udara premještena iz zatvora u bolnicu.
4: Iz svijeta još jedna vijest. Austrijska policija uhitila je 39-godišnjaka kojeg povezuje s trovanjem dječjih kašica otrovom za štakore.
3: 5 kontaminiranih staklenki dječje hrane njemačkog proizvođača Hipa pronađeno je prošli mjesec u Austriji, Češkoj i Slovačkoj prije nego što su bile konzumirane. 6. staklenka za koju se smatra da je u Austriji još nije pronađena. Podsjetimo, elektronička poruka poslana je HIP-u u ožujku, a u njoj se tražilo 2 milijuna eura unutar 6 dana, no tvrtka nije primijetila poruku sve do 2 tjedna nakon isteka roka.
5: Hrvatski radio. Kronika dana.
4: Nakon što je odbjegli Vedran Pavlek uhićen u Kazahstanu, čeka se početak postupka njegova izručenja Hrvatskoj. Pravna procedura trajaće ovisno o tome hoće li on prihvatiti izručenje ili će mu se protiviti. Miruna Kastratović.
6: Vedrana Pavleka uhitila je kazahstanska policija u gradu Almatiju na temelju Interpolove tjeralice. Raspisana je krajem ožujka, a mjesec dana nakon toga uhićen je u privatnom apartmanu u kojem je bio s nekim kazahstanskim državljanima. Za izručenje potrebna je dokumentacija koju Ministarstvo pravosuđa na zahtjev USKOK-a i u suradnji s MUP-om šalje kazahstanskim tijelima. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: To je sad početak tog postupka koji se odvija na temelju međunarodnog prava. Tu postoje vrlo striktna pravila komunikacije između država, između tužiteljstava, i kad govorimo o ovoj opremi koja treba doći u Hrvatsku, dakle to nije nešto što se odvija mimo vrlo strogo predviđenih pravila i ja očekujem da će to vrlo brzo doći.
6: Oprema su mobitel i laptop koje je Pavleku uzela turska policija prije nego što je prešao u Kazahstan. Odvjetnik Veljko Miljević kaže kako Vedran Pavlek ima dvije mogućnosti, pristati na izručenje ili protiviti mu se, i o tome ovisi koliko će postupak trajati, od 10 do 60 dana.
8: Može ići jako brzo ako je uz njegovu suglasnost izručenje, a može se provesti ovaj postupak koji u pravilu traje jedno 60-ak dana i nakon toga do odobrenja ministra, to u pravilu znači traje još daljnjih jedno 15 dana.
6: Trenutačno ne možemo reći kako će Pavlek reagirati.
8: To ovisi od osobe izručenika. Tu će se vidjeti ovaj njegov stav o tome. Nikad se to ne može predviđati, no međutim, najčešće ljudi čije se izručenje traži znadu da li su ispunjene pretpostavke ili nisu, i velika većina njih pristaje na izručenje. Zato upravo da ne bi kasnije tijekom postupka išlo stalno da, i to se u spisu uvijek zadrži, njegov stav o izručenju.
6: Vedran Pavlek, podsjetimo, tereti se za organizaciju Hobotnice koja je iz Hrvatskog skijaškog saveza izvukla oko 30 milijuna eura, od čega je trećina završila na njegovim inozemnim računima. Operaciju je organizirao 2014. a dogovori su snimani tajno. Očekuje se da će mobitel i laptop otkriti još puno podataka o Pavlekovim poslovima i ljudima s kojima ih je obavljao.
4: Ako se Pavlek preda, već sljedeći tjedan može biti u Hrvatskoj, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u razgovoru za Dnevnik Nove TV.
3: Vedran Pavlek je u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu, a daljnja procedura ovisi o njemu. Ako pristane na dobrovoljnu predaju, može već sljedeći tjedan biti izručen Hrvatskoj, a ako ne, onda kada potroši sva pravna sredstva, što može trajati mjesecima. Dakle, sve ovisi o njemu, a nadam se da to neće trajati nerazumno dugo, rekao je Turudić. Glavni državni odvjetnik izvijestio je i da DORH provodi izvide u mnogim sportskim savezima, no nije mogao reći o kojim je savezima riječ. Samo je dodao da se u nekim slučajevima radi o vrlo temeljitim kaznenim prijavama.
4: Nakon uhićenja trojice mladića zbog lažnih prijetnji bombama nije bilo novih dojava. Kazne moraju biti takve da više nikome takvo što ne padne na pamet učiniti, smatra ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, no ne želi utjecati na suce i sudove. Carmen Šore.
9: Što ih je motiviralo da danima maltretiraju škole i razne institucije, ne zna se, međutim riječ je o ozbiljnom kaznenom djelu za koje je predviđena kazna i do 8 godina zatvora. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Očekujemo da kao društvo i kao institucije, dakle sve ovo do sad su odradili i policija i državno odvjetništvo, očekujem da i sudovi, naravno ne miješam se i ne smijem se miješati u njihov rad, ali da se prepozna ovaj trenutak, jer ono što nam je bitno, to je da se pošalje vrlo jasna poruka da je to neprihvatljivo ponašanje.
9: IT stručnjak Marko Rakar smatra da su postojale samo dvije opcije, ili da netko zaista želi raditi nered, ili da su u pitanju djeca.
10: Ipak bolje da su to bili neodgovorni klinci, ne, tako da nije me to iznenadilo, ne, ali me jako razveselilo da je hrvatska policija uspjela identificirati, dakle, to je iznimno tehnički kompleksan zadatak i nadam se da će to rezultirati između ostalog time da svi budući budu malo obeshrabreni prije nego što ju uopće pokušaju.
9: Splitska psihologinja Mirjana Nazor ima međutim više podataka kada je u pitanju dječak iz Splita.
11: Onome što sam ja uspjela pročitati, taj mladi čovjek, dakle on je maloljetnik, je bio zlostavljan u školi. Ja sad postavljam pitanje, tko je znao za to zlostavljanje? Je li išta poduzeto? Je li on jadan iz nekakvog očaja zapravo zvao u pomoć, ali na jedan malo loš način, odnosno opasan način, šaljući ovakve poruke?
9: Kako god, to što su oni učinili ovu državu, odnosno sve nas, koštalo je prema nekim izračunima više od milijun eura.
5: Kronika dana.
4: Hrvatska se prisjetila pogibije 12-orice redarstvenika ubijenih u zasjedi u Borovu selu prije 35 godina. Na taj bezumni čin velikosrpskog agresora podsjeća Neven Knežević.
12: U današnjem Borovu, a prijeratnom Borovu Selu, velikosrpski agresori su 2. svibnja 1991. iz zasjeda ubili i masakrirali 12 hrvatskih redarstvenika, pripadnika specijalne jedinice policije Vinkovci, nakon što su došli izbaviti dvojicu svojih kolega, koje su tijekom redovite ophodnje u noći na 2. svibnja zarobili pripadnici srpske paravojne postrojbe. Predsjednik udruge 12 hrvatskih redarstvenika Zdravko Mamić.
13: Nismo uopće znali da ćemo nakon 3-4 sata imati već velike gubitke, upali smo u zasjedu. Jednostavno su nas zatvorili i napravili su pokolj.
12: A u pokolju su osim 12 ubijenih ranjena još 23 hrvatska policajca. Na današnjoj komemorativnoj svečanosti uz predstavnike lokalne i državne vlasti i brojnih udruga koji su položili vijence bili su i članovi obitelji ubijenih redarstvenika.
14: Teško je to bilo svima, posebno njegovim roditeljima koji nisu živi. Sjećamo ga se kao dobrog dječka, nestašu. Vidite suze u očima.
12: Kaže Ivo, stric najmlađeg ubijenog, Mladena Čatića. Svake godine obilježavamo ovaj datum kako bismo sačuvali sjećanje na njih i da mladi rođeni iza rata znaju što je bilo i kako se branila Hrvatska, rekao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
15: Odali smo počast onima koji su željeli održavati red i mir, koji su radili svoj posao, a napad na njih je zapravo bio napad na novonastalu hrvatsku državu,
12: rekao je ministar Božinović.
3: Hrvatska policija podnijela je u prva 4 mjeseca ove godine 24 prijave za ratne zločine i u tome nećemo stati, poručio je iz Borova glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Samo je u gradu Vukovaru i okolici za ratne zločine prijavljeno 48 osoba, od kojih je 18 i uhićeno.
4: Dobro pamtimo i 2. i 3. svibnja prije 31 godinu kada su pobunjeni Srbi napali središte Zagreba raketnim sustavom Orkan, takozvanim zvončićima. Bila je to njihova osveta za poraz u akciji Bljesak. Poginulo je 7 civila, a više od 200 ranjeno. Petra Halar.
16: Prije 31 godinu srpske paravojne postrojbe 2. i 3. svibnja napale su središte Zagreba raketnim sustavom Orkan, takozvanim zvončićima kao osvetu za poraz u akciji Bljesak. I to je jedna od najmračnijih epizoda iz suvremene povijesti Zagreba, rekao je gradonačelnik Tomašević.
17: Tom prilikom su poginuli građani grada Zagreba, ali isto tako više od 200 građana je ranjeno. Ovdje na Trgu svibanjskih žrtava se sjećamo te tragične epizode kako bi imena poginulih, ali isto tako i rane svih ranjenih bile podsjetnik na ono što se dogodilo i kako se takve ratne strahote, nadam se, nikad više neće ponoviti niti iskusiti u našem voljenom gradu.
16: Tog se dana prisjetila i Biserka Markijoli iz Udruge hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, grada Zagreba i Zagrebačke županije. Također jedna od ranjenih u raketiranju.
18: Sam bila na terenu u Petrinjskoj, tamo me je zateklo kad je eksplozija se čula. Nije se znalo uopće šta je, samo su ljudi odjednom popadali. Ja sam dobila udarac, nisam znala uopće da sam ranjena. Mislila sam, šta ja znam, nešto me je udarilo. Dok nisam došla u bolnicu, dok nas nisu odvezli, onda krv i tako dalje.
16: Važno je prisjetiti se tih mračnih trenutaka jer mnogi nisu ništa naučili iz njih.
18: Nama je žao što se moramo ovak sastajati, ali to je jedino što sad nam je preostalo.
16: U Zagrebu su pogođeni raskrižje Vlaške i Draškovićeve ulice te klinika za dječje bolesti u Klaićevoj ulici. Ciljani su Hrvatsko narodno kazalište i Park Zrinjevac, a napadnuti su i Karlovac, Sisak i Jastrebarsko.
3: Prije 35 godina poginuo je Franko Lisica, prva žrtva Domovinskog rata u Zadarskoj županiji. Imao je samo 23 godine kada je smrtno stradao na brdu u Štrkovači kod Polače od snajperskog hica i zasjede u oružanom sukobu s pobunjenim srpskim snagama. General Mladen Fuzul.
19: 35. obljetnica na dan kad je taj jedan tužan događaj zavijao crno čitavo Bibinje. Sve one koji su i znali i koji nisu znali Franka. Ta vijest je nažalost brzo prostrujila kroz mjesto. Teško je to opisati. Šok i nevjerica da jednostavno se desilo najgore i da jednog od naših, usuđujem se reći, najboljih momaka što smo ikada imali, da ga više nema, da jednostavno više nije među nama.
5: Hrvatski radio. Kronika dana.
4: Na ulicama Požege, Rijeke mladih, njih gotovo 15.000 ovog se vikenda okupilo na susretu Hrvatske katoličke mladeži, javio se Robert Rogina.
20: U 21.30 u Požegi je počeo vjersko-domoljubni koncert na kojem nastupaju popularni izvođači duhovne glazbe te klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Prije toga je na središnjoj misiji u propovjedi pred tisućama mladih požeški biskup Ivo Martinović poručio:
1: Dragi mladi, budite graditelji zajedništva, ne samo danas, nego uvijek, najprije u svojim obiteljima, pa onda svugdje dalje. Ne zaboravite da svakoj lozi mladici treba vremena dok donese roda. Stoga budite strpljivi sa sobom, ali budite ustrajni u ljubavi. Nije potrebno samo fizički, intelektualni i materijalni rast, nego najprije duhovni u spoznaji i otkrivanju Boga.
20: I Papa Lav XIV. Uputio je mladima u Požegi poruku. U njoj poručuje da samo ostajući ujedinjeni s Kristom možemo donijeti obilne plodove. Poslušajmo i dojmove mladih.
21: Susret Hrvatske katoličke mladeži za mene je jedno svjedočanstvo vjere i nade našeg hrvatskog društva, mladih ljudi koji vjeruju i slave Gospodina. Sve je jako raspjevano, domaćini prekrasni.
22: Hrvatska je puna mladih koji vjeruju u Boga. Predivno je, super organizirano stvarno. Jedno predivno iskustvo koje može biti svima nama i uspomena, ali i nekakav primjer koji ćemo evo slijediti dalje u životu.
23: Lijepo je vidjeti toliko mladih ljudi, toliko normalnih ljudi koji traže i sebe i vjeru i upotpunjuju svoju vjeru, to mi je super, to mi je lijepo. Očekujem da se ljudi dobro zabave, da se upoznaju, da se možda i zavole, da možda vide da li ih Bog zove na nešto drugo, na nešto neočekivano. Žao mi je da nije svake godine.
20: Sutra mlade očekuje euharistijsko slavlje i zajednički ručak, čime će završiti ovogodišnji susret Hrvatske katoličke mladeži. Objavljeno je i kako će sljedećem susretu 2028. domaćin biti Krčka biskupija.
4: Ročnici na temeljnom vojnom osposobljavanju sudjelovali su u vježbavanju prijevoza helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, što im je bilo jedinstveno i nezaboravno iskustvo.
24: Vrlo sam zadovoljan, bilo je super, fantastično, jedinstveno iskustvo.
25: Osjećaj leta s helikopterom je stvarno izvanredan. To mi je bila velika želja prije vojske i cijeli moj život, evo sad se to ostvarilo tu i stvarno sam zadovoljan i predivno iskustvo, mislim da ću to pamtiti cijeli život.
4: Ročnici ističu i zadovoljstvo uvjetima u vojarni i obukom, uz poruku budućim ročnicima da se ne trebaju bojati.
3: 30 polaznika podrijetlom iz Kolumbije, Čile, Argentine, Kube, Perua, Indije i Venezuele pohađalo je ove godine tečaj hrvatskog jezika, koji je za doseljenike i strane radnike organizirao Caritas Zagrebačke nadbiskupije u suradnji s Isusovačkom službom za izbjeglice. Tečaj je trajao 3 mjeseca, 2 put na tjedan po 2 sata. Prošli su osnove potrebne za privatnu i za poslovnu komunikaciju, a osim na govoru radilo se dosta i na slušanju i na pisanju. Tečaj hrvatskog jezika važan je dio potpore koju Caritas pruža doseljenicima i stranim radnicima pri integraciji u hrvatsko društvo uz financijsku pomoć u plaćanju stanarine i režija.
5: Sport.
4: Sportske događaje prati Dameo Ramić-Kovačić.
26: Dobar večer. U 33. kolu HNL-a vodeći Dinamo pobjedio je Goricu 2-1 pogotkom u 90. minuti, dok na začelju i dalje živi nada posljednjeg Vukovara poslije pobjede nad Osijekom 1-0. O toj utakmici opširnije Lovorko Magdić.
27: Pobjeda nogometaša Vukovara, koja ih je pred više od 6000 gledatelja ostavila u igri, ali i dalje Osijek 3 kola prije kraja ima 4, a zbog međusobnih rezultata i 5 bodova više. Bila je to posljednja šansa za momčad Tomislava Stipića, koju su iskoristili efektnim pogotkom Puljića u 56. minuti, kada vratar Osijeka Malenica nije mogao učiniti ništa. Prije toga jesu krotio udarce Butića, Puljića, Gurlica je pogodio Gredu za Vukovar, a nešto ranije Omerovićeva vratnica, prigode Bukvića i posjet lopte za Osijek. Puno oštrine, prekršaja, žutih kartona tijekom cijele utakmice. U drugom dijelu nakon pogotka, prigoda Šabanija za Vukovar, veliki pritisak Osijeka u završnici, 2 prigode Akerja glavom i udarac nogom koji je obranio vratar Đaković, te iz neposredne blizine Bubanja, još jednom je vratar Vukovara bio na mjestu i ostalo je Vukovar 1, Osijek 0.
26: A iz Velike Gorice izvijestio je Marko Šivak.
28: Dinamo je osvojio sva 3 boda u
0: Gorici. Rani iz Gorici Hođa u petoj i Pršira u 12. minuti nagovijestili su efikasnu utakmicu. Međutim, uslijedio je dugi period bez pravih napadačkih akcija. Prva iduća intervencija vratara dogodila se tek u 76. minuti kad je Matijaš skrenuo udarac Topića u korner. Vrzićev udarac iz 83. na isti način tretirao Livaković. Pokušao je potom Benasera, na suprotnoj strani Pavičić, te Pajli koji je odbijenu loptu poslao preko gola. U idućoj akciji u 90. minuti Bakrar je odmjerenim udarcem pogodio donji desni kut Goričkog gola. Zapokazalo se pobjedu Dinama 2-1. Imali su nadoknadi prigode jedni i drugi. Vrzićev udarac boksao je Livaković, a Stojković je na suprotnoj strani pucao preko gola. Završilo je 2-1 za Dinamo pred 2900 gledatelja.
26: Nedjeljne su utakmice Lokomotiva Rijeka i Hajduk Varaždin. U ponedjeljak će kolo zaključiti Istra i Slaven Belupo. U njemačkoj Bundesligi gol Kristijana Jakića za 3-1 Augsburga u Bremenu, te nova dva pogotka Andreja Kramarića u efikasnom remiju 3-3 između Stuttgarta i Hoffenheima, koji je uoči početka utakmice objavio produljenje ugovora s našim napadačem. U Engleskoj važna pobjeda Arsenala protiv Fulema 3-0. U derbiju posljednje kola lige za prvaka rukometaši iz Zagreba pobijedili su Nekse 34-26, tako su Našičani završili treći, dok će Zagreb za naslov prvaka doigravati sa Sesvetama. U prvenstvu vaterpolista Primorje je pobijedilo Jug 16-14 i u prilici je zauzeti treće mjesto uoči doigravanja nakon što zaključi osnovni dio natjecanja za ostalim ogledom protiv Mornara u utorak. U košarkaškom prvenstvu Hrvatske Samobor bolji od Dubrave 76-66, počelo je doigravanje prvenstva košarkašica. Trešnjevka je u polufinalnoj seriji povela protiv Broda. Drugi par čine Šibenik i Studio Zagreb. Formula 1 vraća se velikom nagradom Majamija. Sprint utrka pripala je McLarenovom Landu Norrisu. Kostiuk preko Andrejeve do naslova pobjednice jakog turnira tenisačica u Madridu, sutra muško finale Sinera i Zvereva.
5: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
2: Ujutro je u središnjim istočnim predjelima bilo prolazno povećane na oblake, a zatim je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, u većini predjela uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar je bio većinom slab na Jadranu i umjeren jugozapadni te sjeverozapadni, koji je ponegdje bio i jak. Dan je bilo toplo uz najvišu temperaturu većinom između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Sutra sunčano, navečer na zapadu zemlje mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni i zapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni, još ujutro bura. Najniža temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 10 do 15, a najviša između 21 i 26 stupnjeva. I u ponedjeljak pretežno sunčano, te toplo i vrlo toplo. Potom promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, češćom na Jadranu i u predjelima uz njega. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar i jugo. Jutarnja temperatura u porastu, a dnevna u blagom padu.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Na srednjem i južnom Jadranu mjestimice udari bure, a još u početku te ponovno sutra poslije podne i sjeverozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar uz obalu i bura od 4 do 14 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu bura mjestimice do 18, a još u početku i sjeverozapadni vjetar do 24 čvora. More od 2 do 3 i još u početku na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana ponegdje 4. Vidljivost 20 km. Pretežno vedro i još u početku uz obalu srednjeg i južnog Jadrana malo do umjereno oblačno.
4: Slušali ste Kroniku dana Hrvatskog radija, na kraju još samo ponavljamo.
3: Neslužbeno od utorka Eurosuper poskupljuje 5 centi po litri, a eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti. Donald Trump proglasio kraj sukoba s Iranom, koji pak predlaže otvaranje Hormuškog tjesnaca. Austrijska policija uhitila sumnjivca povezanog s trovanjem dječjih kašica otrovom za štakore. Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperature do 26 stupnjeva. Hrvatska radiotelevizija. Završena je Kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Emisiju uredio i vodio Mario Krstanović.
6: Slušate Radio Sljeme.

0: Posljednji sat s glazbom i o glazbi.
1: Dobrovečer, srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, i ove subote na početku još jednog sljemenskog posljednjeg sata. Naravno, vrijeme je za još jedno naše druženje uz novitete sa svjetske i domaće scene, a ovaj večerašnji posljednji subotni sat ispunit će glazba s novih albuma engleske glazbenice Arlo Parks, njenog kolege Irca Dermota Kennedy-a i američkog glumca i glazbenika Luka Grimesa. Domaće boje ove subote brani sjajna Sara Renar, s čijeg novog albuma također slušamo nekoliko pjesama. Za početak ovog večerašnjeg druženja slušamo Arlo Parks, engleskinju koja svakim novim albumom pomiče granice svoje glazbe i odlazi u do tada za nju nova i najistražena područja. Pred nama je njen treći album Ambiguous Desire, za koji je na neki način uronila u klubsku kulturu. Pronalazeći utočište u noćnim okupljanjima i istražujući povijest plesne glazbe kao stilu queer oslobođenja, počela je izvoditi DJ setove i eksperimentirati sa synthesizerima u studiju, pa tako pjesme na ovom novom albumu imaju i jače bazdionice i propulzivnije ritmove nego njena možda prethodna izdanja, ali su i dalje usmjerena na intimne detalje, osjećaje i poetske slike. Za sam početak Arlo Parks slušamo u pjesmama Senses i What If I Say It.

Ovaj novi album Arlo Parks sadrži neke od najimpresivnijih i najsmislenijih produkcija koje je ona do sada isprobala, no same pjesme općenito nisu toliko snažne kao možda na njezina prva dva albuma. Prvi album, Collapsed in Sub-Beams, bio je ispunjen snažnim lirskim portretima koji možda i dalje odjekuju, dok je My Soft Machine sadržavaju neke od njenih najhitoidnijih pop tekstova. Parks je oduvijek imala lagan, prozračan glas, a ovdje se često čini kao da se muči, da je se čuje preko bas dionica, dok su breakbeat vođeni ritmovi neposredniji od refrena pjesama. Ipak ne može se reći da na ovom albumu nema kvalitetnog materijala, to jest pjesama, bez obzira što se neke od njih čine prolaznima kao izlasci u kojima je za njih Arlo tražila inspiraciju.

0: you want to talk about it, but also here for you if you don't want to talk about it. It's just chat about anything in this life. But yeah, I hope you like the album, and yeah, sending you lots of love and thinking of you.
1: Engleskinja Arlo Parks otvorila je večerašnji sljemenski posljednji sat, a čuli smo je u nekoliko pjesama s novog albuma Ambiguous Desire. U nastavku nas glazba vodi do Irske, Dublina, iz kojeg stiže Dermot Kennedy. Njegov treći album The Weight of the Woods možemo opisati kao ranim intivan i sirov povratak korijenima s ogoljenim pjesmama vođenim klavirom uz njegove prepoznatljive katarzične pop balade. Produciran s Gabe'om Simonom oslanja se na irsko pripovjedanje, a kritičari ističu emocionalni lirizam i nekako uobičajenu sjajnu vokalnu izvedbu. Prve dvije pjesme s ovog Dermotovog trećeg albuma koje slušamo su Strike Amore i Trepidation.

Novi album Irca Dermota Kennedy, rekli bi, spaja emocionalne klavirske balade sa zrelijim akustično usmjerenim zvukom, koji služi njegovom sirovom, ali moramo priznati, sjajnom vokalu. Slušajući ga od početka do kraja, možemo reći da je riječ o vrlo emocionalnoj i dirljivoj kolekciji pjesama u kojima se Dermot usredotočuje na otpornost, duboku osjetljivost, na slomljeno srce i povratak irskim korijenima. U stvari, on je i na ovom albumu nekako odigrao na sigurnu i provjerenu kartu, a možda je zbog svega toga i miljenik irskih radijskih postaja i jedan od njihovih najemitiranijih glazbenika. Slušamo Dermota još večeras i u pjesmama The Only Time I Prayed i Refugee.

Ovo je naravno i dalje emisija Posljednji sat na 88.1 Radio Sljemena, a posljednje minute proveli smo u društvu irskog glazbenika Dermota Kennedya slušajući nekoliko pjesama s njegovog novog trećeg studijskog izdanja The Weight of the Woods. Nakon Engleske i Irske, u nastavku selimo s druge strane Velike bare u Ameriku kako bi čuli nešto iz novog albuma Luka Grimesa. Ovaj Amerikanac najpoznatiji je svakako kao glumac iz serija Yellowstone, Marshall i filmova poput American Sniper, 50 Shades of Grey. No uz film tu je i glazba koju je radio čak i za pojedine filmske projekte, a nakon debitanskog albuma iz 2024. sad je pred nama i njegov drugi nazvan Red Bird. Riječ je o duboko osobnom albumu s 10 pjesama, drugom koji je producirao Dave Cobb, a opisan je kao iskren autobiografski album koji istražuje tugu, vjeru i njegovu novu ulogu oca. Prve dvije Lukove pjesme za večera su Come Home i Love You Now.

Novi album Red Bird Luka Grimesa dobio je u Americi pohvale, prije svega zbog čvrstog i svrhovitog zvuka usmjerenog naravno country glazbi, što je istaknuto kao poboljšanje u odnosu na njegov debitantski album. Red Bird se fokusirao na iskrenost umjesto na komercijalni pritisak, što ga u konačnici čini i autentičnim i rekli bi jednostavnim country projektom vrijednim slušanja. Ljubav, gubitak, nove životne situacije, učenje, putem, teme su svih 10 pjesama, od kojih mi večeras slušamo još dvije, Love Me That Way i I'm Gonna Leave You.

Amerikanac Luke Grimes, Irac Dermot Kennedy i Engleskinja Arlo Parks imaju nove albume s kojih smo večeras poslušali po nekoliko pjesama, a završnica ovog posljednjeg subotnjeg sata pripada našoj Sari Renar, koja je nedavno objavila svoj peti studijski album Nježne riječi. Zaokruženo autorsko djelo koje kroz dvojezični hrvatsko-engleski izraz istražuje nježnost kao oblik otpora. Album se kreće između hrvatskog i engleskog jezika, istražujući što znači stvarati iz tog malog jezika iz kulturne periferije, ali i kako ostati autentičan unutar globalne glazbene industrije. Glazbeno je ovdje riječ o izrazito eklektičnom spoju električnog popa, art pop senzibiliteta i Sarinog kantautorskog izraza. Pustinju i naslovnu pjesmu Nježne riječi slušamo za kraj, a uz njih vas do novog susreta za tjedan dana pozdravljaju Lučano Straga i Robert Urlić.

rekli su mi da si lijepa i mene da čekaš. Čudno, zašto mene čekaš kada si lijepa? Dok sam se šunjao onim dvorištima,

Ti što si rasuta kao djetelina preko poljana mog života, slušaj. Ko ukleta rijeka za tebi se valja, al gledam svud nižu.

punti otoka, diram čitav svijet, diram čitav svijet. Trube mi o krizi, plaše bolesti.

How do they crawl into feet? Try to lose control.